federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu, 26. kolovoza, s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Kvogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikovina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija, dobro se probudili i ovog utorka 25.8.2026. godine i već duže vremena nisam vidjela kišniju meteorološku sliku Bosne i Hercegovine. Naime, znate da Federalni hidrometeorološki zavod koji nam daje i prognoze i konstatuje kakve su vremenske prilike nekoliko puta dnevno, pravi i grafičku sliku. Dakle, i vidimo onako na prvi pogled kako nas vrijeme očekuje širom Bosne i Hercegovine. Tako jutros, barem jednim onako letimičnim pogledom, vidimo da nas kiša očekuje i to na oblačenje dolazi sa zapada. Ono će usloviti i kišu i pljuskove i grmljavinu, stoji to u obrazloženju vremenske prognoze za danas. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni. Vjetar će danas biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18 do 24 na jugu naše zemlje, a dnevne temperature od 26 do 31 na jugu do 35. Sarajevo također umjereno do pretežno oblačno, jutarnja najniža temperatura 16 i trenutno je onako malo da umjereno oblačno.

praktično i onako prijatno, rekla bih, u Sarajevu, a dnevna će ići do 28 stepeni. Dakle, ide nam nestabilnost, idu nam padavine, sve je to nešto što su nam meteorolozi i najavili i dakle, treba se danas pripremiti. Ovo pogoršanje, da tako kažem, vremena će danas donijeti nam i niže temperature, ali i pljuskove, tako da moramo biti spremni. Smanjenje oblačnosti tek sutra i to u drugom dijelu dana, a u četvrtak, pa čak jeli, u četvrtak nam se vraća sunčano vrijeme, možemo reći i dosta više temperature, petak pogotovo, temperature opet idu prema 40. podjoku. Tako to zvuči kao prognoza vremena, dakle ova sedmica ide nam blago za na nešto lošije vrijeme, a s obzirom da smo svi čekali zapravo ovo zahlađenje i padavine, pogotovo jeli, na brojnim požarištima širom Bosne i Hercegovine, zasigurno će kiša koja pada dati ruku i dakle pomoći da se ugase vatre koje još uvijek nisu pod kontrolom. I evo, kad sumiramo jučerašnji dan, vatra kod Foče progutala dvije kuće i dva pomoćna objekta u selu Vranovima na području Fočarske i mjesne zajednice u samu granicu sa Crnom Gorom. Izbio je požar u kojem su izgorjele dvije kuće i dva pomoćna objekta. Kako je to potvrđeno, u teritorijalno vatrogasno spasilačkoj jedinici Foča u požaru nema povrijeđenih, a požar je zahvatio travunjsko rastinje i prijavljen je oko jučer popodne oko 16:30. Nakon dojave na teren su upućeni vatrogasci, ulažu dakle napore kako bi stavili ovaj požar pod kontrolom i spriječili njegovo širenje prema drugim objektima. Zbog blizine granice i zahtjevnih uslova na terenu očekuje se i pomoć vatrogasaca iz Crne Gore. Za sada se još uvijek ne može govoriti šta je izazvalo ovaj požar. Tako su to agencijske vijesti jeli, prenijela jučer u popodnevnim satima. Također u toku popodneva i dalje se izvještavalo o požaru kod Ljubuškog. U nedjelju je on izbio i držao je to područje sela Grab, dakle i ponedjeljak. 43 pčelinje zajednice i 19 oplodnjaka fena prenosi su zahvaćeni. Požar je zahvatio dakle i ovo područje. Opet smatra se da je vatra došla iz smjera Republike Hrvatske, a vjetar koji je jako puhao i vatra se proširila po putu. Vatrogasci su tokom cijele nedjelje i tokom jučerašnjeg dana bili angažirani na gašenju požara i sprječavanju dakle daljeg širenja. Van kontrole su i požari u Sanskom mostu. Minirani tereni su dakle smanjili mogućnost da se na tom području djeluje dakle iz kopna i to predstavlja najveći izazov za ekipe na ovom terenu, nepristupačan teren, a posebnu opasnost predstavlja činjenica da je dio požara kod Sanskoga mosta se nalazi unutar minskih polja i drugih minskih sumnjivih površina, naročito u Sasini. Zbog toga je intervencija isključivo u zonama koje se ocjenjuju kao sigurne. Da, u svakom slučaju kažem, evo, ove najavljene kiše, pljuskovi, nadam se da će dovesti do toga da govorimo o stavljanju ovih trenutno aktuelnih požara pod kontrolu. Također se nadam jeli, da će nam malo umanjiti posljedice, ove ogromne posljedice suše, tako da ćemo eto, pratiti, naravno, dosta toga i pratimo jeli, upravo vezano za ovako žarko i toplo ljeto, a evo, kao što smo čuli, ona nam se vraća već krajem ove sedmice. U svakom slučaju, evo naš poziv da ostanete sa nama na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine sve do 9 sati i ovoga utorka i ovog 25. augusta. Zajedno smo u misiji informisanje dobrog raspoloženja. Nadam se da ćemo ga trasirati uprkos nešto malo lošim biometeorološkim prognozama koje nam dolaze uz ove turbulencije u vremenu, a mi svemu tome prkosimo, probamo sa dosta pozitivne energije da krenemo u dan držeći se ove naše parole, kako dan počne tako se i nastavlja, pa evo, neka počne dobro i u dobrom raspoloženju.

U svakom slučaju, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Maja Kebat zadužena za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić, želim vam još jednom iskreno dobrodošlicu na Valovoj radija Federacije. Dobro vam jutro, dobro nam došli i još bolje ostali sa nama.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Upravo tako, poštovani slušatelji, Radio Federacije Televizija, Federacije i naš portal federalna.ba u jednom zajedničkom paketu sa velikom crvenom mašnicom pred vama iz dana u dan, 24 sata na dan i neka tako i ostane. Sve ono što volite slušati i gledati, pa ako ne možete u premijernim izdanjima, imate priliku naći na našem web portalu federalna.ba. Nadam se da ste već preuzeli aplikaciju, ima već dugo vremena da vas, eto, da vam pružamo i tu mogućnost da putem Google Play ili App Store preuzmete dakle aplikaciju i ostanete povezani sa svim onim što Federalna radio televizija proizvodi i još mnogo više od toga, jer naše kolege sa portala zaista se trude da dobijete informaciju onako na vrijeme, objektivnu, sve ono što je aktuelno u zemlji, u svijetu, u svim oblastima života, tu je do vas na jednom kliku. A od tema koje su izdvojene za proteklih 24 sata, ja ću pročitati nekoliko naslova. Ukoliko ste slučajno propustili pratiti vijesti u proteklom danu, jel, nekad nam se desi da cijeli dan ne čujemo šta je to bilo dakle u vijestima i dnevnika. Pa evo, građani ispred termoelektrane Tuzla zbog prašine gradsko vijeće sazvalo hitnu sjednicu, dakle riječ je o protestima koje su građani sinoć ispred ulaza u termoelektranu u Tuzla tražili su, jeli, da se smanji ispuštanje prašine u zrak na bloku 4, dakle termoelektrane Tuzla. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu, tako da je znači sistem povukao i šljaku i pepeo i zbog toga je to otišlo u zrak. Inače, blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju, a njegovo gašenje u ovom trenutku, gdje imamo dakle i drugih problema sa snabdijevanjem strujom, prije svega jeli sa radom hidroelektrana, moglo bi imati problema jeli sa snabdijevanjem strujom, tako da su građani iz ovog naselja u blizini termoelektrane najavili još jedno okupljanje, a gradsko vijeće Tuzla najavilo je hitnu tematsku sjednicu. Dobili smo barem objašnjenje. Također smo dobili i

U okviru priprema za ovogodišnje izbore još neke političke borbe u okviru CIK-a. Izbori se približavaju, a CIK postaje nova arena političkih sukoba, što to nekako poznato zvuči. O tome, dakle, prirodu koju smo radili za dnevnik jučer nalazite na našem web portalu federalna.ba. U ovim nekim malo, hajde da kažem, boljim stranama ili ljepšim vijestima je vijest iz Livna, gdje je jučer održana ekološka akcija Boca Safari, tokom koje su volonteri, turistički djelatnici i vodiči koji organiziraju izlete na ovoj rijeci uklanjali otpad iz korita i sa obala. Akciju je organizirala turistička agencija koja se inače bavi raftingom, pa eto i safarijem na rijeci Trebižat. Dakle, uspjeli su da i rijeku Sturbu koja je duga 14,5 km, koja zbog svog mirnog toka i očuvane prirode, bogatog biljnog životinjskog svijeta, privlači brojne ljubitelje upravo od spuštanja kanuom, boravka u prirodi, promatranju ptica, uspjeli su da zaista očiste, da tako kažem. Riječ je o akciji koja je zamišljena kao svojevrsno i takmičenje u prikupljanju otpada, ali njen osnovni cilj da zajedničkim angažmanima očiste rijeku i skrenu pozornost na važnost njenog očuvanja. Slične akcije su održane i na drugim hercegovačkim rijekama, a naravno evo iz grada Livna apeluju na građane da se ponašaju odgovorno u prirodi, da ne ostavljaju iza sebe otpad, a također da ne pale vatru na otvorenom, barem u ovoj najtoplijem dijelu godine. I o tome svakako vijesti iz spoljne politike su tu za vas, ono što se kaže iz minute u minut. Evo da pročitamo, recimo, američke strateške rezerve nafte pale na najniži nivo od 1982. godine i o tome možemo čitati i slušati i gledati na našem web portalu federalna.ba. I evo još jednog podvlačenja crte ispod ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, koji se održavao u Sarajevo 14. do 21. augusta. Kanton Sarajevo zabilježio rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvarene 43.000 dolazaka turista, a to predstavlja povećanje 2,4% u odnosu na 2025. a to je, tada je brojka bila oko 42, znači oko 1000 ljudi više. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije, Crne Gore. Potvrđuje, dakle, to da zaista naš Sarajevo Film Festival ima taj jedan ogroman turistički potencijal i ovaj rast od 2,4% u dolascima i rast u noćenju, koji također oko 2, pokazuje da Sarajevo nastavlja jačati svoju poziciju atraktivne evropske destinacije, posebno tokom Sarajevo Film Festivala, kada dolaze gosti iz cijelog svijeta bukvalno. Tako da su rezultati ostvareni tokom SFF-a još jednom potvrdili da Sarajevo ima potencijal biti atraktivna destinacija tokom cijele godine. Također, brojni festivali širom Bosne i Hercegovine, koje smo uveliko pratili na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnoj televiziji, svakako su potaknuli turistički zamah, i o ovoj ljetnoj turističkoj sezoni će se sigurno govoriti u brojkama, kao što to pokazuje i Sarajevo za vrijeme održavanja festivala. Dakle, brojke su sve bolje i bolje. A Sarajevo i Bosna i Hercegovina sve privlačnija turistička destinacija za brojne goste širom svijeta i nije čudo da što smo negdje tu brojnim turističkim propagandnim materijalima prozvani kao zemlja koja i kao grad i kao zemlja i kao jedan potencijal turistički koji čovjek treba obići barem jednom u životu. Eto, lijepa je to preporuka. Nadam se da su Bosanci i Hercegovci svjesni kakve sve ljepote imaju. Kažem, mi smo u nizu naših emisija ovoga ljeta imali baš priliku da vam to sve nekako dovedemo i donesemo u vaše domove i da uživamo u svim onim ljetnim
manifestacijama koje su ovo ljeto 2026. činile posebnim i da ga ne pamatimo.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Požar je danima bjesni širom Bosne i Hercegovine, gutajući hektare šume, pustoše terene i sve su bliže kućama. Situacija je i dalje teška na jugu zemlje.
0: Trebinski vatrogasci branili su sela Tuli i Dračevo, a požarna linija širi se nepristupačnim terenom. U Bihaću je i dalje aktivan požar gdje gašenje dodatno otežavaju vjetar i nepristupačan teren, zbog čega je zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Teška situacija je u Cazinu na lokalitetu Velike i Male Gomile. Na području Zvornika, gdje se požar iza snagova proširio prema Kamenici, najvažniji dio intervencije uspješno je završen.
3: Visoke temperature i vjetara aktivirali su nova požarišta. Gori na Trbeviću iznad Sarajeva, Saša Klepić iz Gorske službe i Nikola Šarac iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
4: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i tekako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, kruže ta crijeva i tako dalje, počne gas požar.
5: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
3: Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljeno je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak.
0: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi škalju i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji provodi električnu energiju. Iz Elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na kojoj su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija, a građani iz naselja u blizini termoelektrane još jedino okupljanje.
1: Svijet.
3: Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođen je rafinerija nafte Apski, jedna od najvećih na jugu te zemlje.
0: Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Snimke koji su objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju veliki požar koji se širi iz područja rafinerije. Tokom napada u regiji je bila proglašena zračna uzbuna.
3: Najmanje 4 osobe, uključujući i 2 djece, ubijeni su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze, sedmicu nakon američkog zahtjeva da Izrael smanji intenzitet udara.
0: Stanovnici Gaze napuštali su kuće i poslovne objekte nakon upozorenja izraelske vojske o evakuaciji. Udari su izvedeni i na još 3 zgrade širom teritorije, a svjedoci navode da su ljudi bježali noseći djecu, dok su se drugi kretali kroz ruševine u invalidskim kolicima.

0: pomocima ili uz pomoć štapova.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ide ka uvođenju novih carina od 7,5% Kini, kojima bi se druga najveća svjetska ekonomija kaznila zbog preplavljivanja globalnog tržišta jeftinom robom, navode tri osobe upoznate sa situacijom.
0: Prema navodima dvoje izvora, riječ je o mjeri za koju administracija procjenjuje da ne bi ugrozila jednogodišnje trgovinsko primirje između Vašingtona i Pekinga, niti planirani susret Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga krajem septembra. Odluka još nije konačna i predsjednik bi, kako tvrde upućeni, i dalje mogao promijeniti stav.
1: Narednih 10 dana Mostar ponovno postaje galerija na otvorenom zbog Street Art Festivala. Ovo je 15. jubilarno izdanje gdje je do sada urađeno preko 200 murala iz raznih instalacija koje krase ovaj grad. Još jednom je okupio umjetnike iz svih krajeva svijeta kako bi dali doprinos uljepšavanju mostarskih fasada.
2: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha, otpornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala, a i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
3: Za što je voće koje što je živo biće, tako smo i mi. Tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje. Tako baš mi je drago, kažem ti, nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja.
2: Osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji, tokom godina su rađene razne umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i sl. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog Mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
4: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
5: Ovo je prvi put da učestvujem na festivalu u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim sa sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
4: Oslikavamo donji zid staklene banke. Ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu, a djevojku koja drži maslačak.
2: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju u radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts Festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Borovac, također organizatorica Street Arts Festivala Mostar.
6: Mislim da je riječ o nekih 200 murala i nekih 400 intervencija. Puno muralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni ono otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
7: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovina, samim time i BiH ide šire od naših granica.
2: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Kultura. Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, danas će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajevo, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog književnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputio apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jedne od najvažnijih državnih institucija kulture.
8: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
9: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika

0: izuzetno važno. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
1: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Schalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21 sat dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nerman Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliasim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. iz informativnog centra

0: Ihamka Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini se očekuje neoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, posle podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se da.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

I evo nas, poštovani slušatelji, u onom dijelu našeg jutarnjeg programa u kojem malo šetamo širom Bosne i Hercegovine i otkrivamo neke aktuelnosti za koje možda, eto, da kažem, nismo ni čuli, nismo upratili, puno je dešavanja, puno informacija. I nama kao medijskim kućama je zaista veliki pritisak da to sve dovedemo do vas, a zapravo uvijek više volimo da pričamo o nekim malim lokalnim temama koje za lokalno stanovništvo znače vrlo, vrlo puno, možda čak i više od ovih nekih velikih tema. Tako smo, evo, zahvaljujući našim novinarima i reporterima u prilici da vas izvještavamo o svim aktuelnostima gradskim. Idemo sada na nastavku do Tuzle. U Tuzli je svečano otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije, novi prostor koji je namijenjen povezivanju, jačanju i razvoju organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali naravno i šire. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice, a rezultat je višegodišnjeg projekta i angažmana njenih timova i partnera. Podsjetila je na tu činjenicu i direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice Jasna Jašarević. Ovaj centar za demokratiju i društvene inovacije zamišljen je kao mjesto susreta i saradnje, razmjene znanja, razvoja društvenih inovacija, ali i kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete,

0: da razvijaju svoje ideje, dakle da se ponudi jedan prostor više za sve ono što je zapravo i potrebno i što je važno kada je u pitanju dakle sam civilni sektor i brojne aktivnosti koje oni u toku svog godišnjeg kalendara i naprave, tako da evo prilika je to da sada imaju svoje mjesto susreta, prilika je to da sada imaju na neki način i mjesto gdje će biti i međusobni i među sektoralni dijalog, saradnja javnog, civilnog, poslovnog sektora i sve ono što nudi prostor za dijalog. Dakle, za Radio Federacije Bosne i Hercegovine o prednostima ovakvog centra govori direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice Jasna Jašarević.
1: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
2: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
1: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
3: Nama je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan makav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva ovu cjelokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
1: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Freudenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Freudenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
4: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
1: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata Civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Jutarnji program Federalnog radija.

0: mi u nastavku našeg putovanja idemo do Brčkog u okviru priprema za ovogodišnji 19. po redu Međunarodni sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda Brčko 2026. godine, koji je zakazan za sredinu narednog mjeseca, dakle mjeseca septembra. Udruženje pčelara Matica Brčko te pčelara Gornji Rahić upriličili su i organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda, što je dio aktivnosti koje upravo prethode ovom sajmu pčelarstva, i to je nešto što je i tradicija. Evo čujemo i 19. put za redom Međunarodni sajam pčelarstva upravo u pripremnim fazama ocjenjuje med. O tome će Admir Kadrić.
1: 15. put za redom organizujemo ocjenu kvaliteta meda, ističe predsjednik udruženja Pčela Gornji Rahić, Samit Karalić, precizirajući da je ovoga puta pristiglo
2: 83 uzorka meda, lipa, livada, bagrem, kestin, i ima ga iz Bosne i Hercegovine i susjednih država.
1: Predsjednik petočlanog stručnog žirija, koji uglavnom čine iskusni brčanski pčelari, je dr. Miodrag Vasić, koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem, pa uzoraka tog meda je i najviše, a ocjenjivanje kvaliteta je organoleptičko.
3: Ono što članovi komisije mogu da osjete svojim čulima, okom, mirisom i ukusom. Da li tu ima nekih stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
1: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine, što i tekako ima odraza na pčelinja društva u košnicama, jer
4: pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi dodajemo njima tu hranu proteinsku, ali nije isto to što mi vještački njima damo proteinski u odnosu na ono što su naučile milionima godina na ovom području da uzimaju od biljaka. Mi pokušavamo nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidjet ćemo u martu.
1: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu Međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda, kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
5: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije, falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije. Treba da radimo što više na svijesti potrošača, da kupuju od svojih lokalnih pčelara, od pčelara kojima vjeruju, a vjerujte, u svojoj okolini uvijek ćete naći nekoga sa kojim možete biti zadovoljni.
1: Sa današnjeg ocjenjivanja nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. Međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda, koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: 7:50, ovo je jutarnji program na valovima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine i evo jedna informacija koja se veže u sam početak mjeseca septembra, naime 4. septembra 2026. godine, kako je najavljeno, Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano otvara svoja vrata i za posjetioce će biti otvoren od 5. septembra. Javnosti je dostupna već njihova zvanična web stranica koja nam daje određeni uvid u to šta će Muzej islamske kulture i umjetnosti ponuditi posjetiteljima. Inače, kako je najavljeno i službeno predstavljeno, novoosnovani Muzej islamske kulture i umjetnosti prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeće življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, a ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. Njegovom osnivanju prethodila je realizacija naučno-istraživačkog projekta i multimedijalne izložbe pod nazivom Pod nebom vedre vjere, islam i Evropa u iskustvu Bosne. Ova multimedijalna izložba već je predstavljena u Sarajevu, Zagrebu i Strasburu, a muzej djeluje u historijskim objektu Gazi Husrevbegovog Hanikaha i Kuršunu i Medrese, koji imaju i status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Muzejsku postavku potpunjuje i izložba pod nazivom Ljubav prema knjigama, koja je postavljena u Gazi Husrevbegovoj biblioteci, a stalna muzejska postavka kroz različite tematske cjeline govori o islamskoj umjetnosti, arhitekturi, duhovnosti, svakodnevnom životu, zanatstvu, kulturi, knjigama, obrazovanju, susretu različitih tradicija i kulturnih nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Eksponati su nosioci priča, sjećanje iskustava, otvarajući prostor za razmjenjivanje različitih vizura i načina sagledavanja islamskog načina života kroz stoljeća koja su ga oblikovale, u kojima se izražavao kroz različite oblike, a među tematskim cjelinama stalne postavke nalaze se sadržaj posvećeni ljepoti i duhovnosti sa susretima i preplitanjima različitih kultura, odnosu prema prirodi, bosanskom islamu, sufijskom islamu, vakufu, nasljeđu Gazi Husrevbega, kao i kulturi knjige i tradiciji znanja. Evo, zvanična stranica je već tu sa nama, dakle, zvanična stranica muzeja. Muzej se svečano otvara 4. septembra ove godine, a 5. septembra već možemo otići i pogledati što je to dio postavke Muzeja islamske kulture i umjetnosti ovdje kod nas u Sarajevu.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari koji danima bjesne širom Bosne i Hercegovine gutaju hektare šume, pustoše terene i sve su bliže kućama. Situacija je i dalje teška na jugu zemlje. Trebinski vatrogasci branili su sela Tuli i Dračevo, a požarna linija širi se nepristupačnim terenom. U Bihaću je i dalje aktivan požar gdje gašenje dodatno otežavaju vjetar i nepristupačan teren, zbog čega je zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Teška situacija je u Sazinu na lokalitetu Velike i Male Gomile. Na području Zvornika gdje se požar iza snagova proširio prema Kamenici, najvažniji dio intervencije uspješno je završen. Visoke temperature i vjetar aktivirali su nova požarišta, gori na Trebeviću iznad Sarajeva. Saša Klepić iz Gorske službe i Nikola Šarac iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
2: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i tekako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, kruže ta crijeva i tako dalje, počne gas požar.
3: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
0: Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljanje je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi škalju i pepeo. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na koju su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija, a građani iz naselja u blizini termoelektrane još jedno okupljanje. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilanc biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za august. Najmanje 4 osobe, uključujući 2 djece, ubijene su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze, sedmicu nakon američkog zahtjeva da Izrael smanji intenzitet udara. Stanovnici Gaze napuštali su kuće i poslovne objekte nakon upozorenja izraelske vojske o evakuaciji.
4: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Schalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute

0: 2004. igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21:00 dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu LASK u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nerman Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliassime i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. dok je Ben Shelton pao za 3. mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piblica.
4: Dobro jutro.
5: Želimo vam dobro jutro.
4: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

8 sati je 18 minuta, poštovani slušatelji, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg druženja, a ono što je nastavak našeg druženja jeste jedno zanimljivo putovanje na jednu prelijepu lokaciju, jer nam u nastavku stiže priča koju potpisuje naš novinar Harun Dinarević, a ona nas vodi do stečka, do nekropole stečaka u Boljunima kod Stoca. Naime, priča o kamenim svjedocima vremena koji danas čuvaju tragove života u ovoj nekropoli stečaka koja za razliku

0: Kod Radimlje, koja jeste najpoznatija hercegovačka nekropola stečaka, a nalazi se neposredno uz cestu kod Stolca, nekropola u Boljunima je skrivena od svakodnevnih pogleda tamo, što bi se reklo kod nas u Bosni, a mislim da se to može reći i u Hercegovini, morate maksuz otići. Ušuškana na Blagoj visoravni, okružena mediteranskom šumom, više od 600 godina inspiriše priče, legende i naučna istraživanja. Obiđimo je zajedno.
1: Te strasne lovce ulovih u nevidime konce, jakovač, grubač, i vjerno upisah i smjerno narisah u ove vele, u bijele, u kami. Tim stihovima veliki pjesnik Magdizdar završava svoju pjesmu Zapis o lovu, koja je inspirisana upravo stečkom sa ove nekropole. Njega je načinio veliki srednjovjekovni kovač, majstor grubač, koji je autor brojnih stečaka na ovom srednjovjekovnom groblju. Nekropola stečaka Boljuni, udaljena samo nekoliko kilometara od puta Stolac-Neum, i danas privlači istraživače, umjetnike i radoznale prolaznike. Ronald Panza, teoretičar umjetnosti.
2: Grubač i Semorad, njegov dijak, pisac, zapravo, da su to stvari jedan vrlo zanimljiv dijalog. Ali prije toga htio bih reći da su i njihova groblja napravljene kao neki mali gradovi, posmrtni gradovi, koji će naravno, a to svi znamo, onaj ko se želi sjećati, inspirirati brojne spomenike sjećanja na NOB posle drugog svjetskog rata.
1: Sam naziv Boljuni je vlaškog porijekla. Dubrovački arhivi potvrđuju da su se u ovom mjestu nalazili vlaški katuni. Istraživači smatraju da su zbog bogate dekoracije ovdje, kao i u Radimlji, sahranjeni brojni dobrostojeći ljudi tog vremena. Dženan Hakalović, profesor historije.
3: To nam govori da je da upravo to neko stanovništvo tog vlaškog porijekla, odnosno stočarskog, u jednom momentu pred sam dolazak Osmanskog carstva bilo i jako, može se reći, bogato i dobrostojeće, kad je sve moglo priuštiti sahranjivanje pod tim nadgrobnim spomenicima koji su tako dekorisani i ispisani, što je za to vrijeme zaista bio nekakav, da kažem, luksuz.
1: U neposrednoj blizini same nekropole nalazi se i Neveš voda ili Grčki bunar, kako ga još zovu. Prema legendi, ovaj bunar koji je služio za napajanje stoke i pranje odjeće nikada nije presušio. Zabilježili smo da na kraju ovog iznimno sušnog ljeta u njemu još ima vode. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: 8:30, nadam se da lijepo putujete sa nama, valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u dobrom raspoloženju, sa onim itekako potrebnim osmijehom na licu, jer je nama lagano ovako prelaziti ove radijske kilometre. Već onako vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu zna nekad predstavljati veliki izazov. Nadam se da kao vozači vozite maksimalno oprezno, a da kao putnici uživate ovim prekrasnim bosansko-hercegovačkim krajolicima. No, od ove sedmice, ili od početka ove sedmice, tačnije od jučer, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, tačnije 8,5 km dionice, vozi se nešto malo ljepše i udobnije. Naime, novo izgrađena pod dionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo, dužine 7 km, zvanično je puštena u upotrebu. Riječ je o dionici Putnikovo brdo Medakovo, dugoj 8,5 km, a vrijednoj oko 300 miliona maraka, koja je prema ugovoru trebala biti završena sredinom prošle godine, no evo, sačekali smo skoro kraj augusta 2026. Ali kažem, eto, dobili smo nove kilometre na autocestama kroz Bosnu i Hercegovinu, i to je pratio naš Muhamed Čabrić.
4: Za Tešan je ovo važan dan, jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
5: Živite u Americi?
6: Jest.
5: To bismo rekli, tamo je highway pravilo, međutim ovdje evo mi pokušavamo.
6: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena, da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
7: Ma, osjećaj je fantastičan, stvarno ne mogu pričati.
4: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
8: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj, i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
4: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka, je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović. Kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
9: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim saobraćajnicama.
4: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 12

0: Naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa finansirano je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Hvala našem Muhamedu Čabriću za zaista lijepu priču o tome koliko stanovnicima znači jedan ovakav infrastrukturni projekat o kojem se do sada govorilo samo sa stanovišta kašnjenja radova, kašnjenja puštanja u rad. Hvala i ovom biciklisti koji je prošao prvi kroz ovaj dio autoceste i ukazao na to da uz vozače motociklisti predstavljaju zaista jednu od kategorija vozača, jeli, oni koji upravljaju motorima, koji su, čini mi se, nekako bar u posljednje vrijeme najugroženiji na cestama. Šta se dešava, zbog čega imamo ovoliko saobraćajnih nesreća u kojima nažalost motociklisti gube život, zaista je meni to neobjašnjivo. Ali evo, kažem, zaista kad kažemo apel svim učesnicima u saobraćaju, to se odnosi, dakle, i na onim koji upravljaju motorima, budite oprezni i naravno kao pješaci, kao biciklisti, kao oni koji upravljaju romobilima, kako bi bezbjednost saobraćaja u Bosni i Hercegovini digli na što veći nivo, a samim tim sačuvali i naše i živote onih koji se trenutno nalaze na cestama. Evo i još jednom da čujemo izvještaj iz Bihamka.
2: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

evo, poštovani slušatelji, polako zaokružujemo ovo naše jutarnje druženje. Jedna vijest koja je trenutno posredstvom agencija prenesena, koja nam daje zapravo možda najzornije kakve su razmjere i kakve su tragične posljedice ovih uzastopnih rekordnih toplotnih valova koji su pogodili cijelu Europu, pa naravno i naš dio ovdje u Bosni i Hercegovini. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što je to uobičajeno, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodile Europu. Pokazuju to za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je 25.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama. Stručnjaci upozoravaju da konačni bilans može biti puno veći kad se budu obradili podaci za august. Toplotni valovi koji su od maja, dakle sve do evo kraja augusta, pogodili zapadnu Europu, oborili su historijske temperaturne rekorde na stotinama mjernih stanica. Francuska je zabilježila najveću prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoji mjerenje. U Njemačkoj su krajem juna rekordi oboreni 3 puta zaredom, a temperature na 46 mjernih stanica premašila je 40 stepeni Celzijusa, što je za Njemačku rekord. Španija istovremeno bilježila temperature danima, dakle u kontinuitetu iznad 42 stepena. Njemačka je svakako od svih sad trenutno posmatranih podataka koje je izdao Njemački institut Robert Koch, objavljen jeli, pred kraj augusta, dakle oni bilježe najtežu godinu, ovu 2026. 9600 ljudi je izgubilo život. Najteža je godina kada je riječ o smrtnosti povezanoj sa vrućinama. Inače, prethodni rekord bio je 2018. Španija je oborila također vlastiti rekord, prema podacima njihovog nacionalnog instituta, oko 5000 smrtnih slučajeva. Napominjem, august još nije obrađen. Također je obarala i temperaturne rekorde. U Francuskoj više od 7000 dodatnih smrti koje se direktno povezuju sa ovim klimatskim promjenama i ovako visokim temperaturama. Više od 500 meteoroloških stanica u Francuskoj izmjerilo je preko 40. Ovi, kažem, podaci još uvijek nisu konačni zato što se čeka i strahuje se da će august značajno povećati ove brojke. Veliki broj dodatnih smrti zabilježeno je u drugim evropskim zemljama. Zdravstvene vlasti u Engleskoj također procjenjuju oko 3000 smrtnih slučajeva. Belgija povećava smrtnost sa visokim temperaturama povezana oko 39% i negdje oko 1200 dodatnih smrtnih slučajeva. Nizozemska 900 ljudi više nego što je uobičajeno. Poljskoj 1070, Luksemburg, Grčka, Rumunija, Bugarska, Danska čak 40 dodatnih smrti u ovim zemljama koje inače tradicionalno nisu među najtoplijim. Stručnjaci upozoravaju da ovako ekstremni toplotni valovi nisu izolirani događaj. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da evropsko stanovništvo stari i da to dodatno povećava broj ljudi jer su u kategoriji onih ranjivih na ekstremne temperature. Jasno je da je ljeto 2026 među najtežim

u periodima ekstremne vrućine koje je Evropa zabilježila. A danas ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini neka mala pauza od žarkog ljeta, dakle danas temperature idu od 26 do 32, na jugu do 35, moguće je da će nas cijeli dan pratiti na oblačenje sa zapada, kiša, pljuskovi i grmljavina i, kažem, nešto malo niže temperature. Počelo je sa 10 stepeni koliko je nas u Sokocu, Bjelašnica i Bugojno 14, Ivan Sedlo i Jajce, Sanski most 15, Zvornik 16, Banja Luka, Sarajevo, Zenica 18, Bihać, Tuzla 19, Trebinje 21, Mostar 24, Neum 26 i Gradačac najtopliji, topliji od Mostara koji je tradicionalno najtopliji, Gradačac 27. Dolazi kiša, dolazi rasklađenje, nadam se da će nam to pomoći da malo opet resetujemo svoj zdravstveni sistem i da krenemo ovu sedmicu onako malo bolje pripremljeni i raspoloženi. Nadam se također da ćete ostati uz programe Federalne radio televizije. Slušajte Federalni radio, gledajte Federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.ba da nastavljamo ljetovati zajedno. Maja Kebat, naša tonska realizatorica, Ljiljana Simić, vaša dežurna pričalica i ovog jutra. Uživajte do slušanja, dragi moji.

0: prevara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz Austro-Ugarskog perioda, tokom opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. augusta 1992. granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Vijećnica u kojoj je prije rata u Bosni i Hercegovini bila smještena nacionalna i univerzitetska biblioteka, bila je okupljalište studenata i svih ljudi željnih znanja. Izgorjela je tog 25. augusta u samo nekoliko sati, a s njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine. Kanadske vlasti saopćile su da će danas predstaviti odgovor na nove carinske mjere na čelik i automobile koje je najavio Donald Trump nakon neuspješnih pregovora Otave i Vašingtona. Američki predsjednik, koji je pojačao trgovinske ofanzive od povratka u Bijelu kuću početkom 2025. vjeruje da Kanada zloupotrebljava velikodušnost SAD-a kada je riječ o trgovinskim, ali i vojnim pitanjima. Najmanje 15 ljudi povrijeđeno je u tornadu koji je kasno sinoć pogodio departman Aude na jugu Francuske. U saopćenju je navedeno da je oštećeno više od 300 kuća. Tornado se pojavio uslijed zahlađenja i oluja sa grmljavinom koje su zahvatile jug Francuske nakon intenzivnog toplotnog vala.
0: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini naoblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjever. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Knjige na policama vrata su bezbrojne svjetove. Naše priče često su nalik pričama iz filmova i možda i zvuče pomalo prefilmski i preglumljeno. Ljubav prema knjigama, kao i svaka ljubav ako je iskrena, dovešće nas u najčudnije situacije i stavljaće naše srce na kušnju. No, kad se slova jednom zavole, njih se čovjek ne može riješiti. Ona progone, muče nas i raduju. I rađaju nama svjetove u kojima je naša jedina sloboda.
1: Knjižnica mi je zapravo više kao nekakav pomoćni servis, jer znam da nikome ta knjižnica više kad mene ne bude neće toliko značiti koliko je meni značila, jer svaka knjižnica ima nekakav osobni pečat, neke knjige koje možda nikome ništa neće značiti, koje meni znače jako puno.
0: Josip Mlakić, čovjek je koji ne skriva svoje uživanje u pisanju i ne krije da je stvaranje svjetova među koricama bijeg od svijeta u kakvom jesmo i onog svijeta koji nam je stvarnost učinio ovakvo. Kako je kao dječak dobio u ruke povjerenje i ključ školskog ormara s knjigama, tako i danas Mlakić u svojim knjigama otključava svjetove, a onda nas u njih zaključuje

0: Ča, i ostavi nas tamo sve dok ne otkrijemo sve ono što nam je skrio između slova i između redova. Mlakica i danas, kada pričamo o pisanju i knjigama, zaogrnje je plaštom znatiželjnog dječaka.
1: Ja sam počeo svoju knjižnicu stvarati tek kad sam otišao na studiju u Sarajevo, gdje sam većinu novca koji sam imao trošio sam na knjige koje su to vrijeme bile jako jeftine, ne sve knjige naravno, nego knjige. Naklade u bivšoj Jugoslaviji su bile jako visoke. Sjećamo se biblioteke Hit znanja koje se tiskale, čini mi se, po čak 10.000 primjeraka, i kada knjiga prođe onaj svoj nekakav vijek od par godina, tada su knjige dolazile u knjižnice po smiješnim cijenama i mislim da najviše knjiga, barem kada govorimo u okviru određene biblioteke, odnosno edicije, najviše sam imao tih knjiga iz biblioteke Hit, koji je objavljivao sjajna izdanja, recimo Let iznad kukavičije gnijezda, koja je bila jedna od prvih knjiga koju sam nabavio, evo da i to. U isto vrijeme nekako sam nabavio i Heinricha Bella, Brižljivu opsadu. Oba izdanja su zapravo bila izdanja Hita znanje. Također, ne samo one, već i neka druga izdanja su nakon određenog vremena zbog inflacije koja je tada vladala, inflacija postajala su vremenom jako jeftine. Onda kada dođe neka knjiga koju bi rado kupili, onda čekate godinu, dvije da ta knjiga spadne, da bude dostupna vašem džepu. Recimo, kada su objavljena izabrana djela Jorgea Luisa Borgesa, ja sam čekao i ostalo je na kraju samo jedno jedino izdanje. Bila je neka mala knjižara odmah ispod Narodne banke i tu je bila, i ja sam tu dolazio, i onda kada je cijena tog Borgesovih knjiga spala ispod visine moje mjesečne stipendije, ja sam onda taj komplet kupio. I to mi je bilo jedna od najvećih čitateljskih priča. I danas se sjećam prve priče koju sam pročitao, i to je bio jedan potpuno novi književni svijet, nekakav ulazak, nešto potpuno novo, gdje sam ja shvatio koliko je književnost jedan moćan medij, da tako kažem. Dok sam studirao, dakle negdje do 88. 89. Ja sam se vratio kući sa nekakvih više od 1000 knjiga. Dakle, to je već bila ozbiljna biblioteka, i nažalost sve sam izgubio u ratu, cijelu tu, tako da i taj osjećaj koji je kada se to dogodilo za mene imao nekakav... Za mene je to bila neka vrsta apokalipse, ali vrijeme to nekako učini svoje, tako da 5-6 godina nakon rata čak nisam ni htio sakupljati knjige, već sam kupovao, nabavljao one koje me zanimaju i dijelio ih. I onda je odjednom ponovo se taj nekakav nerv probudio i počeo sam ponovo stvarati svoju knjižnicu. I danas je ona narasla na nekih možda 3-4 tisuće primjeraka. Posljednje vrijeme sam postao jako, jako rigorozan zbog prostora zapravo. Samo nabavljam neke knjige koje su mi važne. Dakle, ne nabavljam nekim redom, jako puno knjiga i dobivam besplatno, pošto više od 10 godina bavim se, pišem, između ostalog i o knjigama u jednom zagrebačkom tjedniku.
0: Naoko raspadljive knjige mogu preživjeti sva naša uništavanja svijeta. Kako je čudan put tinte koja iz nepredvidljive rijeke ispiše svjetove iznutrine, tako je čudan put i knjiga koje uvijek pobjede u ratu s ljudskim ludilom.
1: Kuća je zapaljena, gledao sam kad je zapaljena i kad je gorila, to je bilo veće primirje bilo potpisano. Dakle, u tom periodu primirja, nakon Vašingtonskog sporazuma,

0: mene su pozvali, ja sam bio negdje na nekoj drugoj lokaciji, pozvali su mi da ljudi skidaju krov. Skinuli su krov s kuće i nakon toga je kuća zapaljena. Knjige, kasnije sam saznao sasvim slučajno, pošto sam ja imao, radio sam dolje u Slavku Rodiću i meni su prijatelji, i tada sam volio knjige, poklonili su mi za, jednom su mi poklonili pečat sa mojim imenom i prezimenom za knjižnicu i svaka moja knjiga je imala taj pečat i redni broj. I jedne prilike sam dobio informaciju da je jedna curica, djevojčica, Hrvatica dobivala od jedne svoje bošnjaknije, dobivala je knjige na čitanje i te su knjige bile iz moje knjižnice, imalo su taj moj pečat. Znam točno gdje su završile, ali nikada nisam ni pokušavao ni to da to na neki način vratim. Sad je li taj čovjek uzeo sve knjige ili dio knjiga, ne znam, nisam htio ponovo u to ulaziti, sve one važne knjige koje sam imao tada, ja sam njih sebi ponovo nabavio, dakle one knjige, naravno isključujući neke koje iz današnje perspektive mi ne znače toliko kao u ono vrijeme kada sam ih kupio, tako da mi je to ne predstavlja nikakav problem, a i sad kada bih ponovo izgubio knjige, kada razmišljam o tome, to mi ni približno ne bi bila tolika apokalipsa kao što je to bilo za nakon rata, odnosno za vrijeme rata. Svaka osobna knjižnica kako čovjek stariji, dakle, vi razmišljate o knjigama koje ćete još uspjeti pročitati za vrijeme života, neprestano pristižu nove i nove knjige koje su podjednako kvalitetne kao i neka izdanja koja sam volio od ranije ili izdanja klasika.
1: Postoje knjige u kojima pročitamo zapise o vremenima koja tek dolaze, možda i ne shvaćajući što nam vizionarsko pismo nekog autora želi reći. No, kad ta vremena dođu i kad vremena sazriju da budu razotkrivena, knjiga postaje još važnija, a mi svjesniji i spremniji za svijet.
0: Zaboravio sam spomenuti knjigu koju sam tada nabavio, koja me također jako fascinirala, koja isto tako izvršila veliki utjecaj na mene. To je roman Orden Stjepana Čuvića, koji je nedavno preminuo. Ranije sam ja čitao njegove Staljinovu sliku, zbirku priča, i zapravo taj svijet koji je Čuvić stvorio, evo da se malo vratim na to vrijeme, tada mi je bio, to je jedan kafkijanski svijet smješten u nekakvo realističko duma sa realističkim prezimenima, sa stvarnim prezimenima kakva tamo imamo, ali je to bio jedan potpuno apsurdan, bizaran kafkijanski svijet. Mislim da mu nema pandana u cijeloj književnosti na prostorima bivše Jugoslavije, i sad iz ove perspektive, ne znam koliko je to glupo govoriti, koliko je Čuvić bio vizionar u tome svome. Mi danas imamo, današnji svijet sve više i više podsjeća na kafkijanski, dakle, a to imamo kod Čuvića, a Čuvić je to zapravo napisao prije 50 godina, i to njegovo duvno kao da se proširilo na cijeli svijet, da tako kažem.
1: Ne može pisac, onaj pravi pisac koji ne piše iz mode, društvenog statusa i dodvoravanja, zabilježiti trenutak kada je odlučio biti piscem. Upijanje slova, ulazak u šumu misli između korica, čarolija je koja vodi na jedan proplanak s kojeg se ukazuje jedan potpuno drugačiji svijet. Mlakić možda nije ni slutio što će jednim ključem, kojeg je dobio kao dječak, godinama kasnije otključati.
0: Ja sam cijeli život, dakle još od malih nogu, od prvih razreda osnovne škole, živio sam u jednom selu i odrastao sam tu, koje je bilo daleko od svih putova, dakle ja sam išao u školu, dakle u selu u kojem sam živio nije mogao stići kamion, nije bilo putova. I tu je postala

0: ona jedna knjižnica, zapravo ormar sa knjigama, s dječjim knjigama, i meni je učitelj, kada je vidio da ja to, da voli čitati, on je meni dao ključ od škole, od knjižnice, tako da sam ja mogao u svako doba doći, vratiti knjige koje sam pročitao i uzeti je. Dakle, sve te knjige koje su postojale tu, ja sam i znači, do četvrtog razreda osnovne škole pročitao sve koje su postojale tu. I ta, zapravo, ta strast za čitanjem, mislim da je to neka vrsta pripreme i za pisanje. Kada se ta ideja rodila, ne znam, pokušavao sam u srednjoj školi pisati nekakvu bolečivu liriku, što je sve propalo, a još za vrijeme studija, dakle, počeo sam pisati, napisao sam jedan krimi roman koji mi je također ostao u kući, jednu zbirku priča, koje su mi također ostale u kući, koje su izgorele, nisam uspio sačuvati ništa, ali sad mi je i drago zbog toga, to su bili nekakvi nevješti početnički pokušaj, tako da je možda bolje što je to izgorjelo. Nakon rata sam počeo pisati, znači, moja prva zbirka priča koja je objavljena ovdje kod nas u Skoplju 97. Zapravo, to su ratne priče u kojoj sam samo jednu priču po sjećanju sam rekonstruirao, jednu od tih svojih ranih priča. I to je bilo zapravo, tu možemo govoriti o nekoj vrsti utjecaja. Svaki pisac ima tu nekakvu vrstu utjecaja, ono što ga je toliko fasciniralo. U mom slučaju to je zapravo bio Borges, to je bio Danilo Kiš, Ivo Andrić, to je bio i Stjepan Čujić, naravno. Pogotovo zbog tog miljeja koji je jako blizak miljeju u kojem sam ja odrastao. Dakle, taj jezik koji Čujić piše, to je zapravo jezik koji sam ja slušao, jer Čujić jako puno koristi te lokalne novotvorbe, daje nekakav književni štih, i to su zapravo izrazi kako sam ja slušao, dakle, samo očišćeno od turcizama koji se kod nas jako puno koristili, dok je to u slučaju Čujića jako rijetko.
1: Riječi su štit. One nas, kad se jednom ogrnemo njima, brane od svijeta i od lošeg utjecaja onih koji bi da vladaju svjetovima. Što se više naoružavamo slovima, to smo sigurniji od onih koji žele zavladati našim umom. Da je u našem društvu više pročitanih slova, u njemu bi bilo manje likova koji svojim djelima pokazuju kako su svjetlosnim godinama daleko od znanja.
0: Bitno je čitati bilo uvijek, a danas pogotovo, ja se uvijek pozivam na onu čuvenu parolu iz Orwellove 84. Koja glasi: neznanje je moć. Dakle, vi s ljudima koji ne čitaju, koji ne rade na sebi, koji su neobrazovani, dakle, vi s njima možete manipulirati kako god hoćete. Dakle, neznanje je moć za ljude na vlasti. Znači, čitanje je podjednako važno i za pisce, i za društvo pogotovo. Dakle, društvo obrazovanih pojedinaca sigurno ne bi imalo ovako društveno uređenje kako mi danas imamo. Ne možemo, imamo masa naših političara su blagorečeno redikul, da tako kažem, koji nas neprestano bombardiraju u javnom prostoru, a to u jednom malo obrazovanijem društvu se jako teško može dogoditi. Što se tiče pisaca, tu dolazimo ponovo do pitanja kako sam počeo pisati, kad sam počeo pisati. Posljedna čuvena izreka Albera Camusa, koji je rekao da je se cijeli život pripremao biti pisac i da je do 35. godine da nije napisao ni rečenice, da je samo čitao. I tek nakon 35. godine počeo je pisati, dakle, u tom periodu.

0: periodu za nekakvih nešto malo više od 10 godina dobije Nobelovu nagradu. Dakle, tu govorimo o moći, ta izraz na najbolji način govori o moći čitanja.
1: Nečitanje se ne može skriti. Jedan kratki razgovor može otkriti mršava slova, a tekstovi mogu otkriti tko se pokušava skriti iza rečenica. Riječi, koje često ne shvaćamo ozbiljno, jako se brzo troše i to trošenje olako se shvaća. Čitanjem se stvaraju klice novih slova za bogatije razgovore i bogatija pisanja.
0: Ja mogu prepoznat, čini mi se, kad pročitam od jednog pisa pet rečenica, ja mogu pročitati koliko je taj čovjek čitao. I uvijek pisa koji jako puno čita, bez obzira koliko bio nadaren, bez obzira što mi se možda nekada stil ne sviđa, ali vi uvijek možete prepoznati da taj čovjek puno čita ili da čovjek da čovjek ne čita. Ima ona pošalica da postoje ljudi koji su više knjiga napisali nego što su ih pročitali, što je nažalost jedna tužna činjenica i nekakav simptom današnjeg vremena. Jedino pisanje je ono pisanje kad čovjek piše iz nekakve unutarnje potrebe. A sad pisati, da se može pisati po nekakvoj narudžbi, pa svaki bi pisac napisao jedan roman po uzoru na Dena Brauna, zaradio milijune i onda se bavio ozbiljno književnošću pod navodnim znacima, ali to je iluzija. Jako je teško napisati, jako je teško opipati bilo publike, pogotovo publike danas, da mi znamo, pogotovo ja nemam pojma što mladi traže, što mladi žele, što žele uopće od književnosti, od filma i tako dalje, i vi bi se morali prilagoditi njima. Dakle, to mogu samo generacijski pisati koji bi pogodili bilo te i te publike, a bilo te neke odrasle publike, oni ljudi koji u nekakvoj zreloj dobi još uvijek čitaju, to su ljudi koji čitaju onu ozbiljnu pravu književnost, elitističku da je tako nazvano.
1: Granice su osmišljene za lakše upravljanje svijetom. Njih mogu prelaziti riječi, jedan svijet prelijevati u drugi i misli iz daljina pretakati u rijeke koje obogaćuju i približavaju nas jedne drugima.
0: Ja imam osjećaj da je cijeli svijet potonuo u taj nekakav lokalizam, da cijeli taj svijet zapravo forsira nekakve određene teme. Ja ne robujem temama o književnosti, niti me teme zanimaju, nego me samo zanima kako je nešto napisano. Da li to nešto ima univerzalnu notu ili ne. A sada da vi pogledate nekakve lokalne publike, ne znam, u Njemačkoj, Engleskoj, meni je se dogodio jedan zanimljiv incident pod navodnim znacima, moj roman Kad magle stanu, preveden je na galješki jezik, dakle to je galicijski jezik, tamo na sjever španjolski jezik koji Europska unija ne priznaje, već ga smatra dijalektom portugalskog jezika, jezik koji ima nekih možda u cijeloj Španjolskoj svijetu 2 milijuna čitatelja. I moj roman je na tom području, ja kad sam dobio ponudu da se prevede na galješki, ja sam prvo morao u Google ključiti o čemu se radi. Galicijski, tako sam dobio, ja otišao sam na Galiciju, zapravo tamo u Poljskoj Ukrajini, i onda sam vidio da je to zapravo galješki jezik, i roman je doživio tri izdanja i imao je u tom galješkom medijskom prostoru više kritika, neusporedivo više kritika neko što ih je imao u Bosni i Hercegovini, da tako kažem.
1: Ljubav ne umara i od ljubavi se ne može umoriti. Tko jednom zavoli slova, zauvijek ih voli. Josip Lakić, od ormara iz kojeg je posuđivao svjetove do danas, ostao je zaljubljen u slova. Sigurno je bilo bolno gledati kako u dim nestaju korice i listovi koje je tako strastveno donosio iz nekog velikog svijeta u svoje malo selo. No, tu vatru nadjačao je

0: plamen stvaranja u kojem Lakić uživa, na koje potiče druge, koje dijeli s nama. Svojim knjigama nas otkriva i u jezicima koje ni ne poznajemo. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 10 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske, na čelu sa novom ministricom Anitom Orban, odlučilo je napraviti diplomatski zaokret

0: a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. Među glavnim gradovima iz kojih će se ambasadori vratiti su Brisel, Alžir, Beograd, Doha, Moskva, Prag, te misija UN-a i Svjetska trgovinska organizacija u Ženevi. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poš, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini od 2018. biti zamijenjen. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja groznice zapadnog Nila, saopćio ministar zdravstva Sašo Klekovski. Do sad je u toj zemlji preminulo 5 zaraženih virusom zapadnog Nila, a 3 pacijenta su u teškom stanju. Nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile ekonomski dan D i pokretanje najveće financijske ofanzive protiv Irana do sad, vlasti u Teheranu poručile su da su spremne za američke sankcije, te da imaju dvogodišnji plan za borbu protiv novih restrikcija. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je blokadu ekonomskih veza s Iranom, upozorivši da će svaka država koja financijski sarađuje s Teheranom biti izolovana. Kao odgovore na to, iranski ministar ekonomije Ali Madanizade izjavio je za državnu televiziju da Iran dugo čeka nove planove, te da će oni rezultirati još jednim porazom Vašingtona.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjever. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. A poslovično, ljeti u Bosni i Hercegovini, najtoplije u Hercegovini, na jugu u Mostaru. Sljedećih 10 dana Mostar je galerija na otvorenom. 15. jubilarno izdanje Street Arts Festivala. Urađeno je do sada više od 200 murala i različitih instalacija koje krase Mostar.
6: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha otpornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
7: Za što je voće koje što je živo biće, tako smo i mi, tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje, tako baš mi je drago, kažem ti, nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja. I
6: osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji tokom godina su rađene razne umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i slično. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog Mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
8: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
9: Ovo je prvi put da učestvujem na festivalu ovaj u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim sa sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
8: Oslikavamo donji zid staklene banke. Ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu, ja djevojku koja drži maslačak.
6: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts Festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Borovac, također organizatorica Street Arts Festivala Mostar.
10: Mislim da je riječ o nekih 200 mora

0: Hvala i nekih 400 intervencija. Puno moralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni ono otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
1: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovine, samim time i BiH ide šire od naših granica.
2: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Na Starom gradu u Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. godine. Požar je tada napravio veliku štetu na kuli i krovištu, to se odrazilo i na ostali dio objekta. Ovim radovima Stari grad, istorijski simbol i nacionalni spomenik čuva se od daljeg propadanja. Šef odsjeka za razvoj općine Velika Kladuša Elvedin Miljković i direktorica javne ustanove Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-Sanskog kantona Mithada Midžić govore u prilogu Selme Hadžić.
4: Nakon što je požar prije 3 godine oštetio kulu Starog grada u Velikoj Kladuši, slika s terena danas je drugačija. Na sanaciju se čekalo duže s obzirom na to da je riječ o nacionalnom spomeniku. Radovi na prvoj fazi su pri kraju, a koja obuhvata obnovu kule i dijela krovišta.
5: Za ušetku prva faza koja je sufinansirana dijelom 50.000 maraka od općine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona u iznosu od 308.000 maraka.
4: Do kraja augusta očekuje se i završetak glavnog projekta Starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se pored sanacije krova i adaptacija interijera.
6: Raspolažemo s nekim iznosom od cirka oko 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije. Iz tih sredstava smo izdvojili dio, znači, za projektnu dokumentaciju, obzirom da je neophodan projekat jer se radi o većem zahvatu.
5: Također smo ove godine aplicirali prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu, odnosno sanaciju i adaptaciju vanjske stolarije. Ta procijenjena vrijednost je trenutno negdje oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
4: Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa USK pokrenuo je i proceduru da se stari hotel u Velikoj Kladuši, a koji se nalazi u kompleksu Starog grada, proglasi kulturnim dobrom i da se stavi pod zaštitu zavoda. Upućen je dopis Skupštine USK koja treba donijeti odluku.
6: Obzirom da se objekat trenutno nalazi i firma koja je vlasnik je pod stečajem, pa se objekat, koliko smo mi informirani, nalazi na prodaji. I novi vlasnik, znači, će trebati, znači, onda postupati po uputstvima koja mi kao stručna ustanova izdamo.
4: Ulaganja u ovaj kompleks nisu samo očuvanje historije, već i investicije u budućnost i razvoj lokalnog turizma.
7: Svi znamo kako funkcionira turizam u Evropi, na koji način se koriste lokacije kao što su Stari grad, Stari gradovi, tvrđave, tako da tu pokušavamo iskoristiti maksimum i naravno što se tiče kulturnih manifestacija, kad već imamo Stari grad, da se tu održavaju neke zanimljive kulturne, zabavne manifestacije, da se svi zajedno tamo i okupljamo.
4: Struka kaže da je teško procijeniti kada će kompletni radovi na kompleksu Starog grada Velike Kladuše biti završeni. Za Kladušana ovaj projekat je više od zidina. Sigurno je da će obnova donijeti proširenje turističke ponude i osvježenje gradu.
3: Skrivena od svakodnevnih pogleda, nekropola stečaka u Boljunima kod Stoca i danas čuva tragove života. Za razliku od Radimlje, najpoznatije hercegovačke nekropole stečaka koja se nalazi neposredno uz cestu kod Stoca, nekropola u Boljunima skrivena je od svakodnevnog pogleda.
8: Te strasne lovce ulovih u nevidime konce, ja kovač, grubač, i vjerno upisah i smjerno narisah u ove vele, u bijele, u kami. Tim stihovima veliki pjesnik Magdizdar završava svoju pjesmu Zapis o lovu, koja je inspirisana upravo stečkom sa ove nekropole. Njega je načinio veliki srednjovjekovni kovač, majstor grubač, koji je autor brojnih stečaka na ovom srednjovjekovnom groblju. Nekropola stečaka Boljuni, udaljena samo nekoliko kilometara od puta Stolac-Neum, i danas privlači istraživače, umjetnike i radoznale prolaznike. Ronald Panza, teoretičar umjetnosti.
9: Grubač i Semorad, njegov dijak, pisac, zapravo, da su tu ostvari jedan vrlo zanimljiv dijalog. Ali prije toga htio bih reći da su i njihova groblja napravljene kao neki mali gradovi, posmrtni gradovi, koji će naravno, a to svi znamo, ali onako se želi sjećati, inspirirati brojne spomenike sjećanja na NOB posle drugog svjetskog rata.
8: Sam naziv Boljuni je vlaškog porijekla. Dubrovački arhivi potvrđuju da su se u ovom mjestu nalazili vlaški katuni. Istraživači smatraju da su zbog bogate dekoracije ovdje, kao i

0: Radimlji sahranjeni brojni dobrostojeći ljudi tog vremena. Dženan Hakalović, profesor historije.
1: To nam govori da je da upravo to neko stanovništvo tog vlaškog porijekla, odnosno stočarskog, u jednom momentu pred sam dolazak Osmanskog carstva bilo i jako, može se reći, bogato i dobrostojeće, kad je sad moglo priuštiti sahranjivanje pod tim nadgrobnim spomenicima koji su tako dekorisani i ispisani, što je za to vrijeme zaista bio nekakav, da kažem, luksuz.
0: U neposrednoj blizini same nekropole nalazi se i Neveš voda ili grčki bunar, kako ga još zovu. Prema legendi, ovaj bunar koji je služio za napajanje stoke i pranje odjeće nikada nije presušio. Zabilježili smo da na kraju ovog iznimno sušnog ljeta u njemu još ima vode. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: U Tuzli je svečano otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi je to prostor namijenjen povezivanju, jačanju i razvoju organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona.
3: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
4: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
3: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
5: Nama je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan makav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva i ovu cjelokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
3: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Frondenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Frondenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
6: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilno društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
3: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: A nažalost tema svih tema ovog ljeta su požari. Aktivni su na nekoliko područja, nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Situacija je najteža u Trebinju, Zvorniku, Krajini, Trebeviću, opština Cazin, Bihać. Vatrogasci djeluju na području Kamenice. U Varešu je u starom dijelu željezare izbio požar jačeg intenziteta. Požar na Preševici i dalje aktivan. Iz Bihaća su zbog toga uputili zahtjev za pomoć oružanih snaga. Vatrogasna jedinica Cazina imala je nekoliko intervencija na području Velike i Male Gomile. Požari su evidentirani u svim općinama Unsko-sanskog kantona, a zbog povećane potrošnje došlo je do redukcije vode u Cazinu i Bužimu. Najteže su pogođeni Gomila kod Cazina, Plješevica kod Bihaća, Dinara kod Bosanskog Grahova, Ivanica kod Trebinja. A ljeto je još uvijek u punom jeku, u svom zenitu, tako da nam i dalje ostaje zaista upozorenje i vatrogasaca i meteorologa. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
7: Ono što nam dolazi jeste i kratkotrajna promjena vremenskih prilika, puno više oblaka u Bosni i Hercegovini. Postoji određena vjerovatnoća za pojavu lokalnih pljuskova. Niti će biti obilne, niti će biti dugotrajne, dovoljno samo da se kiša pojavi na prostoru naše zemlje, a količine će oscilirati od regije do regije, tako da će područja centralne Bosne zahvatiti ta promjena koja će donijeti i najveće količine padavina na cijelom prostoru naše zemlje, na krajnjem sjeveru i jugu najmanje padavina, tako da ova kiša koja se očekuje neće popraviti vodu.

0: bilo se ni u tlu, ni u našim rijekama. Ali evo, kratkotrajno će sniziti vrijednosti temperatura zraka, pa ćemo barem lakše disati tokom utorka i prvog dijela srijede, nakon toga ponovna stabilizacija vremena, porast vrijednosti temperatura zraka, posebno onih maksimalnih, dok će večeri i jutra biti dalje svježa, pa ćemo imati taj kraći period tokom hladnijeg dijela dana da se nekako osvježimo, lakše spavamo. U posljednjih nekoliko dana prognozimo da li ukazuju da će se takve situacije zadržati do kraja ovog mjeseca, pa barem pozitivno nešto da izvučemo. Evo, noći su dosta svježije. Nije situacija takva da će ljeto završiti, obzirom da već od srijede ide ta stabilizacija vremenskih prilika. Približava nam se jedna zračna masa koja je trenutno iznad Tunisa i Alžira. Temperature zraka će biti dosta visoke. Neće to biti rekordno i ekstremno visoke temperature zraka. Biće to dosta ljeto u punom jeku tokom ove sedmice, nakon ovog kratkog predaha. Krajem sedmice već će temperature biti dosta visoke, pa će i dominirati vjetar južnog pravca, što će usloviti dodatne tegobe većini populacije. Sve u svemu, ljetu nije kraj, treba još obratiti pažnju na sve one rizike koje dolaze uz ovakve vremenske prilike. Ne izlagati se pretjerano fizičkoj aktivnosti između 11 i 17 sati, zadržati se u zatvorenim prostorijama, zaštititi se od sunca, a rizik od požara je i dalje dosta visok, i oprezno ponašati, oprezno sve raditi kada boravimo u prirodi. Dolazak zračne mase sa sjeveroafričkog kontinenta, ali da će biti nešto ekstremno, da nešto trebamo dizati strah i podizati nivo panike, nema potrebe za tim. Već smo naučili tokom ovog mjeseca kako se izboriti sa temperaturama. Temperature koje prelaze 35 stepeni ove godine su bile izuzetno česte, i na taj način nekako siguran sam da će većina populacije spremno dočekati i ove visoke temperature krajem sedmice.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Požar koji je izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarić je stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdilo je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Jedna osoba je priključena na respirator. U Grčkoj je zabilježeno 13 smrtnih slučajeva, a zaraza je evidentirana u 12 evropskih zemalja. U Evropi se većina slučajeva infekcije koju prenose komarci bilježi od kasnog proljeća do jeseni s vrhuncem između jula i septembra. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne postoji specifičan lijek ni vakcina. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva

0: potrebna je bolnička terapija. Rusija je prethodne noći izvela raketni i napad bespilotnim letjelicama na Ukrajinu. Generalštab ukrajinske vojske naveo je na Telegramu da su na sjeveru, jugu i istoku zemlje oborena 124 od 150 dronova. Dodaju da su ruske snage ispalile dvije rakete, ali nisu naveli gdje. Ruske vlasti su ranije jutros saopćile da su u ukrajinskom napadu dronom prethodne noći poginule dvije osobe, a zapaljena je rafinerija u Krasnodarskom području, sjeveroistočno od Crnog mora. Islanđani u subotu izlaze na referendum o nastavku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda, najbližeg susjeda Islanda, dale su snažnu geopolitičku dimenziju referendumu o nastavku pregovora o članstvu u Uniji.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umiren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjever. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Galerija Preporod Zenica u čast obilježavanja povelje Kulina Bana organizovala je 14. likovnu koloniju Stara Bosna. Učestvuje 15 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a pridružilo im se i nekoliko učenika dubrovačkih osnovnih škola. Oni zajedno sa umjetnicima uče o slikarstvu i bogatom kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. U prilogu mu Jesire Purić, pored organizatora ove kolonije, govore i predsjednica galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona Amna Sofić i umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović. Pa poslušajmo.
4: Vrandučka tvrđava pri prvom pogledu predstavlja odmor za oči, ali inspiraciju za nova istraživanja koji samo umjetnik može vidjeti. Akademski likovni slikar iz Crne Gore, Belis Spojatić i njegova supruga porijeklom Ruskinja, Olga Kopejna, prvi put su na Vranduku.
5: Volim Bosnju i ovdje za slikari, možda kaži raj za slikari.
6: Ovdje u Vranduku smo prvi put i ovo je jedno otkriće za nas, stvarno. Može se porediti sa počiteljem koji je mnogo poznatiji i posjećeniji i mislim da je ovdje zaslužuje dosta, najvažnije uložiti u restauraciju i konzervaciju starina. To interesuje čitav svijet i to interesuje turiste koji su bogati, koji hoće da dođu ovdje da borave i da ostave novac.
4: Prethodnih godina na likovnim kolonijama u Vranduku nastalo je oko 220 umjetničkih slika. U ovom čarobnom prostoru svako na svoj način ima priliku prikazati hiljadugodišnju tradiciju Bosne i Hercegovine. Tvrđave, penđeri, ćilimi i brici, stare kuće i krovovi, narodne nošnje i ružičnjaci. Samo su neki od motiva koji govore o kulturi i običajima naroda koji su živjeli na ovim prostorima.
7: Svaka slika priča priču za sebe, a kad ih stavite na jednu izložbu, kad pokažete, onda je to stvarno Bosna i Hercegovina u malo i pokazuje upravo ono što smo ih htjeli da bude cilj ove likovne kolonije.
4: A slike s mirisom Bosne stvara umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović, radeći apstraktne slike kroz eksperimente u želji da dočara bosanske građevine. Shvatila je da one imaju dušu, jer su se u njima ispijele kahve, vodili razgovori dugo i polako. Tako je kahva postala osnovni materijal za nastanak slike, a u ovu priču uključila je i kolege.
8: I onda sam počela raditi bosanskom kafom, prije svega ta kafa mi nekako daje tu boju koja je potrebna tim građevinama, pokrit, potez, jer smatram da građevni

0: Nisu samo građevine, one su svjedoci prošlog vremena i potrebno je da se na takvim motivima primijeti energije.
1: U povodu obilježavanja povelje Kulina Bana, Galerija Preporod Zeničko-Dobojskog kantona postavit će izložbu slika Stara Bosna u Kalesiji, a ovih 15 likovnih umjetnika sa sobom će ponijeti uspomene i inspiraciju koja će ih držati do sljedećeg susreta na Vranduku.
2: Kraj avgusta u Tuzli donosi dobre vijesti za ljubitelje pozorišta. Sve do 29. trajaće 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica. O značaju festivala, programu, ali i organizaciji ovog festivala koji već više od dvije decenije spaja umjetnike i publiku govori Enver Hasić, suosnivač Draf teatra Tuzla.
3: Svaki festival ima uglavnom sto lijepe stvari, a te male poteškoće, to bi nešto se recimo treba svesti ljudi u hotel, treba im obezbiti hranu. I imamo i neki grupa s kojima radimo, ono, kad mi putujemo tamo, onama troškove priznaju s takvim i mi njima priznamo kad dođu. Uglavnom snalazimo se. I kad se sve to završi, i kad podvučemo crtu, vidimo da nije bilo teško. Bude zabavno, normalno, svako večer se družimo sa prijateljima. Ti susreti su nekad i važnije od igranja, jer razmijenimo iskustvo, vidiš neke drage ljude koji nisi dugo vidio. Mi smo u našim pozorištu, ja znam, mi smo imali jako puno glumaca pred brat, negdje oko 32 glumca, ansambl brojao, i onda se on, rad ga je rasturio u stvari. I onda smo pali na neki 15-16 glumaca i dan danas je kod nas toliko ljudi. I onda odete tako na put i sretnete ljude koji nisu imali po 20-30 godina. To je čar ovog i svakog festivala.
2: Ljubuški ovih dana živi u znaku kazališta. Pozornica kulturnog centra mjesto je susreta glumaca, publike i predstava koje donose različite priče, teme i poglede na svakodnevicu. Peti Ljubuški teatar Fest okupio je kazališne umjetnike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a festival svake godine privlači i sve veći broj publike.
4: Kada mladi glumac ljubuških korijena pokrene kazališni festival, a publika od njega napravi tradiciju, rezultat je peti Ljubuški teatar Fest. Već na prvom festivalu su postavljeni visoki kriteriji, a standard su održali i ove godine. Osnivač festivala Domagoj Nižić.
5: Spoj, rekao bih, komedije, spoj šarma, duhovitosti, a i energije koju publika daje, evo to čini posebno ovaj Ljubuški teatar Fest. Odaziv je fenomenalan, stvarno Ljubuški je željan kulture, željan i teatra.
4: Od komedije i monodrame do predstava koje kroz humor progovaraju o ozbiljnim životnim pitanjima. Ovogodišnji program donosi pet kazališnih večeri. Glumac Miro Čabraja.
6: Imam tu čast biti dio ovog festivala i drago mi je što je uvrstio i našu predstavu Vojni rok. Ove godine novitet je to da publika može glasati, ali naravno Vojni rok je mimo te konkurencije.
4: Koliko je festival osvojio publiku najbolje znaju oni koji svake večeri pune gledalište.
7: Ovo mi je prelijepo, volim vidjeti ovu kućinu ljudi u Ljubuškom, nekako grad živne i stvarno baš volim ovakva događanja i super mi je.
8: Peta godina je tu, evo, podržava već 5 godina, tako da svaka predstava je moja.
4: Ovaj festival potvrđuje da za uživanje u dobroj predstavi nisu uvijek potrebne pozornice velikih gradova, govori glumac Robert Krajinović.
9: Dokaz o ovome što govorite je da sam trebao biti večeras na SFF-u, ali sam izabrao ovo mjesto. Inače, ovaj festival mi je jedan od najdražih. Kao što vidite, uvijek je atmosfera lijepa, druženje, puno smijeha i što je najvažnije, ljudi otvorenog srca.
4: Ljubuški teatar Fest nije samo ono što se događa na sceni. Druženja s glumcima, glazba, likovne radionice, aktivnosti u Strebižati, druga događanja, festival pretvaraju u mjesto susreta umjetnika i publike i izvan kazališne dvorane. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: U povodu 80 godina od osnivanja u općoj biblioteci u Tešnju će uz podršku Zeničko-Dobojskog kantona i općine biti organizovan prvi trodnevni sajam knjige. Očekuje se učešće oko 25 izlagača iz Bosne i Hercegovine i Srbije početkom septembra. I evo priče.
10: Sajam smo zamislili da on prvenstveno bude po obimu manji, ali po sadržaju bogatiji. Znači, imat će on elemente prodajnog, imat će sve druge elemente, ono koje ima jedan sajam knjige, ali prvenstveno ovdje smo zamislili da približimo autore, to jest pisce, preko svojih izdavača i preko svojih izlagača sa publikom, sa građanima koji će doći u posjetu, kontaktirati sa piscima.

0: a imaće kontakt preko brojnih promocija i preko drugih prigodnih sadržaja koji ćemo prirediti tokom sajma.
1: U Visokom će od 24. do 27. avgusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala. A 25 godina od prvog prikazivanja film Ničija zemlja zatvorio je ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, dakle 2001. gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dostigao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića tako je ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosansko-hercegovačke kinematografije i jedan od najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. Danis Tanović.
2: Prva projekcija Ničije zemlje bila je u Kanu. I već tada smo nekako znali, samim tim što smo bili primljeni u takmičenje, u takmičarski dio Kana, to je već nevjerovatno samo po sebi. I već smo tu znali da imamo dobar film. A onda su naravno slijedile reakcije i publike i novinara i to je bilo otprilike godinu dana prije Oscara. I sjećam se, došao sam u Kan, imao sam zakazana dva ili tri intervjua. I onda je bila projekcija filma i onda su me nazvali, rekli su mi ne možeš ići nazad kući. Za danas imaš 24, sutra imaš 30, preko 3 imaš 3, tako da taj film se očigledno dopao ljudima i svi su želi da pričamo o filmu i to onda je počelo, u stvari cijela ta godina je bila luda i završila je sa Oscarom. Nekako sve je izgledalo kao neki san. A u jednom trenutku postane normalno dobijati jednu nagradu sedmično.
3: Da.
2: Da smo se počeli zezati Čedo i ja, kao ove sedmice nismo dobili ni jednu nagradu, čudno. Bilo je divno, bilo je lijepo. Ja sam tad živio u Parizu, ja sam im rekao, znam za američki san, ja živim francuski. Meni u Parizu bilo jako lijepo. Moja se žena rodila u Americi i nakon što je par puta došla u Hollywood sa mnom, kad se ukazala mogućnost da ostanemo, imao sam zaista jako puno ponuda, sjeli smo popričali, shvatili da ne želimo da podižemo djecu u tom okruženju. Da to jednostavno, da to nije to, a mi smo oboje nekako vezani za naše porodice i zato smo u stvari nakon, ne znam, 7 godina u Parizu, nakon 10 godina u Parizu, onda odlučili da preselimo ovdje, da djeca dobiju i taj neki dio puzzla koji nisu imali, da imaju i taj neki bosanski dio u sebi. Da ti kažem, na početku rata ovdje bio haos potpuni i mislim, otprilike čovjek ima tri izbora da pobjegne, da se sakrije ili da nešto uradi. I nekako ja sam odlučio sa par nekih prijatelja, otišli smo, prijavili smo se. Ja sam vrlo brzo, nakon 7 dana, nismo mi imali ni oružja, ni to su stvarno bili klinci koji su htjeli da brane grad. Mislim, umjesto da stojim i čekam, ne naoružavam, puno je bolje, pametnije bilo da počnem da snimam to što se dešava i tako sam krenuo i tako sam i završio. Mislim, ne bi bilo ničije zemlje da nisam doživio rat. To je i puno nekih stvari koje jesu u ničijoj zemlji, su stvari koje su se desile. Čuvena rečenica kada jedan naš prijatelj uletio, mi smo sjedili u štabu i on je uletio zadihan i crven i mi smo svi šta je bilo, jer upravo je bilo granatiranje, mislili smo da je neko poginuo, mislili smo da je... I on je onako, znači mi šta je, daj mu vode, donesi mu neko vode, šta je bilo? Kaže, joj, ljudi sranje u Ruandi. Tam, mi gledamo, pa adi dragi, jel vidiš gdje smo mi? Ne znate vi kako je tamo. I onda je to nekako završilo u ničijoj zemlji. Čedo je čak rekao, treba izbaciti tog, rekao, to je malo, ne, to me će se ljudi, ja mislim, najviše smijati.
1: Slušali ste Q Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za

0: pažnju i povjerenje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Marketing Federalnog radija.

0: potvrđeno nam je da je radovi na otklanjanju problema još traju. O povećanim emisijama danas će raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici zakazano za 17 sati. Mještani Mirsad Bečirović i Esma Čelijajić poručuju da nisu protiv termoelektrane, ali zahtijevaju da nije rad ne ugrožava njihovo zdravlje.
1: Zadnjih godina nije bilo, mi smo bez problema tu pčelari. O pčelarim tu godinama znam, nismo imali problema. Međutim, u zadnje vrijeme, zadnje godine, dvije, znači više to je nemoguće postalo.
2: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana. Mi nju ne negiramo da postoje nam mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
0: U Unsko-sanskom kantonu požari su dalje aktivni. Na Plješevici dežurne ekipe gase stihu koja bdukti 11 dana. Kiša koja je padala jutros olakšala je situaciju, te nema otvorenog požara, ali oni pod zemljom i dalje su aktivni.
3: U Sanskom mostu požar je aktivan u Sasini, Tramošnji i Luci Palanci. Kiša je i tamo olakšala situaciju, ali dežurne ekipe moraju raditi na gašenju. U 12 sati i 30 minuta zasjedat će općinski krizni štab i razmatrati naredne korake. Građani i stambeni objekti su za sada sigurni. Nadležni apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi izazvali nove požare.
0: U Hercegovini je zabilježen veći broj požara.
3: Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
0: A gotovo 35.000 ljudi više nego što je očekivano. Preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala u Europi. Pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja.
3: Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za august. Najmanje 15 ljudi povrijeđeno je u tornadu koji je kasno sinoć pogodio departman Od na jugu Francuske. U saopćenju je navedeno da je oštećeno više od 300 kuća. Tornado se pojavio uslijed zahlađenja i oluja sa grmljavinom koje su zahvatile jug Francuske nakon intenzivnog toplotnog vala.
4: Svijet.
0: Američki ministar financija Scott Bessent najavio novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje sa Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom Sjedinjenih Američkih Država. Iz Irana komentar da su tako nešto i očekivali.
4: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
5: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
4: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
5: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom, a to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
4: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
5: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
4: Iranski ministar gospodarstva i financija, Ali Madanizadeh, u

0: intervju za državnu televiziju, rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
1: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov, neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
0: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Do sad je preminulo petero pacijenata, a tri su u teškom stanju. I Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je tri slučaja zaraze. Jedna osoba je priključena na respirator.
3: U Grčkoj je zabilježeno 13 smrtnih slučajeva, a zaraza virusom zapadnog Nila evidentirana je u 12 evropskih zemalja. U Evropi se većina slučajeva infekcije koju prenose komarci bilježi od kasnog proljeća do jeseni, s vrhuncem između jula i septembra. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne postoji specifičan lijek ni vakcina. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potreba je za bolničkom terapijom. Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučilo je napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini od 2018. godine, biti zamijenjen.
2: Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najprezentativnijih i najljepših objekata iz austrougarskog perioda, tokom opsade Sarajeva više puta bila je granatirana, a 25. augusta 1992. granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela.
3: Vijećnica u kojoj je prije rata u Bosni i Hercegovini bila smještena Nacionalna univerzitetska biblioteka, bila je okupljalište studenata i svih ljudi željni znanja. Izgorjela je tog 25. augusta u samo nekoliko sati, a s njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine.
2: Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, danas će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog književnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputuje apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
4: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
5: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
2: Općina Tešan 16. godinu sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za financijsku potporu ispunilo je 8 aplikanata s kojima su potpisani ugovori. Do sada je za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirano više od 1 milijun maraka.
6: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i

0: tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
1: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
0: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
2: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
0: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
3: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
0: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 000 000 maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
4: Registrovano je preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
0: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Mostar je ponovno galerija neotvorena zbog Street Art Festivala. Ovo je 15. jubilarno izdanje festivala u okviru kojeg je do sad urađeno više od 200 murala i raznih institucionalnih koje krase grad. Instalacija koje krase grad, oprostite. Još jednom je okupio umjetnike iz svih krajeva svijeta kako bi dali doprinos u uljepšavanju mostarskih fasada.
6: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha, otpornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala, a i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
7: Za što je voće, koje što je živo biće, tako smo i mi. Tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje. Tako baš mi je drago, kažem ti, nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja.
6: Osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji, tokom godina su rađene razne umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i sl. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
8: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
9: Ovo je prvi put da učestvujem na festivalu ovaj u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim se sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
10: So we're painting at the bottom of the glass.
8: Oslikavamo donji zid staklene banke i ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu ja djevojku koja drži maslačak.
6: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju u radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts Festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Borovac, također organizatorica Street Arts Festivala Mostar.
11: Mislim da je riječ o nekih 200 murala i nekih 400 intervencija. Puno muralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
12: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovina, samim time i BiH ide šire od naših granica.
6: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula Muhić, koja je preminula 18. augusta 1981. godine. Posljednji ispraćaj

0: bit će obavljen na gradskom groblju Bare. Mila Muhić je iza sebe ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, na filmu i televiziji. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima rad tokom opsade Sarajeva. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda. Za nju je gluma bila više od profesije, bila je život, kako je sama rekla.
1: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijela tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
2: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Schalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21 sat dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale 4 utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao 2 mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na 3. mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliasim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. je, dok je Ben Shelton pao za 3. mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Počan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podrinja.

0: Milače. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini je stigla promjena vremena i sveženje, ali neće potrajati. Prije podne u našoj zemlji bilo pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 13 stepeni, Bugojno i Ivan Sedlo 18, Livno, Prijedor i Sanski most 19, Banja Luka, Jajce, Sarajevo i Zenica 20, Sokolac 21, Bihać 22, Srebrenica 24, Doboj 25, Tuzla 26, Zvornik 27, Gradačac 29, Mostar i Neum 30, te Bijeljine i Trebinje 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjever. Dnevna temperatura od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Mosić, spikerica Sara Šešum. Urednici emisije Sanjin Bečiragić i Dubravka Piplica.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, nadam se da ste dobro i zdravo i da ste spremni da se u narednih 120 minuta ufokusirate na frekvencijama Federalnog radija ili pa kako ste se skinuli jer vam je vruće, čuj mene. Mislio sam reći ako ste skinuli našu aplikaciju ili da slušate preko neta. Dan je utorak, 25. u mjesecu, avgustu, četvrti nakon završetka Sarajevo Film Festivala, 7 dana prije početka nove školske godine, čime će i zvanično za sve roditelje koji imaju školsku djecu biti zvanično okončano ljeto. Današnje izdanje emisije U fokusu koju realizuju Elma Musić i Zoka Ćatić je spremno za distribuciju svekolikoj javnosti, spremno i ko zapeta puška da čuje različite priče koje smo danas pripremili za vas, kao što su 5 savršenih recepata za ručak utorkom, ekskluzivni snimci Halanda koji je još išao svoju dugu prepoznatljivu kosu, kao i ispovijest Scarlett Johnson koja otkriva kako s 41 godinom održava formu uz magneziji i pilates. Dobro nam došli, ne, bolje vas našli, ili ne. Čekaj, ko je kome došao?

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
0: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

Kaže jedna poruka, meni se čini da je danas dobrom raspoloženju, pa podiži reglere. Pozdravljam i ja i odzdravljamo, evo Elma i ja. Iako iskreno, dok dođemo do zime, jel da se vratim ja na ove zimske priče, a posebno u naredna dva mjeseca imat ćemo utisak da živimo u Norveškoj ili ne znam, na Islandu. Da nam je standard takav da veći dio dana tabirimo svjetske berze i stanje sa bitcoinima na tržištu i razmišljamo u šta uložiti svu tu silnu količinu viška para koje imamo. Naravno, oni drugi koji su opredijeljeni za ovdje i sada listaju ponude za svjetske destinacije i kontaju da li zimu si iz ovog našeg smoga, ne znam, otići na Havaj ili kakvu drugu egzotičnu destinaciju. A, sad si Jelma Češka po bradi. Konta gdje će s viškom love na godišnjim. Krenut će sa otvaranjem, dobro možda ne sad baš fabrika i novih radnih mjesta, to će nam naobećavati, ali sigurno će biti otvaranje kakvih kraćih dionica, puteva, kružnih tokova, autopraonica i autopskih stajališta uz svu silu obećanja o robotima koji trče brže od Bolta, novim investicijama, prosperitetu i napretku neviđenom do sada, ali koji nećemo vidjeti ni od sada, kao i svakako euroatlantskim integracijama. Težište će naravno biti na onim drugim i svim njihovim manama. E sad zamislite kako će to veselje biti kad krenu da grakće više od 7000 kandidata i kandidatkinja, da budem gender senzitivan, koji su na listama za predstojeće izbore. Ovo je približna cifra onoj općim izborima 2022. kada je bilo 7258 kandidata, a birano je 518 članova različitih nivoa vlasti. Što mu dođe oko 14 kandidata na jedan mandat. A? Kako se nakamarali. E sad još ako ste maštoviti ko ja, pa zamišljate tu kamaru od njih 14 koji se guraju na jedan mandat. Za 2026. nemam konačan i ukupan broj kandidata, ali CIK je za sada potvrdio njih 773 na 64 kompenzacijske liste. Znate šta su kompenzacijske liste? Ne znate, nemojte ni pokušavati da saznate. To je tako komplikovano, ali mislim... da ne laje. Da smo dobri, merhametli, dobrotvori, koji svojoj zajednici i svima koji imaju tu nesreću da žive ovdje i da svi žele da pomognu. To je to dokaz. Nemojte misliti da on iz nekog sitno-sopstveničkog interesa to rade. Oni imaju želju da nam pomognu ljudi. To je taj merhamet.

dobacuje kolega iz hodnika, kaže, pa juče su ti otvorili 7 km autoputa. Ja u petak sam prošao pored njega, duše tad nije bio još otvoren, ali sam pročitao izjavu načelnika Tešnja koji kaže nakon tog otvaranja 7 km da je 25% sretan i zadovoljen, a 75% ljut i razočaran. Kad smo već kod brojki, pronašao sam zanimljiv podatak u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naime, godine 458. u Indiji nastao je džainistički tekst Loka Vibhaga ili ti dijelovi svemira, u kojem se koristi nula kao dio decimalnog pozicionog sistema. Umjesto današnjeg znaka nula koristila se riječ sumnja, što znači prazno ili praznina, dakle nula. Nula je bila prvo praznina. 628. godine indijski matematičar Brahmagupta prvi je sistemski opisao nulu kao broj, a ne samo kao oznaku praznog mjesta. Dao je pravila za računanje s nulom. Indijski matematičari razvijaju onda decimalni pozicioni sistem u kojem nula dobija ključnu ulogu. Znanje zatim prelazi u islamski svijet. Arapski matematičari prihvataju indijske brojeve i dalje ih razvijaju. Oko 9. stoljeća matematičar Muhammed el-Hwarizmi piše o indijskom računanju. Od njegovog imena kasnije nastaje riječ algoritam koju ja nikad nisam naučio, a prvu lekciju koju smo radili, ja sam gledao kup utakmicu Željo Rijeka, 0-0 bilo. U Europi indijski arapski sistem brojeva ulazi naročito preko Fibonaccija, koji ga 1202. predstavlja u dijelu Libera Baci. I tako smo dobili sistem kojim danas računamo. Jasno je da bez te nule ili ničega danas ne bismo

nismo imali ni 10, 100, 1000, niti ovih preko 7000 kandidata na izborima, kao ni savremenu matematiku, računare i praktično cijelu modernu tehnologiju, što je manje bitno od naših kandidata. Posebno je zanimljivo to da je čovjek izmislio način da napiše ništa, a onda je od tog ničega napravio jedan od najvažnijih brojeva u istoriji. Kod nas u Bosni i Hercegovini je stvar otišla i dalje od ovog filozofskog paradoksa. Mi smo se opredijelili da nam ovaj dejtonski život postane jedno veliko ništa i da od ničega napravimo cijeli sistem u kojem živimo.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno

Dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobro, hajmo se malo uozbiljiti, jel? Ono što je osnovni problem jeste što mi samo slušamo, a ne postavljamo pitanja, a kamoli pod pitanja. Pritom ne mislim samo na medije, već i na javnost. Jer sada kad posjedujemo društvene mreže, imamo mogućnost da guramo stvari koje bi nam trebale biti bitne. Međutim, mi padamo na trikove dobro obučenih botova i PR strategija, masno plaćene, a usput klikćemo na gomile gluposti koje nam se podmeću, a zato nam baš i nije kriv ovih 7000 kandidata. Ma ko da

Nisam rekao Magoda. Ne, ne. Rekao sam Makoda. Razumiješ? Nemoj mi podmetat ministra sad. Mogao bi me na agresiju prebaciti pod tim uticajem. Mada nije da se ne bi mogao poslužiti i tim primjerom za ovo o čemu pričam. Mislim, negdje ga mogu razumjeti kao oca jer i sam sam otac. Ali to je sve što mogu. Donekle. Kao ministra ne mogu jer ja na njegovom mjestu primjerice ne bi ni bio ministar nakon slučaja nasilja u porodici. Ajde kojim slučajem gluho bilo i jesam, ja bi već 3 dana bio ministar koji je dao ostavku. Ali otprilike vam je to ovo čemu sam htio da pričam, pa me Elma prebacila kad sam rekao mako da, onda me odnijela misao. Dakle, način na koji percipiramo stvari, i mi i oni, pritom mislim na sve te silne likove i nas, svjetinu koja se pod nos nam se poturaju te kandidatske liste i tretira nas kao bića niže vrste koje treba obučiti kako da ogule bananu, čuj mene, ispune glasački listić. Doduše, kako živimo, ni to guljenje banane nije daleko od istine.

0: Ono samo, nije loša ova banana, dobro je.
1: Dobro je ova SNOV. Aha, i krenuli. Dobro, u nastavku govorimo o realizaciji infrastrukturnih projekata u općini Ključ. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona osiguralo je 400.000 konvertibilnih maraka za 6 projekata, a neće izostati ni podrška lokalne zajednice. Više u prilogu Senudina Safića.
2: U Ključu su potpisani ugovori između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i korisnika sredstava za područje općine Ključ, koji su prema navedenom ministarstvu aplicirali na različite javne pozive. Tako će pomenuto ministarstvo osigurati 125.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju mosta na lokalnom putu prema naselju Humići, 23.580 konvertibilnih maraka za unapređenje javne rasvjete u Busijama, blizu 10.000 za izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje puta u Donjoj Sanici. Komunalnom preduzeću iz Ključa je dodijeljeno 40.000 konvertibilnih maraka za projekat Eko razdvajanje u pokretu i 118.000 za funkcionalno održavanje deponije. Javnom preduzeću koje brine za vodu iz gradskog vodovoda u Ključu, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona dodijelilo je 40.000 konvertibilnih maraka za nabavku mini rovokopača u okviru unapređenja komunalne infrastrukture, govori načelnik općine Ključ Jasmin Musić.
3: Uz sredstva kojim sufinansiramo te aktivnosti, kako općina, tako i naša javna preduzeća, privatna preduzeća i nevladne organizacije, generirat će se investicije u Ključ u vrijednosti od preko 600.000 maraka, unaprijediti komunalna infrastruktura, unaprijediti mehanizacija u komunalnim preduzećima, urediti određeni lokaliteti gdje se dešavaju određene manifestacije druženja i okupljanja građana i naravno, koliko sam vidio, bit će i poticanja energetske efikasnosti.
2: Treba istaći da se u općini Ključ, zahvaljujući podršci viših nivoa vlasti, realizuje još nekoliko veoma značajnih infrastrukturnih projekata. Za Federalni radio, Senudin Safić.

E sad, da ste maštoviti kao ja ili da imate tu sposobnost da vidite šta je u mojoj glavi, zamislili bi scenu u kojoj nakon svih ovih infrastrukturnih radova u ključu radnici sjede, ima na izlazu iz ključa na samoj reci Sani, jedan prekrasan.

0: Ili restoran u kojem volim sjesti popiti kafu, pogotovo kad je ovo lijepo vrijeme, pa sana teče, pa sve divno. I sad oni sjede tu, šime im iznio svega, ribe, lipo, fino, one friške, tamo iz sane, dobro, nije morska, nego do sanska. Nadam se da su pokupili, zadnji put kad sam bio nedavno, sam rekao konobar da živ, bio ba ove kese i smeće pokupite, ružno za vidjet, pa kad sjedimo već na terasi. I naše misto malo od validne legitimacije, oni sjede i fino, ključka, klapa, piva, to pismo koje smo upravo čuli. No, nisu to samo predizborni radovi u ključ, ko je rekao predizborni, jer to nemoj mi uvaljivati riječi, bo. A nije to u Savčevoj najavi pisalo. To je, ti mi guraš, ba ja, to je ta mentalna maltretitacija, ili kako se to već kaže. Dakle, u sklopu tih predizbornih radova, a zbog neophodnih, na sanaciji kvara na čeličnom potisnom cjevovodu DN700, zamisli informacije, kad ti ovako kaže, ti se odmah prepadneš, kao, majko mila sanacije, a čeličnih, a potisnutih, a cjevovod, a DN700. U srijedu 26. augusta doći će do obustave, odnosno poremećaja. Poremećaj, to čujete na dijelu. Od 1 je krenuo moj poremećaj, trajaće do 15. U vodosnadbijevanje na području koje se snadbijeva iz pravca rezervara Kobilja Glava. Bla, bla, bla i bla, bla, bla i bla, bla, bla, ali poremećaj vodosnadbijevanja, odnosno prekid, očekuje se u naseljima Bariši, Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Humbrdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barica, Krše, Dreskovača, Orahov Brig, Slatina, Poljina, Gornji, Kromolj, Vogošća, Semizovac, kao i ulicama Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanije. A? Bili ja mogu u repere? Šta misliš? Radovi će početi u 6, a prema procjenama treba trajati do 14 sati, zato natovarite se vode, točite, točite, točite, točite, točite.
1: Na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove, otkad te nema stvari se kreću, igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Morali bi malo više cijeniti sebe i sve ono što se ovdje dešava u onom pozitivnom smislu. Pritom mislim, jeli, nedavno je umrla hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan i onda sam vidio milione, ne znam, posveta, priča, objava po društvenim mrežama, ali sam rijetko vidio objave, recimo, nakon smrti Irene Mula Muhić, naše istaknute glumice koja je preminula 18. ovoga mjeseca. To je nekako, jel, indikativno da ne poznajemo ni sami sebe ni sve ono što imamo i što nam je vrijedno. Danas u 11 sati u Narodnom pozorištu Sarajeva održana je komemoracija povodom smrti bosansko-hercegovačke glumice, a posljednji ispraćaj obavljen je u 13 sati na gradskom groblju Bare. Inače, Irena Mula Muhić bila je dugogodišnja članica pozorišta mladih Sarajeva. Ostvarila je više od 100 uloga na filmu, televiziji, radio i pozorištu, a među poznatijim filmima u kojima su kojima igrala je Snijeg, Aide Begić, Quo Vadis, Aida, Jasmile Žbanić u Zemlji krvi i Meda Angeline Jolie. Za životno djelo dobila je nagradu Adem Čejvan. Ukoliko u ovom trenutku pokušavate da vizualizirate lik Irene Mula Muhić, zabrinite se, o vama pričam. Dakle, mi smo, odnosno vi ste ti koji ne cijene ono što imamo, pa onda ni sami sebe. Na našem portalu možete pronaći emisiju posvećenu ovoj glumici koju je radila naša Selma Dizdar u svom serijalu Portreti, a emisiju možete slušati večeras od 23 sata na Federalnom radiju. U nastavku do vijesti slušamo jedan isječak, pa možda po glasu uspijete vizualizirati Irenu Mula Muhić.
1: Pa, jako puno sam radila na radiju i to je medij koji me potpuno oslobađa. Jednostavno, na radiju sam prilično opuštena. Radio ne zahtjeva ove dodatne ekstenzije, kako ih ja nazivam, odjeća, kostim, šminka i tako dalje. Tako da je sve fokusirano na glas sa radio, sa mikrofonom. Dakle, potrebna je kompletna jedna nova osjećajnost i mogućnost glumačka jedne unutarnje vizije glumačkog posla i zanata i emocije i sposobnosti da komuniciraš s nekim koga ne vidiš jednostavno, koga samo osjećaš. Tako da ono je meni gluma igra na radiju uvijek bila zahtjevna i inspirativna, jer sam mogla da se rađujem sa nekim koga mogu da zamislim. Sa jednom lijepom osjećajnosti i maštom. Imala sam jako puno uloga, tako da, ali u principu ja nešto niti volim sebe da gledam na ekran, niti da se slušam što sam uradila, jer uglavnom sam nezadovoljna sa svojim radom. Ne znam zašto, ali valjda što težim nekoj perfekciji, koja baš i nije dobra. Nije dobro biti nezadovoljan svojim radom. Pa eto, onako kad sve skupa saberem i podvučem crtu, mogla bih izdvojiti nekoliko minuta zadovoljstva.
2: Pavel Lužan, Tercet.
3: Danas sam sama.
4: I ja.
3: U kući je tiho i mirno, ali to mi ne smeta.
4: Baš ste ljubazni.
3: Kreveti su namješteni, sobe pometene, rublje oprano i ispeglano.
4: Morate li...
3: Ne moram ni u prodavnicu, jer je moj muž na službenom putu.
4: To mi je poznato.
3: Kada je na putu, inače utučena sam, ljuta i usamljena.
4: A danas?
3: Ali danas ne. Danas sam

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla ukazali su na povećano ispuštanje prašine iz postrojenja. Kažu da je riječ o višegodišnjem problemu, ali da je posljednjih dana posebno izražen, zbog čega strahuju sa zdravlje i tražu hitnu reakciju nadležnih. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla navode da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je efikasnost elektrofiltera smanjena. Potvrđeno nam je da radovi na otklanjanju problema još traju. U Hercegovini je zabilježen veći broj požara. Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara. Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučilo je napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini od 2018. godine, biti zamijenjen. 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje te promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su od Ustavnog suda BiH zatražili donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu. Prije 34 godine na današnji dan s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je Sarajevska vijećnica u kojoj je tada bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Nakon 34 godine pokrenuta je inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište, Vijećincu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon

stižu različite vijesti, evo gledam nešto što se priprema za našu informativnu emisiju, kaže sinoć smještan naselje u blizini termoelektrane Tuzla spontano okupili kako bi iskazali nezadovoljstvo povećanim ispuštanjem prašine iz ove elektrane. Okupljanje održano jutro, za tom prilikom mještani su još jednom ukazali na problem s kojim žive godinama. U povećanim emisijama danas će se raspravljati na gradskom vijeću Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici zakazano je za 17 sati. Dakle, opširnije ćete moći slušati to u našim centralno informativnim emisijama. Obećao sam vam prošle sedmice kada sam se vratio iz opštine Jezero i penjao se na Sinjakovo, gdje sam malo kopao po ovim rudarenjima, a ove sedmice sam bio na jednom drugom mjestu i bio sam to planirao za danas, ali kako ti kaže Elma, neću ja to sve stići, pa ću to prebaciti za sutrašnju emisiju. Naime, bio sam u Novom Gradu, nekadašnjem Bosanskom Novom, gdje sam razgovarao sa ekspertom Bosne i Hercegovine zaduženim za Trgovinsku goru. Zanimalo me ovo što se trenutno dešava u Hrvatskoj i ovom silnom količinom otpada, pa čak i nuklearnog otpada, a procjenjuje se nekih 37.000 tona zakopanih u Gospiću, koji se naravno prebacilo sve na političku priču. Onda sam htio da vidim to upoređenje, šta je s našom Trgovinskom gorom. Ono što vam najavljujem za sutra u tom intervju koji sam radio sa Marijom Crnkovićem, jeste da je slučaj Trgovinske gore jedan od rijetkih slučajeva gdje se kompletna politika složila, ujedinila i da po tom slučaju jako dobro stojimo i da vrlo vjerovatno Hrvatska neće nam uvaliti taj nuklearni otpad na samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom. A tamo gdje smo sjedili, Mario i ja, i radili intervju, a čućete to i po povremenim udarima vjetra u mikrofon, u zunu, to je samo 2,5 km od mjesta predviđenom za skladištenje tih opasnih i nuklearnih materijala iz nuklearke Krško. Idemo sa muzičkom numerom, onda se bacamo malo na drugi dio emisije koji će biti onako više kultura, umjetnost i koja moja pametna. Što se smiješ sad? Pa šta sam rekao?

Naša Elma kao velika obožavateljica Elvisa rado je otpjevala ovu Vratite nam Elvisa. Malo pre mi je ispričala kako je bila tužna kad je tata saopštio da je Elvis umro, a ako se dobro sjeća, ja se ne sjećam, u ovom nekom periodu, jeli, sredinom avgusta je umro. Idemo dalje sa emisijom U fokusu, slijedi naša stalna rubrika, to je Nama naša borba dala. U noći 25. na 26. august 1992. tokom opsade Sarajeva, vijećica je pogođena granatama i zapaljena. U požaru je uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, rukopisa i drugih dokumenata, odnosno oko 80% bibliotečkog fonda. 34 godine kasnije gori nam zemlja, šume, a vijećnica služi u protokolarne svrhe za iznajmljivanje, vjenčanje i sahrane. Mi potpisujemo peticije za povratak biblioteke u vijećnicu, a evo malo prije kažu da je bila delegacija da preda te peticije koje smo potpisali i nisu zatekli tamo gradonačelnika. I uz potpisivanje peticije pratimo stanje na požarištima širom Bosne i Hercegovine i molimo Boga za kišu. Plješevica kod Bihaća i dalje je ozbiljno požarište. Kiša je jutros pomogla i trenutno nema otvorenog plamena na dijelu požarišta, međutim zbog vjetra je pojačano izdimljavanje panjeva i podzemnih žarišta. Zatražena je ponovna zračna podrška oružanih snaga. Trebević Bostarići, jutro skrenem iz Bjelave, a ono se gore dimi. I ako kažu da je požar pod kontrolom. On je juče izbio na obroncima Trebevića kod Bostarića. Profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo potvrdila je stanje Feni u 9.35. Ipak na Trebeviću je prethodne noći bilo reaktiviranje požara, pa se teren mora pratiti. Hercegovina, više požara tokom posljednja 24 sata. Gorili šuma, nisko rastenje, vozila i košnice. Trebinje, Zupci, Ivanica i dalje je problematično. Požari na području Trebinja prethodno dana bili su vrlo ozbiljni. U gašenju skorištenih helikopterija prethodno je angažovan i air traktor. Požar iz Bosne i Hercegovine u jednom trenutku prešao i prema području Konavala u Hrvatskoj, gdje su angažovani njihovi kanaderi. Što naš? Nemamo mi. A nemamo naš? Pa gdje su? Pa što nemamo? Bosansko Grahovo, situacija se za sada smirila, nakon velike kiše stanje je stabilizirano i to je jedino u što se možemo uzdati i nadati, a to je kiša. Nešto više o tome nakon naredne muzičke numere u naravno vremenskoj prognozi koju imamo za razliku od kanadera i air traktora.

0: gleda u zvijezda. I budi moja najljepša istina, budi slobodna i svoja.
1: Oh yeah, Song Killers je stvar Superman, vodim vas do zvijezda. Naravno, mislim, ono, na vrijeme... A, evo, ode Nataša kući. A, šta briga, slušala si što Nataša ode kući, jel? A možda i neće kući, možda je neke, na nekom zadatku. A, tajnom zadatku, možda je Nataša čuje. Što se tiče vremenske prognoze i iščekivanja kiše, to vam je, dragi moji, otprilike kao sa penzijama i platama. Stiže, ali neće dugo potrajati. Eto, tako kažu meteorolozi. Kaže, nakon današnjeg kratkotrajnog osveženja i pljuskova, kojeg vam pljuskova pljucnulo tri put, nisam stigao ni pokisnu čekajući zeleno na semaforu. Naredna dva dana donose, evo ozbilj, ba misliš da se ja ne mogu ozbilj, pa naravno da mogu. Naredna dva dana donose stabilnije i sve toplije vrijeme, a u petak nas očekuje novi temperaturni vrhunac, sram te bilo. Ponegdje i do 39 stepeni. Od vikenda, kažu meteorolozi, moglo bi doći do promjene vremena i osvježenja, u šta se uzdamo zbog požara svakako, jer uzdati se u nadležne manje je sigurno od Božijeg davanja.

0: otpivaš nešto u programu federalnog radija. Idemo sada sa onim što sam ja zaboravio, pa me onda Elma napomenula, onda izružila u međuvremenu, a u pitanju je još jedan prilog, u nastavku govorimo o, ne, nije ovaj, ta, oh, draga Elma, pogrešna najavu čitam, gdje mi onaj, gdje, eno ga sam izgubio. Krenuo ja opet čitati onu najavu u ključu. Pa ne može stalno u ključ zvuk, ajde malo utešanje. Evo sad imam 7 km puta i 25% radosnog načelnika i 75% ljutog i razočaranog. Prilog šalje Muhamed Čabrić koji kaže već 16. godinu općina Tešan sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. E, ovo mi je drago čuti. Ove godine je uvjete za financijsku potporu ispunilo 8 aplikanata sa kojima su potpisani ugovori u proteklih 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata. Investirano je više od 1 milion maraka koji će se sad moći implementirati jer imaju brži protok sa ovih 7 km autoputa. To ne stoji u zvaničnoj najavi priloga Muhameda Čabrića.
1: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
2: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti ću još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
1: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
3: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
1: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
4: Puno će mi to da znači jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moj proizvod će dobiti bolji kvalitet.
1: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milion maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
5: Registrovano preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
1: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

9 minuta do 15 sati, upravo toliko vremena je ostalo dok ih ne ubijedim, jel da pomire ove vijesti, puste me da kažem sve što imam, a to bi onda trajalo beskonačno dugo. Idemo sa pregledom ovih nekih kulturnih informacija, čuj kulturnih informacija, kakve su to informacije kulturne, kakva ti je to formulacija, gdje si to vidio, manke, gdje si pročitao to? Da duše, neki dan mi je pala na pamet jedna riječ, gledajući sve ove vijesti i političke prilike u Bosni i Hercegovini, odnarodili se. I onda pomislim, Bože, sam li ja sad izmislio tu riječ ili ta riječ stvarno postoji, odnaroditi se. Kontaš ono, odnaroditi se. I onda se zakopam i kažu da, postoji ta riječ zoka, to je jedan stari arhaizam koji upravo govori to o čemu ti sad razmišljaš, ali puno bi ti pametnije bilo da ne razmišljaš, nego da se isključiš, šta da kažem, ove kulturne informacije, jel? Aha, dobro. Ljeto u Lukavcu ulazi u završnicu, večeras kabaret kluba, gostovanje Emile Burđević sa novim projektom Da smo načisti od 19. U Trebinju peto izdanje Trebinje Jazz Festa, večeras u 21 čas Rambo Amadeus Quintet na Jazz Festu, finalni dan Mostar Jazz Festa, promocija knjige Darija Lukića, zatim u slopu Mostar Jazz Festa jel, Taksim Bop izdanje koje otvara prostor za razgovor o glazbi, kažu da je knjiga sjajna. Šta ima još? U Narodnom pozorištu Sarajevo 20. nastupa West Balkan Youth Orchestra, riječ o orkestru mladih profesionalnih muzičara iz zemalja Zapadnog Balkana, dakle večeras u 20. Prvi put u Tuzli, od večeras do 27. opera pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Prve dvije večere opera La Boheme i balet Pepeljuga održavaju se u okviru međunarodnog programa Opera Dete, produkcijama Opera Nacional de Pagli, program zatvara opereta Mala Flora Mi u produkciji Hrvatske radio televizije. U Mostaru u toku 15. izdanje Street Arts Festivala Mostar, koje okuplja umjetnike iz zemalja Evrope, a boga mi i svijeta. I ono što je zanimljivo je da se pozivaju žene svih generacija da se u 18 sati u Rezonu pridruže druženju s umjetnicom Raquel Rodrigo i učestvuju u stvaranju umjetničkog veza i razgovora o tradiciji te o tome kako su je žene stvarale i prenosile kroz ručni rad. Vezući sve i svašta, a najmanje toga pametno,

nesretnog dođe smo i do kraja danas, mislim se na mene, ne na tebe. Ti si mudro dizara reglere. To je svako mogao primijeniti. Aj pokaži. Kakav maestralan podizaj. Jesam sad opet izmislio riječ podizaj reglera, da se nosim. Dobro, izgubit ću se. Elmo Musić i Zoka Ćatić bili s vama, nažalost vašu, i sutra sam u ovom terminu. Slušamo za kraje. Šta? Ljeto? Zar je još ljeto?

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sinoć su se mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla spontano okupili kako bi iskazali nezadovoljstvo povećanim ispuštanjem prašine iz postrojenja. Okupili su se i jutro, sa tom su prilikom još jednom ukazali na problem s kojim godinama žive. O povećanim emisijama danas će raspravljati Gradsko vijeće Tuzla na hitnoj tematskoj sjednici zakazanoj za 17 sati.
3: Posljednjih dana pojačana emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani, svakodnevno uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
4: Tako je bilo grozno izaći, kafa je trebala ići na sto, a prvo je trebalo usisati, obrisati sebe, mada nam je i po licu to kapalo, mada se vud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
5: Imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stanje sa termoelektranom ne mogu čovjek više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
3: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
6: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
3: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navodi iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nose već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirnes Bektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
7: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
4: Mi trebamo elektrani zdravi. Normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana, mi ne negiramo da postoje, nam mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
3: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i Gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja je proteklih godina povremeno sporadično bila prisutna u Bosni i Hercegovini, poručio je dr. Skočibušić.
8: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, uvoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jest djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima kumaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su kumarci najaktivniji, te da

0: koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
1: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje te promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su od ovog Ustavnog suda BiH zatražili i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu.
2: Svijet.
1: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti s odmazdom Sjedinjenih Američkih Država. Iz Irana komentar da su tako nešto i očekivali.
3: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
4: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
3: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
4: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom. A to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
3: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
4: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
3: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
4: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov. Neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
3: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučuje napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u BiH od 2018. godine, biti zamijenjen. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica izabran je zamjenski član Gradske izborne komisije. Razlog za održavanje hitne sjednice je privremena spriječenost stalne članice za učešće u provođenju izbornih aktivnosti. Budući da je izborna godina, imenovanje zamjenskog člana provodi se bez postupka provođenja kompletnog javnog konkursa i procedure izbora kako ne bi bio blokiran rad komisije. Za zamjenskog člana, koji također mora ispunjavati iste opće i posebne uslove za člana Gradske izborne komisije, izabran je Selver Keleštura.

0: Prije 34 godine na današnji dan s položaja vojske RS-a granatirana je Sarajevska vijećnica u kojoj je tada bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Nakon 34 godine pokrenuta je inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen, čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. Autori peticije, akademik Esa Duraković i direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žera.
1: 92. je napadnuta država Bosna i Hercegovina. Spaljivanjem ove biblioteke i Orijentalnog instituta htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
2: Ja sam inicijator sastanaka, pokušaja da razgovaramo, i taj glavni sastanak kojim je bio, tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
0: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula-Muhić. Mnoge kolege, prijatelji i članovi porodice, kao i BH javnost, posljednji put su se oprostili od nje. Podsjećamo na jednu od njenih izjava.
3: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijala tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
4: Irena Mula-Muhić cijeli život posvetila publici. Rođena 1945. godine u Bosanskom Brodu, glumu je diplomirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku scenskih umjetnosti. Iza sebe je ostavila bezbroj uloga, od komedije do drame.
5: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.

0: suze i bol prisutnih na komemoraciji dokaz su samo malog dijela njenog utjecaja. Govoreći o saradnji sa Mula Muhić, redatelj Haris Pašović prisjetio se zajedničkog rada na jednoj predstavi.
1: I ona je ustala iz tog te večeri, ja nisam mogao da odam pozorište. Ona je te večeri sa vrlo visokom temperaturom, koja nije bila 49, ali je bila 39, ona je igrala predstavu tako što je veliko Topić, naš kolega glumac, koji je onako visok i snažan, je unio na scenu u mraku, postavio, ona je bila vrlo velika, dugačka scena Vuto Plesa, koji je vrlo spor, vrlo iscrpljujući. Ona je igrala tu scenu, opet kad je bio mrak, on je mutne, iznese sa scene i tako je unosio i nosio dok nije završila.
0: Kroz suze i jeca i glumica Jasna Ornella Beri oprostila se od glumačke dive koja, kako tvrdi, nije samo bila vrhunska u svome poslu, već i veliki čovjek.
2: Bila se požrtvovana i briža majka svom sinu Igoru, sestra, tetka, odala supruga i divan prijatelj, skromna, blaga i velikog plemenitog srca, predivna,

0: ali je ranjiva duša koja se rijetko rađa. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
1: Irena Mulamuhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. S dubokom tugom naše društvo se oprašta od nje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Schalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21 sat dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu LASK u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nerman Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. tenisir svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliassim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. je, dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra ujutro će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razjedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Sanjin Bećragić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Mr. Baxley, concentrate.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. A poslovično, ljeti u Bosni i Hercegovini, najtoplije u Hercegovini, na jugu u Mostaru. Sljedećih 10 dana Mostar je galerija na otvorenom. 15. jubilarno izdanje Street Arts Festivala. Urađeno je do sada više od 200 murala i različitih instalacija koje krase Mostar.
4: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha otpornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
5: Za što je voće koje što živo biće, tako smo i mi, tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje, tako baš mi je drago, kažem ti, nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja i...
4: Osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji tokom godina su rađene razne umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i slično. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
6: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
7: Ovo je prvi put da učestvujem na festivalu ovaj u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim sa sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
6: Oslikavamo donji zid staklene banke. Ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu, ja djevojku koja drži maslačak.
4: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts Festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Borovac, također organizatorica Street Arts Festivala Mostar.
8: Mislim da je riječ o nekih 200 murala i nekih 400 intervencija. Puno muralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni ono

0: otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
1: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovine, samim time i BiH ide šire od naših granica.
2: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Na Starom gradu u Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. godine. Požar je tada napravio veliku štetu na kuli i krovištu, to se odrazilo i na ostali dio objekta. Ovim radovima Stari grad, istorijski simbol i nacionalni spomenik čuva se od daljeg propadanja. Šef odsjeka za razvoj općine Velika Kladuša Elvedin Miljković i direktorica javne ustanove Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-Sanskog kantona Mithada Midžić govore u prilogu Selme Hadžić.
4: Nakon što je požar prije 3 godine oštetio kulu Starog grada u Velikoj Kladuši, slika s terena danas je drugačija. Na sanaciju se čekalo duže s obzirom na to da je riječ o nacionalnom spomeniku. Radovi na prvoj fazi su pri kraju, a koja obuhvata obnovu kule i dijela krovišta.
5: Za ušetku prva faza koja je sufinancirana dijelom 50.000 maraka od općine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona u iznosu od 308.000 maraka.
4: Do kraja augusta očekuje se i završetak glavnog projekta Starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se pored sanacije krova i adaptacija interijera.
6: Raspolažemo s nekim iznosom od cirka oko 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije. Iz tih sredstava smo izdvojili dio, znači, za projektnu dokumentaciju, obzirom da je neophodan projekat jer se radi o većem zahvatu.
5: Također smo ove godine aplicirali prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu, odnosno sanaciju i adaptaciju vanjske stolarije. Ta procijenjena vrijednost je trenutno negdje oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
4: Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa USK pokrenuo je i proceduru da se stari hotel u Velikoj Kladuši, a koji se nalazi u kompleksu Starog grada, proglasi kulturnim dobrom i da se stavi pod zaštitu zavoda. Upućen je dopis Skupštine USK koja treba donijeti odluku.
6: Obzirom da se objekat trenutno nalazi i firma koja je vlasnik je pod stečajem, pa se objekat, koliko smo mi informirani, nalazi na prodaji. I novi vlasnik, znači, će trebati, znači, onda postupati po uputstvima koja mi kao stručna ustanova izdamo.
4: Ulaganja u ovaj kompleks nisu samo očuvanje historije, već i investicije u budućnost i razvoj lokalnog turizma.
7: Svi znamo kako funkcionira turizam u Evropi, na koji način se koriste lokacije kao što su Stari grad, Stari gradovi, tvrđave, tako da tu pokušamo iskoristiti maksimum i naravno što se tiče kulturnih manifestacija, kad već imamo Stari grad, da se tu održavaju neke zanimljive kulturne, zabavne manifestacije, da se svi zajedno tamo i okupljamo.
4: Struka kaže da je teško procijeniti kada će kompletni radovi na kompleksu Starog grada Velike Kladuše biti završeni. Za Kladušana ovaj projekat je više od zidina. Sigurno je da će obnova donijeti proširenje turističke ponude i osvježenje gradu.
3: Skrivena od svakodnevnih pogleda, nekropola Stečaka u Boljunima kod Stoca i danas čuva tragove života. Za razliku od Radimlje, najpoznatije hercegovačke nekropole Stečaka koja se nalazi neposredno uz cestu kod Stoca, nekropola u Boljunima skrivena je od svakodnevnog pogleda.
8: Te strasne lovce ulovih u nevidime konce, ja kovač, grubač, i vjerno upisah i smjerno narisah u ove vele, u bijele, u kami. Tim stihovima veliki pjesnik Magdizdar završava svoju pjesmu Zapis o lovu, koja je inspirisana upravo Stečkom sa ove nekropole. Njega je načinio veliki srednjovjekovni kovač, majstor grubač, koji je autor brojnih Stečaka na ovom srednjovjekovnom groblju. Nekropola Stečaka Boljuni, udaljena samo nekoliko kilometara od puta Stolac-Neum, i danas privlači istraživače, umjetnike i radoznale prolaznike. Ronald Panza, teoretičar umjetnosti.
9: Grubač i Semorad, njegov dijak, pisac, zapravo, da su tu ostvari jedan vrlo zanimljiv dijalog. Ali prije toga htio bih reći da su i njihova groblja napravljene kao neki mali gradovi, posmrtni gradovi, koji će naravno, a to svi znamo, ali onako se želi sjećati, inspirirati brojne spomenike sjećanja na NOB posle drugog svjetskog rata.
8: Sam naziv Boljuni je vlaškog porijekla. Dubrovački arhivi potvrđuju da su se u ovom mjestu nalazili vlaški katuni. Istraživači smatraju da su zbog bogate dekoracije ovdje, kao i u Radimlji, sahranjeni brojni dobrostojeći ljudi tog vremena. Dženan Hakalović, profesor historije.
10: To nam govori da je upravo to neko stanovništvo tog vlaškog porijekla, odnosno stočarskog, u jednom momentu

0: Egiptu, pred sam dolazak Osmanskog carstva, bilo i ovaj jako, može se reći, bogato i ovaj dobrostojeće, kad je sad moglo priuštiti sahranjivanje pod tim nadgrobnim spomenicima koji su tako dekorisani i ispisani, što je za to vrijeme zaista bio nekakav, ali kažem, luksus.
1: U neposrednoj blizini same nekropole nalazi se i Neveš voda ili grčki bunar, kako ga još zovu. Prema legendi, ovaj bunar koji je služio za napajanje stoke i pranje odjeće nikada nije presušio. Zabilježili smo da na kraju ovog iznimno sušnog ljeta u njemu još ima vode. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: U Tuzli je svečano otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi je to prostor namijenjen povezivanju, jačanju i razvoju organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona.
3: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
4: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
3: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
5: Nama je ovo ostvarenje dugovečnijeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan makav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva i ovu cjelokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
3: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Frondenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Freudenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
6: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilno društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
3: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: A nažalost, tema svih tema ovog ljeta su požari. Aktivni su na nekoliko područja, nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Situacija je najteža u Trebinju, Zvorniku, Krajini, Trebeviću, opština Cazin, Bihać. Vatrogasci djeluju na području Kamenice. U Varešu je u starom dijelu željezare izbio požar jačeg intenziteta. Požar na Preševici i dalje aktivan. Iz Bihaća su zbog toga uputili zahtjev za pomoć oružanih snaga. Vatrogasna jedinica Cazina imala je nekoliko intervencija na području Velike i Male Gomile. Požari su evidentirani u svim općinama Unsko-sanskog kantona, a zbog povećane potrošnje došlo je do redukcije vode u Cazinu i Bužimu. Najteže su pogođeni Gomila kod Cazina, Plješevica kod Bihaća, Dinara kod Bosanskog Grahova, Ivanica kod Trebinja. A ljeto je još uvijek u punom jeku, u svom zenitu, tako da nam i dalje ostaje zaista upozorenje i vatrogasaca i meteorologa. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
7: Ono što nam dolazi jeste i kratkotrajna promjena vremenskih prilika, puno više oblaka u Bosni i Hercegovini. Postoji određena vjerovatnoća za pojavu lokalnih pljuskova. Niti će biti obilne, niti će biti dugotrajne, dovoljno samo da se kiša pojavi na prostoru naše zemlje, a količine će oscilirati od regije do regije, tako da će područja centralne Bosne zahvatiti ta promjena koja će donijeti i najveće količine padavina na cijelom prostoru naše zemlje, na krajnjem sjeveru i jugu najmanje padavina, tako da ova kiša koja se očekuje neće popraviti vodni bilans ni u tlu ni u našim rijekama, ali evo, kratkotrajno će sniziti vrijednosti temperatura zraka, pa ćemo barem lakše disati tokom utorka i prvog dijela srijede, nakon toga

ponovna stabilizacija vremena, porast vrijednosti temperatura zraka, posebno onih maksimalnih, dok će večeri i jutra biti dalje svježa, pa ćemo imati taj kraći period tokom hladnijeg dijela dana da se nekako osvježimo, lakše spavamo. U posljednjih nekoliko dana prognozimo da li ukazuju da će se takve situacije zadržati.

0: tokom ove sedmice, nakon ovog kratkog predaha, krajem sedmice već će temperature biti dosta visoke, pa će i dominirati vjetar južnog pravca, što će usloviti dodatne tegobe većini populacije. Sve u svemu, ljetu nije kraj, treba još obratiti pažnju na sve one rizike koje dolaze uz ovakve vremenske prilike, ne izlagati se pretjeranoj fizičkoj aktivnosti između 11 i 17 sati, zadržati se u zatvorenim prostorijama, zaštititi se od sunca, a rizik od požara i dalje je dosta visok, i oprezno ponašati, oprezno sve raditi kada boravimo u prirodi. Dolazak zračne mase sa sjeveroafričkog kontinenta, ali da će biti nešto ekstremno, da nešto trebamo dizati strah i podizati nivo panike, nema potrebe za tim. Već smo naučili tokom ovog mjeseca kako se izboriti sa temperaturama. Temperature koje prelaze 35 stepeni ove godine su bile izuzetno česte, i na taj način nekako siguran sam da će većina populacije spremno dočekati i ove visoke temperature krajem sedmice.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: Radio koji se čuje.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
3: Uj, što mi srce lupa.
2: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
1: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.
4: Vi slušate Federalni radio.
5: Muzički program.
4: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Broadcasting Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati o vremenu ili vremenima koji se još samo malobrojni sjećaju. Dobro je čitati o tim sve udaljenijim vremenima i ljudima da se prisjetimo i njih i sebe. Gdje sam, ko sam ja bila ili bio u tim vremenima.
1: Nije sve zaboravljeno. Priče iz drugog vremena. Susreti i sjećanja. Dario Terzić.

0: i Dario Terzić dolazi iz drugog vremena. Rođen polovinom 60-ih prošlog stoljeća u gradu kojeg nema onakvog kakvog ga pamti Dario i mnogo, mnogo nas u nekom drugačijem Mostaru. Važno je kazati da je Dario nakon školovanja u rođenom rodnom gradu na Sarajevskom fakultetu političkih nauka diplomirao žurnalistiku. Potom je magistrirao i doktorirao iz oblasti komunikologije. Pisao je za listove Oslobođenje, Valter, Sloboda, List omladine Mostara. Godinama, desetljećima bio je Dario Terzić radijski novinar i urednik na radiju Mostar prije rata, na radiju Bosne i Hercegovine ratnom studiju Mostar, nakon rata na omladinskom Radiju X. Dario Terzić piše na bosanskom i italijanskom jeziku. Prva knjiga Darija Terzića je Diario dei Terzi, dnevnik treće strane. Objavljena je u Italiji i naslov je svojevrsna igra riječi. Naime, naslov sadrži i ime i prezime autora. Dođi da Mostarimo zajedno, druga je autorska knjiga Darija Terzića i dio je serijala Čitamo knjige. I evo treća knjiga, odnosno dvije knjige u jednoj sa dva naslova, Nije sve zaboravljeno i priče iz drugog vremena, susreti i sjećanja. Ove knjige su Darijova podosta bosansko-hercegovačka, a možda i ponajviše mostarska trilogija.
1: Još dok sam pripremao materijal za knjigu Dođi da Mostarimo zajedno i tražio arhivu u Muzeju Hercegovine, direktor muzeja, gospodin Krhan, mi je rekao, a vidi,

ima jako zanimljivi u Slobodama, što smo pronašli tvoji razgovora, intervjua sa poznatim ličnostima. Zašto ne bi to stavio u ovu knjigu? Ja govorim, jesu to fine stvari, ali nisu za tu knjigu. Dakle, knjiga Dođi da mostarimo zajedno je mostarska priča. Prva talijanska knjiga je bosansko-hercegovačka priča. Da kažem da je zajedničko za sve te tri knjige, jeste što su to moji tekstovi pisani i objavljivani u raznim medijima u nekom vremenskom razmaku od 30 i više godina, dakle od 90. pa nadalje. Znači u Diario dei Terzi su tekstovi objavljivani u talijanskim medijima, a ove dvije posljednje knjige su iz naših medija, što iz štampani, što iz radioprograma u kojem sam ja radio i uređivao razne radio emisije u jednom dugom vremenskom periodu od 90. do 2016. I nastala je ta ideja da se vratimo malo u ta neka vremena i da iskoristimo te priče, te razgovore, da napravimo jednu priču o jednom vremenu, o vremenu. Ja kažem o jednom vremenu, mada se jedan dio ove knjige zove priče iz drugog vremena, ali ja ovdje pokušavam objasniti da je za mene vrijeme jedno. Ovo su čestice tog vremena. Mi smo prolazni, ljudi su prolazni, a vrijeme je jedno. Tako ja nekako razmišljam. I nekako mi se dokazalo i kroz sabiranje, traženje i redigovanje ovih tekstova da stvarno vidim da je to sve jedno vrijeme, da neke priče koje su bile aktuelne, zanimljive 1990. da su zanimljive 2023. 2024. A to je ispitivanje vremena, prošlosti, ali je također ispitivanje samog sebe kao novinara. Kada vi možete objaviti tekstove koje ste pisali prije 30 godina, koje ste tada objavili i staviti ponovo u štampu bez imalo stida. Mislim da je to izazov za novinare, da vidimo. Ajmo mi svi otvoriti svoje tekstove od prije 30 godina, ko radi toliko, jeli, i preispitati samog sebe. Ja sjećam kada su krenule ove demokratske promjene na jednoj tribini u Mostaru, jedna poznata kulturna radnica je rekla vezano za te promjene, ali mi smo razmišljali u skladu s vremenom. E, moje je suprotno, ja neću da razmišljam u skladu sa jednim određenim trenutkom, prije svega političkim, nego pokušavam da to budu priče koje se mogu čuti, vidjeti, pročitati za 5 godina, za 10, za 20, znači da imaju nekakve stalne vrijednosti, da imaju tu neku konstantu ljudsku. Evo odmah ću reći, konstanta ljudska, zato ovdje nema političara. Vrlo malo ima susreta i vrlo malo sam ja radio sa političarima, izbjegavao sam ih svjesno. Moje traženje istine je bilo više kroz neke druge sfere života, kroz umjetnost i kulturu. I ovi zapisi, ovi intervjui su dokument. Prije svega dokument jer ja u knjizi prikazujem i faksimile, dakle imamo originalne tekstove iz Mostarske slobode i drugih časopisa koje sam ja uspio pronaći jer je prošlo ipak jako dugo vremena. I što se tiče radio programa, prvo, ono što sam radio 90. godina naravno da je nestalo u vihoru rata. Drugo, čak i posljednji neki 15-20 godina nismo još bili tako digitalni, da kažemo, i nismo imali dovoljno ni traka, tako da su mnogi materijali prebrisani. I zbog toga su neki radio intervjui pretočeni u moja prepričavanja, jer nisu originalno zabilježeni. Ali neke od radio intervjua ovi zadnjih godina mog bavljenja novinarstva su i sačuvani. Tako da imamo, znači, različite dokumente, faksimili, ono što je dokaz toga da je postojao ta intervju, ali prije svakog intervjua pokušavam na jednoj stranici otprilike objasniti malo kako je došlo do tog intervjua i kroz to pričam isto priču Mostara, uglavnom su intervjui nastali u Mostaru, o mjestima na kojima su ti intervjui nastajali, jer neki mjesta ti danas više nema, kao što je Kino Partizan, bio je Dom kulture, bila su još neka druga mjesta okupljanja u Mostaru gdje su nastali intervjui.

intervju i sa pjevačima, glumcima i tako dalje. I mislim da je to jako bitno u novinarstvu, taj kontakt sa glumcem, sa pjevačem. Jednom sam putovao ne tako davno u Sarajevo sa jednom kolegicom novinarkom i ona priča kako je poslala intervju glumici u Zagreb i radi se o Bojan Gregorić. Pitanja su poslana putem maila i onda je Bojana odgovorila na taj mail, ali je tražila da se ponovo taj tekst pošalje, da menadžerica njena pregleda tekst. I tek kada je menadžerica odobrila i tek je tada tekst išao u štampu. Meni to nema veze sa novinarstvom. Ja sam baš opisujući ovdje te neke intervjue i naznačio to i taj nekakav kontakt s ljudima. Nikad ne mogu zaboraviti veliku opernu divu Lijanu Molnar Talajić na 40 mostavski kako se maše lepezom i govori kako je vruće, kako je vruće. Toplotu jednog Tošeta Projeskog, Maslima Savića, jednu ljubaznost i otvorenost Vlatka Stefanovskog, Vice Vukov, Sinavići gospodin s kojim sam ja pričao, čovjek od manira, čovjek od neke kulture koju vi na ovim prostorima ne možete lako sresti. Ni tada, a danas pogotovo. Znači, to su sve neke priče koje sam ja pokušao prenijeti na papir i jer su to susreti i sjećanja. Sjećanje na to jedno vrijeme puno boja. Meni su još uvijek te neke boje, pa kažem i mirisi tih ljudi, Sonja Savić, Darko Rundek, neka prva jutarnja kafa s njima u vili Neretva ili nekadašnjoj Titovoj vili u Mostaru koja ne postoji u onom stanju kao što je postojala. To je bilo vrijeme kraj 80. i 90. Mladi su bili i hipici, i rokeri, i punkeri, i šminkeri. Danas, a kaže se da je to bilo jednoumlje, meni su danas kad pogledam ovi mladi svi isti. Nema ni punkera, nema ni hipika, nema. Tako da raznovrsnost ljudska, kulturna, kulturološka se vidi i kroz ovu knjigu, kroz intervjue sa ljudima kao što su Gile iz Električnog orgazma, Dino Dvornik, Massimo Savić, Đorđe Balašević, Neda Arnerić, Ibica Jusić, mnogi, mnogi drugi. Puno toga.

Predrag Matvejević. Predraga Matvejevića sam prvi put sreo u proljeće 1989. Teta Vida Pavić nas zove na ručak, reče mama. Doći će i Matvejević pa da vidi kako ti može pomoći u vezi stipendije u Francuskoj. Inače, tih dana Predrag Matvejević je u Mostarskom domu mladih predstavljao UIDI. Bili su u toj udruženoj jugoslovenskoj inicijativi brojne demokrate, nažalost budući nacionalisti. Ja sam se tih dana spremao otići u Sarajevo na koncert dvije poznate francuske grupe Niagara i Jean-Louis Aubert and Co. Saša Leskovac mi predlagao da napravim s njima intervju za Walter. Ali eto, umjesto jednog francuskog iskustva, izabrao sam to drugo. Pokušavao sam nekako dobiti tu stipendiju za postdiplomski studij u Francuskoj. Matvejević je predavao na Sorboni, pa bi mi on mogao pomoći svojim vezama. Sjećam se i njegovih prvih riječi koje je izgovorio. Odnosile su se na stanje u zemlji, odnosno državi u kojoj smo tada živjeli. Zebnja, jedna velika zebnja, ponavljao je. Nakon tog ručka javio mi se pismom. Lijepo pismo koje nikako ne mogu naći. Ne odoh ja u Francusku te godine. Dešavalo se stalno da stipendije za evropski studij u Nansiju daju samo dvije i jedna je uvijek završavala u Beogradu, druga u Zagrebu. Sarajevo, u kojem sam ja završio fakultet, ostajalo je po strani. Predraga sam sreo ponovo nakon onog ručka kod Čika Tonče i tete Vide Pavić. Bilo je to u maju 1989. na sahrani njegovog oca Vsevoloda na Mostarskom groblju Masline. Mama je radila u domu zdravlja,

men soba pri jednoj od već postojećih kulturnih institucija. Imao sam saglasnost od Elvedina Nezirovića, tadašnjeg direktora Pavaroti centra, i Asima Krhana, direktora Muzeja Hercegovine. U ime projekta koji sam predstavio u sklopu naše EPK kandidature, predložio sam te dvije institucije kao mjesta u kojima bi se mogla organizovati spomen kuća Predraga Matvejevića. Gospođa Matvejević je bila prilično ljubazna i susretljiva, mada je već, kako mi je rekla, nekoliko puta bila prevarena. Pojedinci iz Mostara su već u nekoliko navrata skoro na prevaru htjeli doći do ostavštine ovog poznatog pisca. U sklopu samog projekta EPK organizovali smo jedan mali recital u tad još postojećoj kući na bulevaru, kada sam ja pročitao odlomak iz brevijara na talijanskom, a prilikom posjete komisije iz Brisela, u Šantićevom parku sam čitao Matvejevića na francuskom, talijanskom i našem jeziku. Pokušali smo i kroz Predragov Mediteran, njegovu pripadnost Evropi, da i mi kao grad, bar kroz kulturu, postanemo dio te priče. Nažalost, nismo uspjeli. Organizaciju EPK 2024. dobio je norveški grad Bodo. Nekako mi se izgleda ne da da odustanemo od Matvejevića. Povodom 90. godišnjice njegovog rođenja u Centru za kulturu Mostar, kući u kojoj sam i zaposlen, organizovao sam večer Predragu u čast. Sa mnom su tu večer bili i Irma Marić, danas Međedović, te Dragan Markovina. Bili su s nama tu večer brojni Mostarci, koji također nisu odustali od Predraga. Susreti posebne vrste. Zlatni cekin Marijele Ventre. Pjesma Eurovizije, San Remo i Zlatni cekin bile su tri muzičke manifestacije koje je JRT, Jugoslovenska radiotelevizija, skoro pa redovno prenosila. Prva od navedenih manifestacija je uvijek prenošena uživo, dok smo druge dvije mogli pratiti u naknadnom, montiranom TV izdanju. Zlatni cekin ili Cekino d'oro, kako mu je originalni naziv, dječiji je festival na kojem su, osim djece iz Italije, učestvovala djeca iz cijele Europe pa i svijeta. Sjećam se jednog davnog festivala, dok sam još bio dijete, kada je nastupala i jedna djevojčica iz Jugoslavije i pjevala Tike tike tačke, pro arte. Ovaj festival postoji i danas, a osoba najzaslužnija za postojanje ove manifestacije bila je Marijele Ventre, o čijem je životu snimljeni film I ragazzi del Cecchino d'oro, Djeca iz zlatnog cekina. Marijele Ventre je bila najzaslužnija za postojanje pomenutog festivala, ali i za postojanje malog hora Piccolo Coro d'Antoniano. Institut Antoniano osnovali su Franjevci u Bolonji 1953. godine. Samostan kojim Franjevci upravljaju od osnivanja izgrađen je uz crkvu Svetog Antonija, otuda i naziv instituta. Zavod je osnovan kao inicijativa za pružanje usluga u zajednici s ciljem pomoći manje sretnima. Godine 1995. početkom juna život me dovodi u Bolonju. Do hladne bolonjske zime već sam se prilično navikao na život u tom gradu, gradu koji me obje ručke prihvatio. Već krajem novembra počinju one pripreme za novu godinu, a tu je i Zlatni cekin. Raj Uno je nekoliko poslijepodnevnih termina rezervisao upravo za tu manifestaciju. Nije mi bilo lijeno pogledati šta se tamo dešava. Veseli ritam, djeca obučena u odjeću jedne poznate talijanske modne kuće bez imalo kiča, šminke i sličnih popratnih detalja koje smo mogli kasnije zapaziti na dječjim festivalima organizovanim na Balkanu. I sve to pod dirigentskom palicom i budnim okom Marijele Ventre. Pamtim decembar 1995. po snijegu, hladnoći, ali i po bajkovitoj predbožićnoj atmosferi, koja mi u Italiji ni u narednim godinama nije izgledala napadna, izvještačena, kao što to zna biti. Ljudi su nekako i tihi i veseli u isto vrijeme. Pamtim taj decembar i po napornom poslu u jednoj velikoj knjižari, magazinu knjiga, smještenoj u industrijskoj zoni blizu velike sportske arene –

Božić i Nova godina je vrijeme kada se u Italiji svi međusobno daruju, a knjiga je bila, bar tada, čest poklon. Pio je to posao na određeno vrijeme, do kraja godine. Petak, 15. decembra, bio je posebno naporan. Uz to ide i razmišljanje, ko će izdržati još ovih 10 dana do Božića? Nije nedostajalo ni prehlada, naravno. Jedna kolegica, Elijana i ja, obično bismo se kući vraćali s kolegom Tonijem. Naime, svi smo živjeli u komšiluku, zona Andrea Costa. Tog petka Tonija nije bilo jer je otišao za vikend u Novu Goricu koju Talijani posjećuju uglavnom zbog kockarnica. Elijana je ostala u centru da kupi još neke božićne poklone, a ja sam sjeo na autobus linija 21. Bilo je skoro 18 sati i autobus je bio pun ljudi koji su se umorni vraćali s posla, te penzionera, ali i omladine koji su vukli kese s poklonima, ukrasima. U toj gužvi nekako se progurah do izlaznih vrata. Stigao sam. Moja stanica je Kročeta u ulici Andrea Costa. Otvaraju se vrata i, kako je red, oni koji su vani čekaju da mi prvi izađemo. Napravih korak i odjednom zastadoh. Predamnom je bilo lice starije žene koja je željela ući u autobus, ali kada je vidjela mene, zastala je. Gledala me je u oči kao da je pošla nešto da kaže. Trajalo je to nekoliko sekundi. Pogled je to koji sigurno nikad neću zaboraviti. U trenutku prepoznah to lice. Oh, mio dio, rekoh u sebi. Bila je to poštapalica koju sam nekako posebno i rado izgovarao, pa su me zbog nje bolonjezi često i izazivali. Oh, dio mio, pa to je Marijele Ventre. Da, upravo ona, čuvena osnivačica i voditeljica malog hora Antoniano iz Zlatnog Cekina. Nisam se usudio ništa reći, pogledao sam je. Negdje u grlu mi je ostalo ono, buona sera. U trenutku začuh zvuk vrata koja se zatvaraju te iskočih, zbunjen. Zašto je stala onako, kao da se ukočila? Zašto me onako gledala? Šta je htjela reći? Zgrada u kojoj sam stanovao samo je iza čoška autobusnog stajališta Kročeta, ulica Augusto Aglebert. Moja stanica je Kročeta u ulici Andrea Costa. U Bolonji se svakog vikenda petkom i subotom održava Mercato, da ne kažem pazarni dan. Na trgu koji bolonjezi zovu Piazzola, na stotine tezgi s vrlo bogatom ponudom razne garderobe. Cijene više nego pristojne. Uvijek se nešto može naći. Plan mi je bio u subotu, odmah nakon doručka i kafe, skoknut do Piazzole, odnosno Montagnole, kako je još zovu zbog blizine istoimenog parka. Umoran, preumoran, budim se tek 2 minute do 10. Razmišljam, valja požuriti, najbolje je do Montagnole stići bar do 11 sati. Palim radio. Počinju vijesti radija Emilia Romagna. Prva vijest: è morta Marijele Ventre. Umrla je Marijele Ventre.

jer su to u stvari dvije knjige. Dvije knjige, dvije naslovnice i prva knjiga se zove Nije sve zaboravljeno, a druga se zove Priče iz drugog vremena. Zašto dvije knjige? Pa zato što su to na kraju krajeva ipak neke dvije priče. Skupljao sam sav taj materijal i skupio na jednu stranu te intervjue koji su sačuvani iz Slobode i drugih medija, čak i ovi neki radijski intervjui koji su sačuvani u cijelosti. A bili su drugi neki kratki susreti, kratke izjave ili jednostavno intervjui nisu sačuvani. Recimo, intervju iz Slobode sa Vlatkom Stefanovskim nisam mogao pronaći. I onda sam odlučio da ga prepričam po svom sjećanju. Imam dobro sjećanje, mada i zapisujem mnogo toga što se dešava, što se dešavalo godinama. U stvari, moja ideja je bila da čak napravim dvije knjige. I onda mi je Fatima Trbojnja, koja je lektor ove knjige, rekla, a zašto ne bi po Paviću napravio ono, jedna knjiga s jedne strane, druga s druge. Znači, to je bilo tako kao ideja. A u stvari je problem bio pravi, početni problem, što dugo vremena nisam mogao naći naziv, adekvatan naziv knjige. I onda mi je, u jednom danu su mi došla dva naziva.

0: nije sve zaboravljeno i priče i drugog vremena. Nisam se htio odreći ni jednog ni drugog. I eto, hajde da napravim dvije knjige u jednoj. S tim što će jedna biti s jedne strane, znači to je jedna tematska cjelina, intervju sa faksimilima, sa fotografijama, a originalnim fotografijama iz tog perioda, znači iz tih medija. Naravno, tu su neke fotografije iz moje lične arhive, pogotovo vezano za ove susrete koji su nastali slučajno. Ti neki slučajni susreti su isto u ovoj drugoj knjizi. A ova prva je, znači, to su bili oni nekako, ne mogu reći namisli, nego stvarno intervju koji sam ja nekako želio. To je intervju koji meni dan danas znači, ja uvijek ističem, pa i u knjizi. Pominjem da je ova knjiga posvećena Sonji Savić. Sonji i tom vremenu. Ona je nekako ipak glavna priča u ovoj velikoj priči. Kada se pročita taj razgovor, vidite koliko je to aktuelno i danas, a toliko je dugo vremena prošlo. Izazov je prava riječ. Znači, to su sve bili izazovi novinarski i ljudski.
1: Dan nakon njene smrti, talijanski Osservatorio sui Balcani je objavio Moje sjećanje na Sonju. Tekst su prenijeli i drugi talijanski mediji. Un mondo che non sogna più. Sonja Savić, srbijanska glumica i jedna od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije, umrla je jučer u svom stanu. Prijateljstvo i sjećanje kroz osvrt našeg dopisnika Darija Terzića. 24. septembar, rano jutro, nešto prije 8 sati. Stiže mi SMS poruka od jedne prijateljice. Izgleda da je umrla Sonja Savić. Žurim prema kancelariji. Ne mogu da vjerujem. Ne, nije moguće. 15. septembra je njen rođendan. Redovno se čujemo na taj datum. Ali ovog puta u nekoj frci oko preseljenja i drugih gluposti nisam uspio ni čestitati joj rođendan. Sad postajem baš patetičan. E, da sam znao. Ali kasno je, prekasno. Onaj glas više nikada neću čuti. Mada sam evo i jutro surfao malo po mreži i pregledavao video zapise na kojima je ona. Umrla je Sonja Savić. Tako kažu novine, portali. Pričaju o poznatoj glumici, srpskoj, jugoslavenskoj. O jednoj koja je baš imala talenta. Ali, nažalost, na izvjestan način bila već zaboravljena. Posljednjih godina je radila vrlo malo, skroz se povukla. Bilo je to do duše nešto malo projekata, onih underground. Prije 10 godina napravila je zanimljivu predstavu Čekajući Godoa. Nakon toga dva filma u Sloveniji, ali u Srbiji već godinama bila je na marginama. Sonja nije uspijevala glumiti uloge koje su u bivšoj Jugoslaviji nametnute od 1991. godine. Nije nikako uspijevala da se prilagodi. Bila je, kažu, prva u jednom srpskom TV programu koja je otvoreno rekla "Vi rušite Mostar". Svom svojom snagom se borila protiv Miloševićevog sistema, ali i protiv lažnih demokratskih pokreta koji su krivce uvijek generalizovali, ne nazvavši ih nikada pravim imenom. Sjećam se dobro prvog dana NATO bombardovanja Beograda. Kreteni idu u centar, pjevaju, protestuju, ali niko ne spominje Mostar. Ovaj, misli na Miloševića, je prekinuo sve telefonske linije. Moja je ostala aktivna, da me mogu prisluškivati. Sonja Savić je rođena 15. septembra 1961. Na filmu se pojavljuje još kao tinejdžerka. Na samim počecima filmske karijere, na festivalu jugoslavenskog filma u Puli, dobiva nagradu za najbolju žensku ulogu za film Šećerna vodica. Ali nje tada u Puli nema. Na hrvatskim je otocima, ljetuje s prijateljima. Osvaja također i specijalnu nagradu filmskog festivala u Veneciji za film Bore Draškovića Život je lep. Sarađivala je sa poznatim jugoslavenskim režiserima kao što su Slobodan Šijan, Goran Marković i drugi. U filmskom kadru bili su pokraj nje i poznati glumci. U već pomenutom Život je lep Juna bio je tu Rade Šerbeđija. U filmu The Dark Side on the Sun bio je Brad Pitt.

Jedna cijela generacija odrastala je 80-ih godina uz filmove u kojima je glumila i Sonja Savić. Kako je propao rock'n'roll, Mi nismo anđeli i drugi. Ostaju nam filmovi, ali prije svega njena svjedočenja. Sve je uvijek radila na svoj način. Svi su očekivali da će se jednog dana pretvoriti u jednu od onih ekstra popularnih mainstream glumica. Ona je ipak bila drugačija, imala je svoje mitove. Greta Garbo, Marlene Dietrich, rekla mi je jednom prilikom kako je od njih krala mirise. Sonja Savić je bila jedna velika glumica i jedna sjajna žena. Sama, napuštena. Pronaći ćete na internetu brojne fotografije i zamijetit ćete njen osmijeh. Kako se samo smijala Sonja, jedan nezaboravan osmijeh. Bila je ipak tužna, nesvaćena, ili ona nije željela da je svate. Nije bila spremna na kompromise, radila je onako kako je ona to htjela. I onih 80-ih godina kada je snimala jako puno, zarađivala je prilično malo. Novac joj nije bio važan. Bila je jaka Sonja Savić i previše slaba za svijet skrojen od laži, sitnih interesa, prevara. Nije znala šutjeti, nije umjela zatvoriti oči pred nepravdom, urotama. Nije mogla da ne vidi sve ono što se dešavalo na Balkanu, a pogotovo ne u Beogradu, u gradu u kojem je živjela. Jednom mi je napisala: "Moja generacija 1939-1961. izdaja." Ja sam mislila da će moja generacija da se bori za mentalna jata zasnovana na kategorijama imaginacije, a oni propadoše u duboke mutne vode rezonske materijalne, u četnike, u ustaše, u neograđane. Kakva sramota pred tolikim svemirom. Njena pisma su bila dragocjena. Jedva da je rat završio, preko Dragana Marinkovića Mace, šalje mi pismo utjehe. Meni koji sam živio u još razrušenom Mostaru. A gdje je završila njena generacija, pitaju se danas lokalni mediji. Milan, Magi, Bojan, sve članovi famoznog benda EKV, umrli su prije nekoliko godina. Čavke iz Električnog orgazma i drugi. Bili su prijatelji, jedna lijepa grupa, generacija koje više nema. Bili su to ljudi koji su znali misliti svojom glavom. Bili su jedan lijep komad historije beogradske, jugoslavenske. Subkultura za sebe. A danas ih više nema. Umrla je Sonja. Umrla je Una, jedna. Ostao je neki drugačiji Beograd. Ostala je jedna zemlja, ili bolje rečeno, nekoliko njih. Ostaje nam jedan takav svijet. Svijet koji više ne sanja.

Knjigu Nije sve zaboravljeno, priče iz drugog vremena, susreti i sjećanja, 2024. godine objavio je Mostarski centar za kulturu. Jedan od recenzenata je novinar Miljenko Buhač. Buhač, između ostalog, o Darijevoj knjizi piše: Ova knjiga jeste djelimično i povratak u prošlost, i to s razlogom. S razlogom jer sjećanje koje nam se ovdje poklanja nije ono površno, maglovito, nedorečeno. To su prije svega tekstovi bazirani na točnim, provjerenim podacima i nema tu onoga rekla-kazala koje u pravilu zamagli stvarnost. Terzić, rekao bi netko, skoro opsesivno provjerava podatke i po nekoliko puta. Ne, nije to opsesija. To je samo jedna od bitnih karakteristika nepristranog novinara, ali i metodičnosti jednog istraživača. Jer autor ove knjige je i jedno i drugo. Nije sve zaboravljeno, glavna je poruka ove knjige. Pokušaj je to da se sačuvaju neke priče, sjećanje na ljude koji su obilježili jednu eru. Jer 80. su bile godine. I ostavile su te 80. trag na onima koji su tada tek odrastali, mada i današnje generacije s vremena na vrijeme prepoznaju Sonju Savić, Dinu Dvornika, Željka Malnara. Vrijednost ovih tekstova je što su oni na izvjestan način otporni na vrijeme, mogu biti aktualni i nakon 30 godina.

0: Autor može slobodno stati iza svakog ovog teksta bez imalo stida, bez potrebe da nekome nešto posebno objašnjava ili da se, ne daj Bože, pravda. To je ujedno i dokaz jednog profesionalnog pristupa novinarstvu, gdje se sugovorniku, bez obzira kolika zvijezda on bio, prilazi prije svega kao ljudskom biću, uzimajući u obzir sve njegove vrline, a i mane. I ono što je kod Terzića najvrijednije, jeste to da su njegovo najjače oružje činjenice, te u njegovim tekstovima nema hvalospjeva i veličanja. Terzić se sa sugovornikom ne prepire, ne nadmudruje, on samo posao radi prije svega zbog čitatelja, slušatelja.
1: Knjiga je raznolika u smislu da ovdje ima i ovi starih zvijezda, ali tu su Jasna Žalica, Gordana Boban, Mario Drmać. Mario Drmać, prvi intervju sa 15 godina, mislim da je to stvarno ovako jedna perla. Kaže, ko zna, možda se nekada u životu budem bavio glumom. Znači, oni kao dijete radio nekakve predstave i tako dalje. Tu su Toše Projski, Massimo Savić, Hillary Clinton, Brian Ferry, Đorđe Balašević, Bata Stojković. Moram izdvojiti te neke ti susreti koji, iako su bili kratki, koji ja sigurno nikada neću zaboraviti, taj jedan zagrljaj jednog Bate Stojkovića, taj pogled Đorđa Balaševića kada sam mu postavio pitanje, jedno nije mu bilo jasno odmah o čemu ja govorim. Ima tu još neki anegdota, susret s Adilom Zulfikarpašićem u Italiji 95. Puno tih interesantni ljudi i neki drugi zvijezda, dakle ne samo domaći, znači Manu Chao, čuvena francuska glumica, Emmanuel Béart koja je glumila u filmu Nemoguća misija, pa Renaud, francuski pjevač, Brian Ferry je tu, tako da različiti...
2: Ispunit će im se srce, čitateljima.
1: Ja se nadam, ali ja kažem da je to dio vremena i nadam se da kao što će nekome knjiga biti zanimljiva danas, da će nekome biti možda još zanimljivija za 5 ili 10 godina.
3: Sloboda, 12. februar 1991. Josipa Lisac nakon koncerta. I Bog stvori boginju. Prošlih dana još jedan prostor u gradu je osposobljen za koncertna i slična zbivanja. U dvorani kina Partizan debitovala je ona, legenda jugoslovenskog rock'n'rolla. Uvijek vedra, zanimljiva, nepredvidljiva. Ko, pitate se svi, pa nije teško pogoditi. Jedna je Lisica, Josipa Lisac. Izgleda da stvarno svi dolaze, prolaze i odlaze, a ostaje samo jedna mladost. Vječna mladost koja živi u pjesmama Josipe Lisac. Mladi ljudi, oni negdje u 19. i 20. godini prolaze kroz ono što zovu faza. To je jednostavno period snalaženja i obavezno štivo u toj fazi je svakako ploča Dnevnik jedne ljubavi koja se doštampava i danas, 20 godina nakon prvog izdanja. Postoje ipak vrijednosti koje su zajedničke svim sistemima vrijednosti. Josipa Lisac je sjajan primjer. Na mostarskom koncertu mogli smo vidjeti publiku od 7 do i više od 77 godina. Ali nije to koncert Lepe Brene, to je rock koncert, reći će neko. Nema veze, uz Josipu su uvijek bili oni koji su cijenili dobru muziku koja traje i koja obično ne biva lako prihvaćena u vremenu u kojem je nastala. Te večeri Josipa nas je podsjetila na neke stare dane i stare pjesme. Bilo je tu i kompozicija iz repertoara nekih inozemnih izvođača, posebno pominjemo Johna Lennona i pjesme koje govore o miru. Nije Lisica te večeri držala nikakve političke govore o miru. Nije si mogla dopustiti takav luksuz. Pjevala je i svoje najnovije hitove, počev od Hira do najnovijih Danas sam luda, Gdje Dunav ljubi nebo, Kraljica divljine. Ali ipak da čujemo šta misli o pjesmi koja je mnogim mladim ljudima obilježila najljepši dio života, o jednoj mladosti. Je, to je u stvari i dio moje mladosti.

mladosti i ja sam tada imala 21 godinu. Voljela sam svoju ljubav koja mi je sve dala i koja i dan danas traje. To je bilo jedno izvanredno razdoblje mog života. Ja sam se pojavila krajem 60-ih. Poslije mene su došle ove rock grupe. Ali taj period stvaranja dnevnika se danas počinje cijeniti, a bilo je potrebno vrijeme da se to razumije. U to doba su mnoge stvari bile nerazumljive. Ipak,

0: niti Karlom Metikošem, svojim životnim pratiocem boravila je u Americi. Po povratku u zemlju izdala je album Made in USA, kojim je odmah vratila čelne pozicije na top hit listama. Ljudi je nisu mogli zaboraviti, jer Josipa je uvijek pjevala i postojala zbog njih. Kako i sama reče na koncertu, ja sam zbog vas večeras ovdje. Vi ste me zadržali svojim strpljenjem, svojim razumijevanjem, ozbiljno. Njen kvalitet je vjerovatno i u tome što nikada nije išla linijom manjeg otpora. Nikada nije pjevala pjesme pop-folk opredjeljenja, kada je taj izraz vladao našom scenom, niti se priklonila revolucionarnom trendu 80-ih, ali danas isto ne pjeva protiv tog trenda kao što to čine neki koji su mu se tada priklonili. I kako pjesma kaže, sve njene pokrete su uvijek smjerno pratili i tumačili oni ne baš dobronamjerni. Ta njena kategoričnost za njih je bila samo hir. Ja jesam tvrdoglava, ja slijedim neke svoje emocije, ali isto tako volim čuti mišljenje drugih. Volim čuti tuđe mišljenje, volim slušati, mada ne i poslušati, reći će Josipa. Uz tu svoju tvrdoglavost Josipa je gradila jedan prepoznatljiv stil. Dobra muzika, čudesni kostimi, neka druga estetika. Mnogi su slušali i pjevali njene pjesme, ali su joj zamjerali na uvijek novim vragolastim frizurama, kapama na glavi, otkačenoj garderobi. O tome a u toku koncerta Josipa je rekla sljedeće. Kada sam pjevala ovu pjesmu, Nismo mi bez cilja, na Splitu, to je bilo prije nekoliko godina. Sjetim se toga, kad se ljudi na nekoj manifestaciji nađu zatečeni zbog mog imidža, pa postavljaju svakakva pitanja. Kakva vam je to ikebana na glavi? Jel vas to boli zub i tako? Baš me bolio zub kada sam pjevala Nismo mi. Ali prije jedno 20 godina, onda zastade začuđeno. Isuse Bože, ogromni aplauz u sali. Ali tak je, kad sam došla na taj splitski festival koji je tada bio internacionalni, prvo je bio lokalni, onda je postao internacionalni, pa je odmah naglo postao lokalni. I onda sam ja došla, obukla jednu togu, ludu crnu haljinu sa kapuljačom na glavi i onda mislim, ja sam imala nastup i izađem na binu. Mene se najavi na prokurativama, a ono totalna panika. Stavim kapuljaču. Sva sam se skupila i pjevala Kapetane moj. Tako je bilo kad je Josipa priredila prvi veliki šok. I dalje je ljude iznenađivala, ali su bar znali da ona mora prirediti nešto. Ona je morala biti drugačija iz prostog razloga što je takva. Od Josipe možemo očekivati još dosta iznenađenja i dobre muzike, naravno. Od boginje je prošlo već 3 godine i vrijeme je da nam Josipa pokloni nešto novo. Ona pak očekuje Karla, koji je, saznajemo, u banji, pa kad se vrati, onda će i ona krenuti na posao. Neke su pjesme gotove, ali ima još dosta posla. Htjela bih jednostavno napraviti neku drugačiju ploču nego što je boginja. Ja želim neki novi zvuk, ne sintetski. Spojit ću novo doba sa starim ritmom, bluzom. Karlo i ja ćemo to zajedno napraviti. Mi postojimo zajedno, mada svako ima svoju karijeru. Novu ploču možemo tek očekivati, a Lisicu ili ti boginju smo eto imali priliku vidjeti i čuti uživo. Pjevala je sjajno, mada se malo nadisala plina, kako sama kaže, jer joj je garderoba bila u kotlovnici kina Partizan. Nadajmo se da će i tu garderobu malo srediti. A svi oni koji su se ponekad poistovjetili s Dorianom Grayom i poželjeli da ostanu mladi, neka poslušaju naš savjet. Stariti morate, to je neizbježno, ali to je ipak drugačije uz Dnevnik jedne ljubavi i Josipu Lisac, naravno.
1: Kao novinar sam bio objektivan koliko mogu, spram čitalca, znači trudio sam se da intervju završim do kraja i kada mi je bilo prilično nekakva atmosfera koja mi se nije sviđala kao što je bio intervju sa Dinom Dvornikom. Ali sam ja izdržao na sve neke njegove provokacije, da kažem, do kraja intervjua i na kraju mu se zahvalio i rekao ja ovo ne radim zbog sebe, nego radim za čitalce Slobode. Ili pokušao je Željko Malnar da provocira, on je inače bio poznat po tome, kolege iz Slobode, sa Radio Mostara su mi rekli nemoj slučajno da praviš s njim intervju, s nama se skoro pobio prošli put.

autora, novinara Darija Terzića. Dijelove iz knjige čitao Harise Temi. Snimateljka tona Dženita Fakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovine. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i za

0: pretila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irine Mulamuhić.
1: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U ovim trenucima trebala bi početi hitna tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla zbog povećanog ispuštanja prašine iz termoelektrane. Mještani su se i sinoć i jutros okupili u blizini elektrane kako bi ukazali na problem s kojim žive godinama.
3: Posljednjih dana pojačana emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani, svakodnevno je uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
4: Tako je bilo grozno izaći. Kafa je trebala ići na sto, a prvo je trebalo usisati, obrisati sve, mada nam je i po licu to kafalo, mada svud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
5: Imali smo api komoru gdje smo, djeca su inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu čovjek više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
3: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
6: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
3: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nose već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirne Zbektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
7: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
4: Mi trebamo elektrani zdravi. Normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana, mi nju ne negiramo da postoji, ona mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
3: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i Gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Unsko-sanskom kantonu požari su i dalje aktivni. Kiša koja je padala jutro se olakšala je stanje te nema otvorenog plamena. Međutim, požari pod zemljom i dalje su aktivni. Na Plješevici gori već 11 dana. Dežurne ekipe su na terenu.
8: Unsko-sanski kanton danima se bori s vatrenom stihijom. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 11. dan. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teška. Pristup terenu je otežan, a borba s vatrom traje neprekidno. Kiša u jutarnjim satima je olakšala situaciju. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu.
9: Naše snage i dalje gore prisutne terenu, i vatrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu, i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevice u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko i situacija ponovo eskalira.
8: Vatrogascima i uposlenicima šumarije nesebičnu podršku pružaju brojna udruženja i volonteri. Teško je danima i u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeču. Požar je tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, uposlenici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Mumo Grahović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
10: Na onim mjestima gdje su stvoreni uslovi, izvršene su uviđajne radnje, vrši se pregled terena, a u slučajima kada je neophodno po naredbi tužilaštva, angažirani su i stručna lica, odnosno vještaci, u cilju otkrivanja uzroka nastanka požara i otkrivanja izvršioca ovih krivičnih djela. Treba napomenuti da ova nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisana krivičnim zakonom Federacije BiH, gdje počinilac može biti krivično kažnjen, kao i zakonom o javnom redu i miru, te gradskim i općinskim odlukama gdje počinilac može biti prekršajno kažnjen.
8: Aktivni su požari i u

0: Sazinu, tačnije na području Velike i Male Gomile, te u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, u ovom kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Za Federalni radio iz Bihaća, Selma Hadžić.
1: U Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 zabilježen je veći broj požara. Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitalju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
2: Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni privremeni smještaj dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis u Vitezu. Budući da je riječ o maloljetnicima, upućeni su u odgojni centar, a ne u klasičnu pritvorsku jedinicu.
1: Sumnjiče se za krivična djela izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda.
2: U noći 24. na 25. avgust prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama.
3: Simbol Sarajeva je jedan od najljepših svjedoka austro-ugarskog perioda. Vijećnica je kroz historiju korištena za razne svrhe, a od 1951. u njoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Tako je bilo do noći s 25. na 26. avgust 1992. godine, kada je u granatiranju s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena. Uprkos mecima i granatama, vatrogasci, bibliotekari i građani Sarajeva rizikovali su život u pokušaju da iz vatre spasu barem dijelić kulturnog nasljeđa. Te noći poginula je mlada bibliotekarka Aida Buturović, čemu je svjedočio sarajevski vatrogasac.
4: Tetnoć je pala oko 200 granata u blizini na objekat vijećnice. Jedinu najavu što smo mogli vršiti gašenje požara, to je bilo s unutrašnje strane.
3: U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, dokumenata i blizu 300 raritetnih rukopisa, neprocjenjive vrijednosti za historiju i kulturni identitet Bosne i Hercegovine. Akademik Esad Duraković.
5: Htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
3: Uprkos razaranju, vijećnica je i tokom opsade bila mjesto kulturnih događaja, pokazujući da kultura može preživjeti i najmračnije trenutke. Obnovljena je prije 12 godina i danas jaju svojoj veličini. Ostaje simbol kulturocida, ali i otpora. Ipak, u obnovljeni objekat ni do danas nije vraćena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbog toga je peticijom koju je podržala stručna javnost u zemlji i svijetu, te uposlenici biblioteke, od nadležnih u državi zatraže njen povratak u vijećnicu, kao i trajno rješenje finansiranja ove temeljne institucije kulture u državi, direktorica Adisa Žero.
6: Tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
3: Podsjećamo da i duže od 30 godina 7 institucija kulture od državnog značaja, među kojima i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka, nema riješen pravni i financijski status, pisac Semezdin Mehmedinović.
7: Nestane li Nacionalna biblioteka, prestat će postojati i ova država. Postoje, nažalost, oni koji rade na tome da ova država prestane. I mora postojati s druge strane grupa ljudi koja će se tome suprotstaviti.
3: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
1: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo ustanovanje

0: Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere od odlučivanja o zahtjevu.
1: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
0: Poručuje da vlada nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija tog kantona. Vlada je održala sjednicu kolegija i nastavila s radom, a premijer je kao prioritet izdvojio nastavak pregovora sa sindikatima u oblasti zdravstva.
1: Uprkos ponovo blokiranom računu i nizu problema koji iz toga proističu, javni servis Bosne i Hercegovine nastavlja proizvoditi program, ali uvjetima u kojima su ugrožene i osnovne obaveze prema radnicima i dobavljačima, poručeno je sa sjednice Upravnog odbora BHRT-a.
0: Blokada računa proizašla je iz presude prema kojoj je BHRT dužan RTRS-u sa kamatama gotovo 18 miliona maraka. Upravni odbor BHRT-a podsjeća kako u istoj presudi piše i da je na osnovu neprebačenih sredstava od RTV takse RTRS dužan BHRT-u blizu 15,6 miliona konvertibilnih maraka, ali RTRS taj dio presude odbija provesti.
1: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih je jedan stari muškarac hospitaliziran. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno sa čovjeka na čovjeka. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja i proteklih godina sporadično bila prisutna u našoj zemlji, poručuje dr. Skočibušić.
2: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, uvoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jest djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima komaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
1: Svijet. Američki ministar financija Scott Bessent najavio novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom SAD-a. Iz Irana komentar da su takvo nešto i očekivali.
3: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
4: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio otići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
3: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
4: Sjedinjene Američke države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom. A to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
3: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova kratak komentar.

0: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
1: Iran zadržava ključnu stratešku prednost. U Hormuškom tjesnacu zaustavili su promet, nanoseći štetu svjetskom gospodarstvu i vršeći pritisak na američkog predsjednika u oči kongresnih izbora na jesen. Analitičar AP-a Chris Rugaber.
0: Zbog toga su porasle cijene nafte i plina ovdje u Sjedinjenim Državama i ove nove ekonomske mjere promovirane su kao alternativa vojnoj akciji. Ministar očito želi prisiliti druge zemlje da u biti odaberu stranu i odluče hoće li nastaviti poslovati s Iranom ili se suočiti s američkim sankcijama. Hoće li to imati utjecaj koji Trumpova administracija želi, tek ćemo vidjeti. Iran se nosio s 5 desetljeća američkih sankcija, a one još nisu imale željeni učinak.
1: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
0: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov, neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti i tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
1: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Američki vojni transportni avion sletio je jutros na moskovski aerodrom Vnukovo, a svrha njegovog dolaska u rusku prijestolnicu za sad nije poznata. Prema dostupnim podacima, avion je u Rigu stigao 23. augusta, a prethodno mjesto njegovog polaska bilo je Camp Springs u saveznoj državi Maryland, gdje se nalazi vojna baza. Ni američki ni ruski zvaničnici nisu objavili informaciju o razlogu leta i putnicima u avionu. Šef izraelske mafije Janis Jošvajev ubijen je iz neposredne blizine dok je izlazio iz benzinske pumpe kod Cezareje. Smatran je jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca, a njegova smrt dolazi u trenutku kada se zemlja bori s rastućom krizom organiziranog kriminala. Najmanje 47 osoba je ubijeno, a 22 su povrijeđene u napadu naoružanih bandi na naselju u blizini glavnog grada Haitija Port-au-Prince-a. Ujedinjene nacije izražavaju zabrinutost zbog izostanka zaštite stanovništva od smrtonosnih napada.
3: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše dio su svakodnevnice. Iz komunalnog preduzeća kažu da pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore.
4: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše ponovo su postali dio svakodnevnice, dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnadbijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju s restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje.
5: Često se zapitamo šta bi bilo da Srebrenica ima onaj broj stanovnika koji je imala prije rata. Ne bi bilo nikako vod. Mora se mreža pregledati. Vidio da ima velike gubitaka po informacijama koje imam. 80% gdje se gubi.
4: Ono što bi trebalo biti osnovno pravo i minimum normalnog života za Srebreničane se ne podrazumijeva. Restrikcijama se svakodnevno prilagođavaju.
6: U suštini prolazimo se kako znamo i kako moramo i kako umijemo. Smatram da su vlasti trebalo raditi nešto po pitanju toga da se generalno riješi taj problem, jer nije u redu da u 21. vijeku nemamo vode, da moramo da sipamo u kante i tako dalje.
4: Dok se čeka trajno i sistemsko rješenje, problem koji ostaje je kako umijemo.

0: međuvremeno obezbijediti dovoljno vode za osnovne životne potrebe.
1: Mi se nekako snalazimo, kupujemo, stavljamo koje kakve kanistere. Ja mislim da su raspisani i oglasi da to se rješava, ali vrlo, vrlo sporo to ide.
0: Iz općine Srebrenica navode da vlastitim sredstvima već rješavaju problem, a priznaju i ono što građani već odavno znaju. Lokalna zajednica sama nema dovoljno novca da riješi višedecenijski problem. Najavljena je pomoć vlade Republike Srpske, a očekuje se i podrška vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radimo već godinu dana na osposobljavanju vodovoda u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Ove godine smo uspjeli dobili smo podršku vlade Republike Srpske u iznosu od 1,5 milijuna maraka, tako da ćemo te hitni dio sanacija, nadam se, uspjeti riješiti do iduće godine i 500 000 smo izdvojili iz svojih sredstava opštinskih kako bi krenuli u rješavanje vodosnabdijevanja. Imamo određeno obećanje od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će dati podršku, da će isprati ovu inicijativu, jer pitanje vodosnabdijevanja je nešto što muči sve naše građane bez obzira na političku, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
0: Građani ne traže privilegiju, traže osnovne uslove za život, traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoji vlasti konačno prepoznati ozbiljnost problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Za Federalni radio iz Srebrenice, Meliha Herić.
3: Već 16. godinu općina Tešanj sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za finansijsku potporu je ispunilo 8 aplikanata s kojima su potpisani ugovori. U protekli 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirano je više od 1,000,000 maraka.
4: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
5: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
4: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
6: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
4: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
7: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
4: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1,000,000 maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
8: Registrovano preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
4: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula-Muhić. Mnoge kolege, prijatelji, članovi porodice kao i BH javnost posljednji put su se oprostili od nje. Iza sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine.
9: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijala tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
10: Irena Mula-Muhić, cijeli život posvetila publici. Rođena 1945.

0: 1975. godine u Bosanskom Brodu, glumu je diplomirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku scenskih umjetnosti. Iza sebe je ostavila bezbroj uloga, od komedije do drame.
1: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.
0: Govoreći o saradnji sa Mula Muhić, redatelj Haris Pašović prisjetio se zajedničkog rada na jednoj predstavi.
2: Ona je te večeri sa vrlo visokom temperaturom, koja nije bila 49, ali je bila 39, ona je igrala predstavu tako što je Veljko Dobić, naš kolega glumac, koji je onako visok i snažan, je unio na scenu u mraku, postavio. Ona je bila vrlo velika, dugačka scena Vuto Plesa, koji je vrlo spor, vrlo iscrpljujući. Ona je igrala tu scenu, opet kad je bio mrak, on je budne, iznese sa scene i tako je unosio i nosio dok nije završila.
0: Glumica Jasna Ornella Beri oprosila se od glumačke dive koja, kako tvrdi, nije samo bila vrhunska u svome poslu, već i veliki čovjek.
3: Predivna, ali je ranjiva kuša koja se rijetko vraća. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
0: Irena Mula Muhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. S dubokom tugom naše društvo se oprašta od nje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Emisiju o Ireni Mula Muhić iz serijala dokumentarnog programa Portreti možete poslušati večeras od 23 sata na našem radiju.
5: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol. Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21:00 dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu LASK u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nerman Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliassime i Novak Djokovic, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto

0: i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnati, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovine. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Majda Alić i Damir Šimić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. U većem dijelu zemlje zabilježena je kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura je izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Bugojno Jajce i Livno 20, Ivan Sedlo, Prijedor i Sanski most 22, Banja Luka i Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo i Sokolac 25, Doboj 27, Gradačac 28, Zvornik 29, Bijeljina, Srebrenica i Tuzla 30, Mostar 33, Trebinje 34 i Neum 35 stepeni. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje. Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. A poslovično, ljeti u Bosni i Hercegovini, najtoplije u Hercegovini, na jugu u Mostaru. Sljedećih 10 dana Mostar je galerija na otvorenom. 15. jubilarno izdanje Street Arts Festivala. Urađeno je do sada više od 200 murala i različitih instalacija koje krase Mostar.
5: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha, otpornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala, a i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
6: Za što je voće koje što je živo biće, tako smo i mi, tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje, tako baš mi je drago

0: raditi. Nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja. I...
1: Osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji, tokom godina su rađene razne umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i slično. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
2: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
3: Ovo je prvi put da učestvujem na festival u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim sa sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
2: Oslikavamo donji zid staklene banke. Ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu, a djevojku koja drži maslačak.
1: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Borovac, također organizatorica Street Arts festivala Mostar.
4: Mislim da je riječ o nekih 200 murala i nekih 400 intervencija. Puno muralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni ono otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
5: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovina, samim time i BiH ide šire od naših granica.
1: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
6: Na Starom gradu u Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. godine. Požar je tada napravio veliku štetu na kuli i krovištu, to se odrazilo i na ostali dio objekta. Ovim radovima Stari grad, istorijski simbol i nacionalni spomenik čuva se od daljeg propadanja. Šef odsjeka za razvoj općine Velika Kladuša Elvedin Miljković i direktorica javne ustanove Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-Sanskog kantona Mithada Midžić govore u prilogu Selme Hadžić.
7: Nakon što je požar prije 3 godine oštetio kulu Starog grada u Velikoj Kladuši, slika s terena danas je drugačija. Na sanaciju se čekalo duže s obzirom na to da je riječ o nacionalnom spomeniku. Radovi na prvoj fazi su pri kraju, a koja obuhvata obnovu kule i dijela krovišta.
8: Za ušetku prva faza koja je sufinancirana dijelom 50.000 maraka od općine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona u iznosu od 308.000 maraka.
7: Do kraja augusta očekuje se i završetak glavnog projekta Starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se pored sanacije krova i adaptacija interijera.
9: Raspolažemo s nekim iznosom od cirka oko 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije. Iz tih sredstava smo izdvojili dio, znači, za projektnu dokumentaciju, obzirom da je neophodan projekat jer se radi o većem zahvatu.
8: Također smo ove godine aplicirali prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu, odnosno sanaciju i adaptaciju vanjske stolarije. Ta procijenjena vrijednost je trenutno negdje oko 1.000.000 konvertibilnih maraka.
7: Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa USK pokrenuo je i proceduru da se stari hotel u Velikoj Kladuši, a koji se nalazi u kompleksu Starog grada, proglasi kulturnim dobrom i da se stavi po zaštitu zavoda. Upućen je dopis Skupštine USK koja treba donijeti odluku.
9: Obzirom da se objekat trenutno nalazi i firma koja je vlasnik je pod stečajem, pa se objekat, koliko smo mi informirani, nalazi na prodaji. I novi vlasnik, znači, će trebati, znači, onda postupati po uputstvima koja mi kao stručna ustanova izdamo.
7: Ulaganja u ovaj kompleks nisu samo očuvanje historije, već i investicije u budućnost i razvoj lokalnog turizma.
10: Svi znamo kako funkcionira turizam u Europi, na koji način se koriste lokacije kao što su Stari grad, Stari gradovi, tvrđave, tako da tu pokušamo iskoristiti maksimum i naravno što se tiče kulturnih manifestacija, kad već imamo Stari grad, da se tu održavaju neke zanimljive kulturne, zabavne manifestacije, da se svi zajedno tamo i okupljamo.
7: Struka kaže da je teško procijeniti kada će kompletni radovi na kompleksu Starog grada Velike Kladuše biti završeni. Za Kladušane ovaj projekat je više od zidina. Sigurno je da će obnova donijeti proširenje turističke ponude i osvježenje gradu.
6: Skrivena od svakodnevnih pogleda nekropola stečaka u Boljunima kod Stoca i danas čuva tragove života. Za razliku od Radimlje, najpoznatije hercegovačke nekropole stečaka,

0: koja se nalazi neposredno uz cestu kod Stoca, nekropola u Boljunima skrivena je od svakodnevnog pogleda.
1: Te strasne lovce ulovih u nevidime konce, jakovač, grubač, i vjerno upisah i smjerno narisah u ove vele, u bijele, u kami. Tim stihovima veliki pjesnik Magdizdar završava svoju pjesmu Zapis o lovu, koja je inspirisana upravo stečkom sa ove nekropole. Njega je načinio veliki srednjovjekovni kovač, majstor grubač, koji je autor brojnih stečaka na ovom srednjovjekovnom groblju. Nekropola stečaka Boljuni, udaljena samo nekoliko kilometara od puta Stolac Neum, i danas privlači istraživače, umjetnike i radoznale prolaznike. Ronald Panza, teoretičar umjetnosti.
2: Grubač i Semorad, njegov dijak, pisac, zapravo da se tu ostvaruje jedan vrlo zanimljiv dijalog. Ali prije toga htio bih reći da su i njihova groblja napravljene kao neki mali gradovi, posmrtni gradovi, koji će naravno, a to svi znamo, ili neko se želi sjećati, inspirirati brojne spomenike sjećanja na NOB posle drugog svjetskog rata.
1: Sam naziv Boljuni je vlaškog porijekla. Dubrovački arhivi potvrđuju da su se u ovom mjestu nalazili vlaški katuni. Istraživači smatraju da su zbog bogate dekoracije ovdje, kao i u Radimlji, sahranjeni brojni dobrostojeći ljudi tog vremena. Dženan Hakalović, profesor historije.
3: To nam govori da je upravo to neko stanovništvo tog vlaškog porijekla, odnosno stočarskog, u jednom momentu pred sam dolazak Osmanskog carstva bilo i jako, može se reći, bogato i dobrostojeće, kad je sve moglo priuštiti sahranjivanje pod tim nadgrobnim spomenicima koji su tako dekorisani i ispisani, što je za to vrijeme zaista bilo nekakav, ali kažem, luksus.
1: U neposrednoj blizini same nekropole nalazi se i Neveš voda ili Grčki bunar, kako ga još zovu. Prema legendi, ovaj bunar, koji je služio za napajanje stoke i pranje odjeće, nikada nije presušio. Zabilježili smo da na kraju ovog iznimno sušnog ljeta u njemu još ima vode. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: U Tuzli je svečano otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi je to prostor namijenjen povezivanju, jačanju i razvoju organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona.
4: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
5: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravno pravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
4: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
6: Nama je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan ovakav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva i ovu cjelokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
4: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Frondenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Freudenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
7: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost, gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
4: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata Civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: A nažalost, tema svih tema ovog ljeta su požari. Aktivni su na nekoliko područja i nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Situacija je najteža u Trebinju, Zvorniku, Krajini, Trebeviću, opština Cazin, Bihać. Vatrogasci djeluju na području Kamenice. U Varešu je u starom dijelu željezare izbio požar jačeg intenziteta. Požar na Plješevici i dalje aktivan. Iz Bihaća su zbog toga uputili zahtjev za pomoć

0: oružanih snaga. Vatrogasna jedinica Cazina imala je nekoliko intervencija na području Velike i Male Gomile. Požari su evidentirani u svim općinama Unsko-sanskog kantona, a zbog povećane potrošnje došlo je do redukcije vode u Cazinu i Bužimu. Najteže su pogođeni Gomila kod Cazina, Plješevica kod Bihaća, Dinara kod Bosanskog Grahova, Ivanica kod Trebinja. A ljeto je još uvijek u punom jeku, u svom zenitu, tako da nam i dalje ostaje zaista upozorenje i vatrogasaca i meteorologa. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Ono što nam dolazi jeste i kratkotrajna promjena vremenskih prilika, puno više oblaka u Bosni i Hercegovini. Postoji određena vjerovatnoća za pojavu lokalnih pljuskova. Niti će biti obilne, niti će biti dugotrajne. Dovoljno samo da se kiša pojavi na prostoru naše zemlje, a količine će oscilirati od regije do regije, tako da će područja centralne Bosne zahvatiti ta promjena koja će donijeti i najveće količine padavina na cijelom prostoru naše zemlje, na krajnjem sjeveru i jugu najmanje padavina, tako da ova kiša koja se očekuje neće popraviti vodni bilans ni u tlu ni u našim rijekama, ali evo kratkotrajno će sniziti vrijednosti temperatura zraka, pa ćemo barem lakše disati tokom utorka i prvog dijela srijede, nakon toga ponovna stabilizacija vremena, porast vrijednosti temperatura zraka, posebno onih maksimalnih, dok će večeri i jutra biti dalje svježa, pa ćemo imati taj kraći period tokom hladnijeg dijela dana da se nekako osvježimo, lakše spavamo. U posljednjih nekoliko dana prognoze modeli ukazuju da će se takve situacije zadržati do kraja ovog mjeseca, pa barem pozitivno nešto da izvučemo. Evo, noći su dosta svježije. Nije situacija takva da će ljeto završiti obzirom da već od srijede ide ta stabilizacija vremenskih prilika. Približava nam se jedna zračna masa koja je trenutno iznad Tunisa i Alžira. Temperature zraka će biti dosta visoke. Neće to biti rekordno i ekstremno visoke temperature zraka. Biće to dosta ljeto u punom jeku tokom ove sedmice. Nakon ovog kratkog predaha, krajem sedmice već će temperature biti dosta visoke, pa će i dominirati vjetar južnog pravca, što će usloviti dodatne tegobe većini populacije. Sve u svemu, ljetu nije kraj, treba još obratiti pažnju na sve one rizike koje dolaze uz ovakve vremenske prilike, ne izlagati se pretjeranoj fizičkoj aktivnosti između 11 i 17 sati, zadržati se u zatvorenim prostorijama, zaštititi se od sunca, a rizik od požara je i dalje dosta visok i oprezno ponašati, oprezno sve raditi kada boravimo u prirodi. Dolazak zračne mase sa sjeveroafričkog kontinenta, ali da će biti nešto ekstremno, da nešto trebamo dizati strah i podizati nivo panike, nema potrebe. Zatim, već smo naučili tokom ovog mjeseca kako se izboriti sa temperaturama. Temperature koje prelaze 35 stepeni ove godine su bile izuzetno česte i na taj način nekako siguran sam da će većina populacije spremno dočekati i ove visoke temperature krajem sedmice.
0: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Tuzli zasjeda gradsko vijeće zbog povećanog ispuštanja prašine iz termoelektrane. Mještani su se jutros okupili u blizini elektrane kako bi ukazali na problem s kojim žive godinama.
2: Posljednjih dana pojačana je emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani. Svakodnevno je uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
3: Tako je bilo grozno izaći. Kafa je trebala ići na sto, a prvo je trebalo usisati, obrisati sve. Mada nam je i po licu to kapalo, mada svud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
4: Imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
5: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok

0: termoelektrane Tuzla u radu.
1: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nose već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirne Zbektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
2: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
3: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana. Mi nju ne negiramo da postoje, nam mora, ona je starija od nas svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
1: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i Gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: U Unsko-sanskom kantonu požari su i dalje aktivni. Kiša koja je padala jutros olakšala je stanje te nema otvorenog plamena. Međutim, požari pod zemljom i dalje su aktivni. Na Plješevici gori već 11 dana, dežurne ekipe su na terenu.
5: Unsko-sanski kanton danima se bori s vatrenom stihijom. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 11. dan. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teška. Pristup terenu je otežan, a borba s vatrom traje neprekidno. Kiša u jutarnjim satima je olakšala situaciju. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu.
6: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu, i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevice u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko i situacija ponovo eskalira.
5: Vatrogascima i uposlenicima šumarije nesebičnu podršku pružaju brojna udruženja i volonteri. Teško je danima i u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću. Požar je tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, uposlenici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Mumo Grahović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
7: Na onim mjestima gdje su stvoreni uslovi, izvršene su uviđajne radnje, vrši se pregled terena, a u slučajima kada je neophodno po naredbi tužilaštva, angažirani su i stručna lica, odnosno vještaci, u cilju otkrivanja uzroka nastanka požara i otkrivanja izvršioca ovih krivičnih djela. Treba napomenuti da ova nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisana krivičnim zakonom Federacije BiH, gdje počinilac može biti krivično kažnjen, kao i zakonom o javnom redu i miru, te gradskim i općinskim odlukama, gdje počinilac može biti prekršajno kažnjen.
5: Aktivni su požari i u Cazinu, tačnije na području Velike i Male Gomile, te u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, u ovom kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Za Federalni radio iz Bihaća, Selma Hadžić.
4: Na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i kantona 10 zabilježen je veći broj požara. Na području grada Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta, a u Čapljini je bilo 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i raslinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
8: Vitalni nacionalni interes je jedno pitanje, ali procedure kako se sjeda u ovu stolicu i kako se dolazi do pozicije premijera, do ministarskih pozicija, jasno, znači, su propisane Ustavom, i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli, znači, ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.

0: Zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske, koji im se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu. U noći 24. na 25. august prije 34 godine s položaja vojske Republike Srpske granatirana je potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. Autori peticije, akademik Esa Duraković i direktorica ove institucije Adisa Žera.
1: 1992. je napadnuta država Bosna i Hercegovina. Spaljivanjem ove biblioteke i Orijentalnog instituta htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
2: Ja sam inicijator sastanaka, pokušaja da razgovaramo i taj glavni sastanak kojim je bio, tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
0: Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopćila je kanadska vlada. Nove mjere obuhvatit će oko 700 proizvoda i predstavljaju odgovor na nove američke carine na kanadsku robu. Carine od 50% bit će uvedene na čelik, aluminij, namještaj, odjeću, pametne telefone, kozmetiku i određene prehrambene proizvode. Oko milion djece u Afganistanu pati od teške akutne pothranjenosti koja ugrožava života. Bez pravovremenog liječenja izložena su riziku od smrti, upozorio je UNICEF. Posebno su pogođena najmlađa djeca, gotovo 40% djece koja su primljena u bolnice zbog teške akutne pothranjenosti praćene zdravstvenim komplikacijama čine bebe mlađe od 6 mjeseci, dok djeca mlađa od 2 godine predstavljaju više od 80% svih slučajeva teške akutne pothranjenosti.
3: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Majda Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Jesam mala ljubila do sada.
6: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
7: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča.
3: grad u kojem su rođeni i stvarali oni

čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: S obzirom na političke, ekonomske i socijalne prilike koje su vladale u to vrijeme u Sarajevu, ali i u cijeloj BiH, na muzičkoj sceni ovog grada reklo bi se da se stvari polako miču naprijed. I pored toga što institucije koje su nekada mladima pružale utočište i pomoć u njihovom radu, nažalost više ne postoje, sastavi i svi oni drugi koji se počinju baviti muzikom ipak pokušavaju na neki način to nadomjestiti nekim alternativnim rješenjima. U proteklom periodu u gradu su se desile neke veoma bitne stvari. Održali značajni koncerti domaćih i stranih bendova. Pokrenute su brojne manifestacije, dok se jedan dio muzičara koji je ratni period proveo u inostranstvu vraća u Sarajevo. Sva ta dešavanja u gradu, koncerte i druge vidove zabave upotpunit će novi stilovi muzike koji će početi okupljati mlade ljude. Pored house i techno muzike koja je u svijetu pronalazila sve veći broj zaljubljenika, tokom 90-ih godina kao dio popularne kulture pojavit će se i rap muzika. Niggas with Attitude 1991. godine zauzima prvo mjesto na Billboardovoj top 200 listi s albumom Niggas for Life. Šta je u suštini predstavljala rap muzika i u sklopu čega se razvijala? U jednom od članaka pronašli smo sljedeće objašnjenje. Hip-hop je predstavljao kulturni pokret koji su pokrenule grupe urbanih afroamerikanaca još 70-ih godina prošlog vijeka. Rap muzika je samo jedna od komponenti hip-hopa. Dvojica mladih ljudi Emir Alagić i Erol Tahirović će 99. godine pokrenuti emisiju na Radiju Kameleon u kojoj će promovirati hip-hop muziku i kulturu.
1: Odavde sam to FM žena svakog ponavlja kao glavni studij Radija Kameleona.
0: Ovaj dvojac tih godina osnovat će i izdavačku kuću kojoj će dati naziv FM Jam, koja će između ostalog biti i organizator brojnih koncerata i zabava. Veoma brzo na sceni će se pojaviti neki od najznačajnijih predstavnika tog muzičkog stila, Edo Majka, Frankie DJ Soul, Kontra i mnogi drugi. Nasuprot ovog muzičkog pravca koji je u Bosni i Hercegovini bio još u povoju, oni koji su u muziku ušli 80-ih godina prošlog vijeka rade nesmanjenim tempom. Karakter muzike i originalnost bili su ključ njihovog uspjeha.
2: Album je faktički skoro završen, imamo matrice, smo ovdje radili kod Adi Ornamenata, gotove su već 10 pjesama, dakle se treba vokale da radimo.
0: Čovjek koji će svojim idejama i pristupom u muzici značajno uticati na mlade sarajevske bendove svakako je bio Adi Lukovac. U njegov studio doći i raditi značilo je određenu garanciju za uspjeh, ali i promjenu dotadašnjeg stila aranžiranja koje je pojedini sastav imao.
3: Sam odabir studija, dakle, kod Adija Lukovca mnogo govori, ono, pravo smo pobjegli aranžmanski, mislim da idemo zasigurno u 21. vijek sa ovim novim aranžmanima.
2: 70% produkcije naše, njegovo sigurno 30%, ako ne više, tako da smo postigli neki zvuk koji je u stvari fuzija nečeg što je u trendu. Neka me
4: povedu. Adi Lukovac je čovjek, stvaralac, muzičar, koji se opire bilo kakvim svrstavanjima. Dakle, ne postoji niša, ne postoji ta stalaža, ta ladica u koju možemo da stavimo Adi.

0: Jalukovca da je zatvorimo, a da on ne strši. Zato što je bio toliko unikatan i toliko jedinstven.
1: Pojedinci koji u to vrijeme rade i stvaraju u Sarajevu, strani muzičari koji će u tom periodu posjetiti grad i održati koncerte, značajno će svojim idejama i svojom muzikom utjecati na mlade sarajevske autore, koji će u svojim kompozicijama značajno odstupiti od onoga što je bio na neki način znak prepoznavanja pretočen u naziv Sarajevska pop-rock škola. Oduševljenje među građanima Sarajeva zasigurno je izazvao dolazak poznatog američkog sastava Kelly Family. Njihov dolazak u Sarajevo bio je u sklopu promocije albuma From Their Hearts, posljednjeg u seriji njihovih najuspješnijih albuma. Značajan broj svjetskih umjetnika održat će svoje koncerte u Sarajevu u sklopu Jazz Festa. Za neke od njih, ni period od 3 godine poslije rata neće predstavljati dovoljnu garanciju za bezbjednost.
2: Nama su ljudi 99. pisali ili pitali nas jel se još uvijek puca i tako dalje. I, mislim, ne misle ljudi o Sarajevu kao što Sarajevo misli o sebi. Da je stalno nekome na pameti. Nama je bilo teško raditi zato što kad kažeš da pišeš Sarajeva ima jedan sentiment koji je onako, to je lijepo što nam piše iz Sarajeva, jako smo počastovani, međutim, što ćemo mi u Sarajevu? Mi smo dobili sve osim 4 imena od ovih velikih, karikiramo to, dakle, nemamo Kid Jareta, Čikoriju, Pat Metinija i još njih nekoliko.
1: Još jedan u nizu važnih događaja za Sarajevo bit će dolazak poznatog svjetskog interpretatora Johnnya Logana. Za pojedine mlade sarajevske interpretatore ovaj koncert znači će na neki način potvrdu njihovih glasovnih kvaliteta.
3: Nas je neko čuo i ponudio nam angažman na baščaršijskim noćima kada je bio Johnny Logan gost. I sestri ja smo bili back vokali na tom koncertu njegovom.
1: Hor Bosna, koji je još u ratnom periodu formio Esad Arnautalić te 99. godine, još uvijek će, i pored svih problema s kojima se nosio, moći odgovoriti zahtjevima organizatora i pojaviti se pred publikom u sklopu manifestacije Sarajevska zima. Za Dariju i Dalidu ovaj nastup puno će značiti.
3: Mi smo svake godine imali svoj solistički koncert, koliko ja mogu da se sjetim, u sklopu Sarajevske zime. Bio je jedan interesantan koncert 99. godine kad smo sestre ja nastupile kao solo izvođači. Ja sam pjevala Conte Partiro, Dalida je pjevala I Swear.
1: Za Dalidu i Dariju karijere će krenuti uzlaznom putanjom. No, nažalost, Hor Bosna sve više će se suočavati sa problemima koji će ubrzo dovesti do prestanka sa radom.
4: Došlo je do smjene generacija. Pored nas, u tom studiju su počela i djeca da dolaze da se napravi jedna sekcija za djecu. Kako su se generacije smjenjivale, djeca su već rasla. I onda smo se mi razišli u jednom jako finom, onako, pozdravili se jednostavno i on je rekao ostaće Aida, vodit će ovdje djecu i ostao je taj studio i studio je postajao i djeca duže vremena tu, a mi smo sve prešli u kulturno-umjetničko društvo Željezničar.
1: Koliko je bilo bitno u to vrijeme ući u muziku kroz nastupe na nekim od manifestacija posvećenih djeci, možda je najbolji pokazatelj Esina odluka o pokretanju dječjeg hora.
5: Kroz maglu se sjećam nekih stvari. 88. godine sam nekako i ušla u tu muziku kada sam pobjedila na malom šlageru kao 6-godišnja djevojčica. Tako da su sve to neki fleševiti nekih tog nekog lijepog prijeratnog perioda, tog nekog lijepog zajedništva, te tog nekog vrednovanja zaista kvalitete.
1: Aida Ješarević i Dalal Mithat upravo ove godine pokreću prvi BH ženski dance duet koji će na muzičkoj sceni Sarajeva izazvati buru oduševljenja. Ovaj duet, kao i sastav 7UP, formiran ratne 93. godine, predstavlja će značajan iskorak na sarajevskoj muzičkoj sceni u tom periodu.
6: Ti na sarajevskoj sceni osjetiš miris Sarajeva. 7UP je bio čisti izdanak sarajevske pop-rock scene. Grupa je Rato je bio čisti izdanak sarajevske pop-rock scene. Dado Čaušević, Rizo Ruža, oni su imali, eto tu krajem 90. i početkom 2000. imali su neki svoj pečat.
1: Ostaviti traga na muzičkoj sceni značilo je trud, upornost,

0: Znanje i talent. Koliko su pojedini muzičari i bendovi tih godina obilovali ovim karakteristikama, možda najbolje pokazuje primjer grupe Knockout.
1: To je bilo fantastično, ono, da se ne lažemo, to je bio, tako reći, uspjeh preko noći, koji mi apsolutno nismo očekivali, nismo planirali, nismo mu se nadali. Desilo se to da smo mi nakon 15 dana, nakon izdavanja albuma, krenuli sa punjenjem dvorana po Bosni i Hercegovini.
0: Dolazak novog pjevača sa izrazitim kompozitorskim sklonostima očito je urodio plodom.
2: Ja sam neke svoje onako najdraže strofe pisao u 4 ujutru u Markiju za klavirom i tako. Znači, to je bila jedna kreativna sredina.
0: Snimanje ovog materijala koji će publici donijeti sasvim novi zvuk nije ostavilo ravnodušnim ni muzičkog producenta u čijem studiju je i sniman ovaj materijal.
3: To je bila luda zezancija. Mi smo tako uživali snimajući materijal. To je jedini put da sam ja snimao bubnjeve u toj maloj sobi, onaj u Nebrijevu. Meni je policija dolazila dva puta svaki dan jer se komšije žale. Tad se Puško i Ugo i čita bend, ono, onako te neke energije koju su čita vrat skuptali. To je jednostavno nastalo najbolje od njih što je u tom trenutku. Ne vjerujem da je ikad više se može ponoviti.
2: To je jednostavno neki magnetizam. Ja mislim da je to prije svega moment u kojem smo se desili, baš moment u kojem smo imali drugačiji zvuk, puno drugačiji zvuk od bendova koji su bili tu. Znači, mi smo svirali opet neki pop koji je nekako na ovim prostorima ipak muzika koja se najviše sluša, a opet smo bili dovoljno rockeri, što je opet evociralo ljudima možda uspomene na onaj prijeratni zvuk nekih bendova koji su bili dovoljno popularni.
0: Novi pop rock, dance, ali i pojedini alternativni sastavi koji se formiraju iz dana u dan donosit će jednu svježinu na muzičku scenu ovog grada. Nažalost, neki od tih sastava upravo tih godina prestaće sa radom.
4: Bilo nas je tu četiri različite priče, četiri različita razloga zbog čega bi se trebalo baviti muzikom. Ja sam onda jednostavno odlučio da je to što želim da radim u životu. Ja sam jednostavno htio napraviti jedan korak naprijed i onda smo posle nekog određenog vremena, posle nekih četiri godine, prestali s radom i da sam upoznao Dinu Merlina i okrenula mi se. Kako dugo
0: nisam. Dino Merlin, čovjeka koji je imao jasne ciljeve u životu, zacrtanim putem ide dalje. Ne samo da će u svoj sastav primiti Mahira Sulejmanovića, zaintrigiran karakterom muzike, idejama Arija Lukovca, dvije godine kasnije otvorit će izdavačku kuću kako bi objavio njegov audio materijal. O tome kako su na ovaj sastav zvaničnog imena Adi Lukovac i Ornamenti gledali na koncertima, Brano Jakubović se prisjeća.
5: Koncert su bio sva najčudniji moment, zato što taj svijet elektronike u kojoj su mi bili toliko udubljeni, i nama je to toliko predstavljalo, svaki taj sitni detalj je toliko nama bio bitan, kako to radi. Negdje je to bilo između umjetničkog izražaja i tehnološkog istraživanja. A naravno, to ljudima koji su došli na neki koncert da se zabave, uopšte nije bitno, nije im toliko važno. I mislim da je riječ, ono, zbunjenost bila, ono, možda najbolje može karakterisati kako je to izgledalo. Stvarno, ljudima nije bilo jasno šta mi hoćemo sad.
6: On je jednostavno stvorio neki vlastiti, apsolutno autentičan izraz koji nije imao, čini mi se, nikakvog dodira ni sa čim onim što je prije njega stvarano, a opet je bio duboko ukorenjen u tome.
0: Kraj 90-ih godina, barem kada je u pitanju zabavno-muzička scena, predstavljaće jednu vrstu prekretnice. U pjesmama koje će nastajati u narednom periodu sve više će biti elektronskog zvuka. Karakter muzike i općenito pristup aranžiranju značajno će biti drugačiji. Kada govorimo o alternativnoj sceni i dešavanjima tih godina, nemoguće je izbjeći i ne spomenuti SCH i Skabiju, za koje Želimir Altarac Čičak kaže da su najbeskompromisniji predstavnici underground alter rocka s kraja 80-ih i početkom 90-ih. Grupa SCH početkom 99. godine održit će promociju novog CD-a pod nazivom During Wartime Again, kojim će obilježiti 10-godišnjicu od objavljivanja prvog albuma. Alternativnim formama poput trip-hop i breaks muzičkih pravaca priklonit će se i sastav Vela Havle, formiran godinu dana ranije, koji će upravo ove 99. godine izdati svoj prvi singl Cosa Nostra.
7: Mi nastojimo da sviramo neku progresivnu muziku, znači muziku koja bi obilježila nešto novo područje. Tako da je veoma teško govoriti uopšte našem pravcu i mi sami se još uvijek nalazimo na nekom eksperimentalnom putu, znači nastojimo da kažemo naš sami sebe.
8: Izbor tema koji obrađuje Vela Havle to su socijalno-političke teme i mi pokušavamo s tim da dođemo do određenih ljudi. Mislim, nadamo se da će to određeni ljudi shvatiti.
0: Provlačiti političke teme kroz tekstove pjesama u narednom periodu postaće svakodnevna pojava. Kritizirati sistem, društvo, političare i tako dalje predstavljaće formu na kojoj će posljeratni alternativni sastavi graditi svoj opus. Kako se prije rata gledalo na pojedine bendove i koliko im je država pomagala, Sula se prisjeća.
9: Ne mogu reći da država nije ulagala u to i da nismo imali neku podršku, kažem, ali do jednog nivoa. Do nivoa dok ne postanete Laibach, dok ne postanete zabranjeno pušenje, dok ne postanete Johnny, dok ne postanete čak i riblja čorba u jednom trenutku, dok ne pređete tu granicu.
0: Zabranjeno pušenje će i u posljeratnom periodu nastaviti raditi na način kako su radili do tada. Njihovi tekstovi puno će govoriti, a audiomaterijal koji će se izdati upravo te godine bit će samo potvrda kvaliteta, znanja i osebujnosti nekada jednog od prvih sarajevskih alternativnih sastava. Tih godina promocije albuma, ali i promotivni koncerti bili su način kako bi se publika i svi oni zaljubljenici u muziku upoznali sa novitetima na muzičkoj sceni, bez obzira o kojem se stilu muzike radilo. Za neke od njih ovo će biti samo jedan u nizu susreta sa svojim obožavaocima, dok će za druge značiti povratak na scenu. Kako danas gleda na taj period, Almas kaže.
10: Posljednji te 90. početak 2000-ih je bio puno bolji nego danas iz razloga toga što su mediji kod nas još uvijek imali tu, mada je ofucana riječ, ono mogu reći tu patriotsku notu i dali stvarno prednost, to je naša sreća naravno u tom periodu, dali stvarno prednost i bili su zainteresovani za ovo što se radilo ovdje u Bosni i u Sarajevu. I bilo je mnoštvo emisija i toplista i radijskih, televizijskih. I jedna izla se čekao da neko nešto objavi, da izda, da bi se to emitovalo.
11: Pozdrav, ja samo ću vam jedno reći. Sve će jedno prut, samo nikad neće.
0: Milić Vukašinović jedan je od onih starih sarajevskih muzičara čije je stvaralaštvo, ali i instrumentalna umješnost značajno doprinjela razvoju muzičke scene grada. Nakon duže pauze, ovo je bio povratnički koncert i ujedno promocija novog materijala.
12: Zadnja ploča sa Tifom 100% rock and roll, to je bilo 86. godine, znači više od 10 godina nije radio Vatični poljubac. I sad ja sa još većim elanom sam pristupio sviranju rock'n'rolla. U stvari treba vratiti rock'n'roll koga više u stvari nema.
0: Jedan od onih koji je prije rata preferirao nešto lagani stil, poznat po kompozicijama Mače moje čupavo, Kada jednom pođem ja, Gino Banana, dolazit će u ovaj grad s vremena na vrijeme i prezentirati novi stil kojim se okrenuo u posljeratnom periodu.
13: Od otprilike radimo pjesme koje su jedno 70 do 50 godina stare, onaj, miksamo ih sa novim trendom raw edge-a i funk sa jazzy melodijama i tako. Ja sviram onaj tarabuku i udaraljke, bliskoistočne udaraljke.

0: muzike i onaj pjevam.
1: Veliki je broj onih koji će pred sami rat napustiti Sarajevo i otići u krajeve u kojima će ili nastaviti stvarati u svom prepoznatljivom stilu, ili pak okrenuti se onome što je bio trend tog vremena. Vrijeme o kojem govorimo jeste period koji je većini muzičara ostao u lijepom sjećanju. To je vrijeme turneja, promocija, motiviranosti za rad na novim pjesmama, sa novim timovima i producentima.
2: Zadnjih par mjeseci sam sa Zijom Valentinom i s jednom sjajnom grupom koja zove Knockout. Radimo gaže, dakle, po Bosni i Hercegovini, nešto malo po Europi. A s druge strane je već pripremljen i gotov taj moj novi, nove u stvari pjesme za nove CD i kasete. Ovaj put sam izabrala da jedan od najvećih autora to bude Zio Valentino, iz prostog razloga što za Ziju mogu reći s pravom da je izmislio Milu i Lilu, to je Frele Usne, napravio je od nas najbolje back vokale, tako da vjerujem da je sad napravio i najbolje pjesme.
1: Pjesme ovog sastava pisane su na način da postanu svevremenske. Njihova melodija i tekst formula je koje se Zio Valentino cijelo vrijeme držao. Sličnog razmišljanja bio je i Zlatan Fazlić Fazla, koji će svojim stihovima, ali i osebujnim karakterom pjesama, dati melodijsku formu mnogo čemu što se dešavalo u tom periodu. Ovaj put, obnova porušenog starog mosta u Mostaru, za njega bio je dovoljan razlog da bi se bacio na posao.
3: Ja sam pisao svojim prijateljima, Davor Mirzi, vječnici koja je zapaljena, do starog mosta koji je srušen. Dakle, to su stvari koje smo dotakle i koje sam ja kroz svoju formu kreativnog izražavanja morao na neki način se toga dotaći. To su snažne stvari.
1: Ovaj autor svojim tekstovima i melodijama bit će jedan od onih koji će u posljeratnom periodu izazvati možda i najveću pažnju. Njegove pjesme snimit će brojna eminentna imena sa domaće i regionalne muzičke scene. Jedan od njih bio je i Kemal Monteno.
3: Evo, rekao da bi otpio moju pjesmu, ja nisam uopšte znao šta mi se desilo. Tako da i naravno imao sam sreću da mu napiše, nemam pojma koliko tačno pjesama. Kad recimo Kemo donesi, kaže, imam jednu dobru pjesmu, napravim tekst. Joj, ko će to sad ubocat u taj... A da pritome, mislim, tekst je teško napraviti da budeš originalan, ali tako kažem, pametan. I onda, još kad te neko limitira tim metrom i na kraju krajeva i karakterom, melodije, to je vrlo teško. Tu je puno duš, padalo snijega. Kad napišem pjesmu, ona je uvijek o nečemu. Ja moram ispričati neku priču koju mogu da osjetim, koju sam vidio, dakle pišem o nečemu što znam. A znaš, kad čovjek piše o nečemu što ne zna i što nije osjetio, to je uglavnom trabunjanje. A ja sam uvijek bježao od toga da ne trabunjam. Možda sam negdje trabunjao, nema pojma, po nečem mišljenju, ali po mom sam uglavnom pobjegao od toga.
1: Brojni su uspjesi koje će tih godina ostvariti pojedini sarajevski interpretatori i bendovi. Grupa 7up za audiomaterijal Otvori oči dobija priznanje Grupa godine. Na festivalu Forte, održanom 99. godine u Sarajevu, u svih pet kategorija osvajaju nagrade.
4: Imali smo i pobjede na mnogim festivalima i sigurno da me to na neki način izgradilo i kao muzičara, ali i kao čovjeka koji jesam danas. Oni su me u tom periodu zaštitili od svih tih nekih negativnih stvari koji nosi ovaj posao i to su napravili u pravom momentu. Jer ja sam bio tinejdžer i kao takav sigurno da nije bilo njih, napravio bih mnoge greške koje, zahvaljujući njima, nisam.
5: Sve što smo radili, radili smo sami, vjerujte, od pjesama, koreografija, našeg izgleda, spotova, respektivanja ko bi mogao biti, ko ne bi mogao biti, ko bi nam to mogao nešto pomoći i tako dalje. No, međutim, od naših starijih kolega, iskusniji, nismo nikada dobili bilo kakav savjet.
1: Bez obzira na nedostatak savjeta, kvalitet ovog sastava bit će prepoznat među brojnim relevantnim stručnjacima i organizatorima festivala.

0: festivala. Ove godine. Zahvaljujući upravo svojim ranim velikim uspjesima, ovaj sastav biće jedan od gostiju na koncertu održanom te godine pod nazivom Indeksi i prijatelji. Atmosfera na probama pred koncert dovodila je stare, ali i one nove članove Indeksa do ushićenja. Kod nekolicine njih izazvaće neopisiva osjećanja.
1: Evo sad kad smo se sakupili ovako u nekom polu starom, polu novom sastavu, meni izgleda kao da smo prekviće bili tamo u drugoj gimnaziji kad smo počinjali ja i Marauz.
2: Nisam vidio recimo Đorđa Kizića sigurno jedno 20 godina, možda 15, ne mogu sad tvrditi tačno. Šaranovića bubnjara također nisam vidio jako dugo, tako da je, znate ono, to vam je odmeravanje snaga, pogledajte mu u stomak, pa ko ima veći stomak ili ko ima više kose i tako dalje.
3: Hoćemo da napravimo u toj Z3, onako što do sad nije bilo, samim tim od kompletnog tehničkog dijela do naravno do muzičkog koji je najbitniji. Uglavnom to će biti otprilike jedna retrospektiva rock'n'rolla sarajevskog.
0: Brojni gosti, poznata muzička imena, odazvali su se pozivu kako bi uveličali ovu veliku zabavu posvećenu jednom sastavu, začetniku onoga što mnogi nazivaju sarajevskom pop-rock školom.
4: Ima neka tajna veza za sve ljude zakon kruž.
5: Ja uvek kažem, Bijelo dugme može da bude najpopularnija grupa na svetu, ali najveća grupa u Sarajevu svih vremena su Indeksi. Zahvaljujući toj hemiji tih divnih ljudi koji su gravitirali oko Davora, oko Bode, oko Fadila i oko tih brojnih divnih pismenih klavijaturista koji su držali te emocije u muzičkoj kontroli. To je nešto što je jako važno bilo.
0: Goranu Bregoviću nastup na ovom koncertu biće prvo pojavljivanje u Sarajevu od završetka rata. Osjećaji su bili podijeljeni. Nažalost, niko u tom trenutku nije ni razmišljao da će to biti posljednji koncert Indeksa u ovoj dvorani sa Davorinom Popovićem. Jednom prilikom, kada smo od Gorana tražili da evocira uspomene na snimanje upravo ove kompozicije, kada je Davor sa visokom temperaturom došao u studio i iz prve otpjevao pjesmu, on je rekao:
6: za neki film sam producirao Žute dunje. Snimanje Žutih dunja je trajalo toliko koliko traje pjesma. 3 minuta. Jel imaš reći Pimpek Vajca dolo ovako? Pimpek možda je, su bili frajeri sa jačim glasom i ovakvim, ali niko nije bio u toj klasi. To je bila klasa i dalje.
0: Ko je bio Davorin Popović? Kolike su zasluge pojedinaca koji su stvarali pop-rock scenu u ovom gradu? Iziskuje jedno detaljno istraživanje kao i analizu brojnih podataka i informacija iz različitih perioda. Koliko je muzika bila atraktivna pojedincima u to vrijeme i da li se i kako živilo od nje, mišljenja su različita. Jedan od njih kaže:
7: muzika moja ljubav, advokatura. To je nešto od čega se živi.
0: Na samom kraju stoljeća, briga za egzistencijom bitno je mijenjala životne odluke. Šta će se dešavati u narednom periodu? Koliko će talentovanih muzičara i sastava prestati sa radom? Sigurno je razlog da se zapitamo zbog čega.
8: Za 2000. godine je već počelo to da se smanjuje. Ljudima je, da budem banalan, lakše uložiti 20, 30, 40, 50 hiljada maraka u kafić, u zelenaru ili naći posao u javnom sektoru nego ulagati u sebe, u svoj autorski i umjetnički rad.
0: Jedan dio njih svakako će dići ruke od muzike, dok će oni drugi koji sebe nisu vidjeli nigdje drugo nego upravo u muzici nastaviti raditi. Stvaranje novih kompozicija, promocije, festivali, zabave i koncerti bili su dio obaveza svakog od sastava prema svojoj publici. Sarajevske dvorane punit će kao i prije rata gradska poznata imena: Harima Tahari, Mladen Vojčić, Divlje jagode, Crvena jabuka, Regina.

0: Jedan od najboljih ex-jugoslovenskih muških vokala, Zdravko Čolić, po prvi puta doći će upravo te godine ne u Sarajevo, nego u Tuzlu, gdje će održati svoj prvi posljeratni koncert. Novinari su željeli odgovore na brojna pitanja.
1: Kao zašto tolika pauza? Prvo je, ne znam, bio rat Hrvatska, Bosna, pa onda je ta neka inertnost postojala i dalje, onda smo malo krenuli da radimo, pa je pauza neka, pa nastavak. Vremenu i Brega je napravio orkestre svojim trubačima, sa svojim orkestrom velikim, napravio koncerte po Evropi, radio filmove, tako da on kod producenta imao manje vremena za sve to. I onda i neki nedostatak materijala, jedna naša onako bosanska ljenost, sve u svemu to je nešto malo, samo da se cijela ta stvar malo uspori. Pa bilo je lijepo stvarno, jer ja nisam imao predstavu kako to treba izgleda. U stvari znam da vole publika da ono, pjevaju sajedno sa mnom, ali sam jako iznenađen da su ono maltine od prvih pjesama do ne znam posljednjih publika ovako samo pjevala. To je u stvari poenta ovakvih koncerata, da se stvori jedna lijepa atmosfera.
0: Situacija na muzičkoj sceni u Bosni i Hercegovini iz dana u dan ukazivala je da je došlo vrijeme za obnavljanjem festivala koji je u bivšoj Jugoslaviji bio jedan od najcijenjenijih. Značajan broj mladih solista i bendova u to vrijeme bio je potvrda koji je išao u prilog ovakvom razmišljenju. O svojim impresijama iz tog vremena govorila je urednica i producentica vašeg šlagera sezone, Ismeta Dervos. U to vrijeme na poziciji urednice muzičko-revijalnog programa televizije Bosne i Hercegovine, Ismeta preuzima stvari u svoje ruke. Rukovođena znanjem, iskustvom i željom da nekada renomirani festival vrati u okvire u kojima je bio, pokreće stvari s mrtve tačke. Odabir kompozicija koje su pristigle na konkurs Rad sa žirijem, organizacione pretpostavke, televizijski i radijski segment, regularnost glasanja, bili su samo neki od elemenata koji su morali biti ispoštovani. Probe svjetla, kamera, korekcija scene, šminka, samo su neki od segmenata koje je trebalo provjeriti prije početka ovako značajnog festivala. I festival je krenuo. Nakon predstavljanja svih kompozicija festivala, uslijedilo je glasanje. I konačno, pobjednik festivala i čovjek koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu bio je Harivar Rešanović. Uslijedile su brojne čestitke.
2: Mi smo naravno nakon ovog glasanja dobili i pobjednika vašeg šlagera sezone 99. To je grupa Hari Matahari i kompozicija Starac i more.
3: Ja Hariju želim puno uspjeha u Izraelu. Mi ćemo učiniti sve da on bude spreman i da mu pomognemo da se tamo prezentira. A onda sad odmah krećemo u organizaciju. Vaš šlager sezone 2000. godine.
0: Neki od njih koji su već imali iskustva na eurovizijskoj sceni nisu krili svoje oduševljenje mladim sastavima i solistima od kojih su se neki pojavili po prvi puta.
4: Dobili smo mlade nove pjevače koji su pokazali da mogu. Dobili smo nove kompozitore. Još jednu ovakvu priredbu, to treba poželiti. Mislim da se ponovo život vraća onakav kakav bio i prije.
0: Brojni novinari interesirat će se za ovu kompoziciju i u zemlji, ali i u inostranstvu. Na pitanje naših novinara koliko je ova kompozicija u skladu sa onim koji je odišao eurovizijskim karakterom, te da li će moći da parira ostalim pjesmama na Eurosongu, Hari je rekao:
5: Mi smo nešto napravili u nekom našem starom stilu, a to je nešto što je paralelno sa svim modernim stilovima veoma popularno. Recimo kao pjesma od Celine Dion iz Titanika, znači ti, da kažem, ti sentiši lagane pjesme su uvijek popularne, to je nešto što uvijek narod voli. Neka Bog mi
0: oprosti. Međutim, stvari će se početi okretati nešto drugačijim tokom od planiranog. Informacija koja će uslijediti frapirat će sve.
5: Ja sam radio upravo na engleskoj verziji pjesme, znači miksao sam englesku verziju pjesme, kad mi se javila Ismeta Dervos i rekla da je na internetu izašla obavijest nekog finskog novinara da je pjesma moja već bila, da je moja pjesma prije 3 godine objavljena već.
6: Što se mene tiče, imam da kažem ovo, da su autori

0: autori koji su sudjelovali na konkursu šlager sezone za Eurosong 99. tačno znali o čemu se radi, jer ni jedna muzička manifestacija festivalskog tipa u svijetu ne prima kompozicije na konkurs koje su već izvedene. Prema tome, kriv može biti jedino autor.
1: Naravno,

0: mogućnosti.
1: Diskvalifikacijom Harija Varešanovića popeli smo se na visoko drugo mjesto. I od tog festivala krenula je zaista ta jedna ogromna euforija grupe 7up. Nažalost, te godine nismo pobijedili, ali ja sam nekako nastavio biti uporan kada je Eurosong u pitanju.
0: Šta je ovaj preokret značio za Dinu Merlina, najbolje govore njegove riječi.
2: Naučio sam u životu kad krenem da kupim neku lijepu stvar, onako, pa tražim grad, pa tražim pravi dućan, imam para puno u džepu, nikad ne kupim tu stvar, a onako kad mi je sve na brzinu, ispadne da je košlja mrak, da sam kupio stvar, da tako kažem, nekad se i na brzinu mogu udati velike i lijepe stvari.
0: I upravo onako kako je Dino rekao da se nekada mogu na brzinu raditi velike i lijepe stvari, tako će se upravo i desiti u Jeruzalemu te godine. Rezultat koji će Dino Merlin postići bit će do tada najbolje plasirano mjesto na ovoj muzičkoj manifestaciji. Na isto takmičenje otići će i 2011. godina sa pjesmom Love in Rewind, kada će se izboriti za šestu poziciju i osvojiti 125 bodova. Međutim, šta se dešavalo sa našim eurovizijskim predstavnicima u periodu od kraja rata do početka novog milenija? Pred kraj rata 1995. godine Davorin Popović kao najstariji takmičar na Eurosongu predstavljat će našu zemlju. Nažalost, iako nadasve profesionalan nastup, iskusni sarajevski interpretator neće uspjeti osvojiti neko zapaženo mjesto na bodovnoj listi. Naredne 96. godine predstavnica Bosne i Hercegovine bila je Amila Glamočak. Iskustva stečena još prije rata sa poznatim sarajevskim sastavima u ulozi back vokala, nastup na šlageru sezone 88. godine, izuzetne glasovne sposobnosti, kao i značajan broj snimljenih kompozicija, bila su na neki način garancija za uspjeh.
3: Željka i ja smo bili u toj ekipi i to će ostaviti u mojoj muzičkoj karijeri jedan neizbrisiv trag. Tri minute koje su trajale ko vječnost. I spoznaja da te gleda toliko miliona ljudi i da predstavljaš svoju zemlju.
4: Jedno sjajno iskustvo, u stvari trebao bi svaki pjevač otići tamo, jer pjevač na Eurosongu dobije zaista tretman kakav onako mi svi nekad očekujemo da ćemo imati. Dakle, imamo svoj timing probe, imamo ljude koji oko nas titraju.
3: Red, rad, disciplina, vrlo jednostavno. Ali tada naučiš i ono što nisi imao, tada shvatiš da to moraš imati. To je zaista doživljaj koji se ne dešava često.
0: Nažalost, nastup naše eurovizijske ekipe neće baš izazvati buru oduševljenja. 22. osvojeno mjesto značilo je iduće godine boriti se u predkvalifikacijama.
5: Miloš Vukašinović je napisao pjesmu Goodbye. Imali smo super ekipu i to je jedna strašna odgovornost bila za mene. Drugi put se pojaviti i opravdati povjerenje i ljudi koji su vas izabrali.
0: Ni ovaj, kao ni rani nastupi, neće napraviti ništa novo. 18. pozicija bio je konačni plasman na takmičenju 97. godine. Naredne godine Bosna i Hercegovina neće imati svog predstavnika. Izvođači koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovoj manifestaciji od 96. godine do kraja milenija su interpretatori koji zasigurno zaslužuju veliku pažnju. Od kraja rata pa u narednih nekoliko godina na sarajevskoj sceni pojavit će se značajan broj onih kojima će pop-rock muzika biti preokupacija.
6: To je po meni najplodniji period od 96. do neke 2000. godine. Ja sam mislio tada da ćemo mi neki način opet postati epicentar svih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji.
7: Kad se sjetim kolega s kojim sam se ja pojavio u isto vrijeme, to je bio kao Parizor, Uža, pa Dalje, Čaušeć, pa je bio Nino Pršeš, pa je bili Erato. Mahom se ti ljudi danas i ne bave muzikom.
8: Kad više nisi.
0: Alternativni pravci poput panka, tehna, hip-hopa i još nekih drugih stilova u narednom periodu privući će mladu generaciju koja će početi stvarati u novim formama. Kada je jazz muzika u pitanju, jedan od

0: koji će među prvima početi izdavati nosače zvuka sa ovim žanrom bio je Edin Zupčević.
1: Bavili smo se diskografijom, dakle objavili smo nekog albuma, taj Bosnian Jazz Dokument kao prvi jazz CD koji je obuhvatio i poseratni, ali ratni, a i predratni period jazza. Tako da je to u nekih 45 minuta muzike, imate čak i goste kao što su Gianni Basso, Ladislav Friedrich, to je u kolaboracijama sa Sinanom, dakle imate jedan, tu se prvi put naziva plesni orkestar Big Bandom.
0: Vremena će se mijenjati. Pojedinci ostaće vjerni stilu muzike koji su preferirali cijeli svoj život i steći značajne rezultate i priznanja. Samo zaslugom pojedinaca o džezu kao jednom osobenom stilu muzike moći će se govoriti u Sarajevu.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dugogodišnji problem s kojim se suočavaju mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla rezultirali su protestima, posebno nakon posljednje pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo je hitnu tematsku sjednicu na kojoj su podsjetili da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva ovog područja. Iz termoelektrane Tuzla potvrdili su da žale zbog situacije koja se dogodila i da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Jedan krak požara primakao se blizu mjesta na brdu Strač iznad Trebinja gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci se bore da suzbiju vatru da se ne bi primakla gradu, izjavio je komandir vatrogasaca Dejan Kašiković. Drugi dio požara je na području sela Turmenti gdje je vatra u blizini kuća i vatrogasci se bore da je zaustave. Požar koji danima bukti u blizini Trebinja došao je i do magistralnog puta Trebinje-Herceg-Novi, ali za sada ne ugrožava saobraćaj jer se vatrogasci bore da ga zaustave i ugase. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu ponedjeljak 31. augusta bit će održan protest prijevoznika. Razlog nezadovoljstva je ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Član konzorcija logistika Nikola Brković kazao je da će vozači nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu BiH i upozorio na radikalnije poteze ukoliko ne dođe do dogovora s Briselom. Brković je naglasio da će istog dana i u istom terminu održati sinhronizovani protesti u ostalim državama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Direktor CIA John Ratcliffe nalazi se u Moskvi u Rusiji na sastancima, potvrdili su za CBS News izvori upoznati

Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajte FTV intervju. Gost je generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Enver Zlatar.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajte FTV intervju. Gost je generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Enver Zlatar.
1: Poštovani gledatelji, dobro veče. Promocija 12. toma bosanskog riječnika u izdanju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca povod je večerašnjeg izdanja FTV intervjua, ali i prilika da se govori o položaju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kako sa političkog, tako i sa identitetskog aspekta u svakom slučaju. Naš gost večeras je Enver Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Dobro veče, dobrodošli u naš program.
2: Dobro veče vam i gledalcima, hvala na pozivu.
1: Gospodine Zlatar, evo kako sam i najavila, promovirate 12. tom bosanskog riječnika. Promocija je planirana u narednih nekoliko dana u 6 gradova širom Bosne i Hercegovine. Već neke promocije su i održane i ranije. Međutim, evo, jeste li zadovoljni tom dinamikom i kakav je plan za neki naredni period?
2: Pa, cilj je da u što većem broju gradova gdje žive govornici bosanskog jezika, prije svega Bošnjaci kojima je to materni jezik, kao i oni bosanski,

0: rumunski, Srbi i Hrvati koji su se na popisu 2013. godine, a njih imamo i ostalih negdje oko 3,9% u odnosu na popis stanovništva kojima je materni jezik bosanski i da prezentiramo u stvari to jedno bogatstvo bosanskog jezika, jer kao što znamo istorijski kontekst u zadnjih 150 godina taj jezik je bio potpuno zbrisan sa lica zemlje i praktično taj temeljni identitet našeg naroda je bio potisnut, osporavan, nepriznavan i hvala Bogu zadnjih 30 godina akademik Dževak Dijahić koji je autor ovog projekta koji je umro 2024. godine prije 25 godina je započeo ovaj projekat.
1: Između ostalog, dakle, među gradovima koji su planirani za naredni period jeste i Zvornik i Banja Luka. Dakle, znamo da je bosanski jezik, kako ste i sami spomenuli, često osporavan upravo na ovom području. Kakva su vaša očekivanja? Kakve su možda reakcije? Imate li neku povratnu informaciju?
0: Pa pazite, to je možda i bilo moguće do prije nekih 15 godina kada je ovaj epohalni, kapitalni, nacionalni projekat počeo da izlazi, dakle, kad su izašli prvi tomovi i kada je praktično i nauka i struka i onih koji su pokušali da osporavaju taj jezik vidjeli o čemu se radi, dakle, o tome više nema nikakvog govora, dakle, u zadnjih 30 godina bosanistika kao nauka je izložila pred i stručnu i opštu javnost, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego diljem regiona, tako da oni koji su osporavali bosanski jezik, oni su osporavali Bosnu, dakle, ne sam jezik, to su bili ciljevi tih velikodržavnih projekata s kojima je ova zemlja suočena već više od 30 godina i tu više praktično nema nazad. Ono što je zanimljivo i što će se reprezentatirati kroz ovaj višetomni enciklopedijski riječnik jeste upravo to bogatstvo historičnog bosanskog jezika, jer on će obuhvati, dakle, primjere od najstarijih pisanih dokumenata koji su mnogo, mnogo stariji od dokumenata pisanih i Srbije i Hrvatske i Crne Gore i Slovenije i tako dalje, svi, dakle, južnoslovenskih prostora i preko primjera iz književnosti, preko onih upotrebnih riječi zaboravljenih, kako bi mi rekli, koje nisu frekventne i zbog pozicije same Bosne kroz svu njenu povijest i istoriji bosanski jezik je u stvari pokazao se kao najbogatiji sa najvećim brojem riječi, leksema, upotrebnih stvari. Ono što je možda zanimljivo istaći jeste da je u velikom višetomnom riječniku Matica, koji su izdale Matica Srpska i Matica Hrvatska u bivšoj Jugoslaviji, bilo kroz primjere iz književnosti u tom riječniku obuhvaćeno 1,8% književnika, ne Bošnjaka, nego iz čitave Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan paradoks koji se sada u potpunosti mijenja i praktično će na svjetlo dana vratiti bosanski jezik na listu evropskih jezika, južnoslavenskih jezika, slavenskih jezika, gdje mu je i mjesto.
1: To svakako kada govorimo, dakle, sa aspekta nauke, kada govorimo sa aspekta akademije, intelektualaca. Međutim, u praksi na terenu znate i sami vidite da se često i dalje osporava bosanski jezik kao takav. Šta bi moglo biti rješenje, institucionalni odgovor, je li dovoljan ili nedovoljan, šta mislite o tome?
0: Pa pazite, podkapacitiranost ljudi koji bi trebali da zastupaju ono što jeste opća kultura Bosne od nivoa države pa do nivoa kantona, jer su te nadležnosti podijeljene, je u stvari rezultat ovog ludila koje mi imamo. Dakle, to isto kao da vi negirate da je danas, ne znam, srijeda, a ono je srijeda. Dakle, to su stvari koje se ne mogu negirati, one se ne mogu potiskivati. Međutim, mi smo imali problem što nismo imali u jednom pisanom tragu iznijetu tu svu jednu našu istoriju jezika, jer jezik je temeljni identitet svakog naroda. Nažalost, tu se dosta mijenja, ta religijska pripadnost miješa sa identitetom ili nacionalnim identitetom nekog naroda i ono što mi želimo kroz promociju jeste da jasno ukažemo da je nacionalni narodni identitet utemeljen u jeziku tog naroda, u njegovoj književnosti, historiji, kulturno-historijskom i prirodnom nasljeđu, muzičkoj i likovnoj umjetnosti i u tradicijskim elementima vjeri, jer Bošnjak ne mora biti vjernik, ne mora ići u džamiju, ne mora čak biti musliman i tako dalje. A ono što je vjerska pripadnost, to određuje nekoga kao muslimana, kršćana, jevreja i tako dalje. Tako da je to jedna potpuna konfuzija u Bosni i Hercegovini upravo zbog podkapacitiranosti ljudi koji upravljaju državnim institucijama, a koje bi trebalo da nauku i struku posebno iz društvenih humanističkih nauka podrže, jer svaka država na svijetu u suštini i

0: principu u svojim vanjskim odnosima prije svega se reprezentuje kroz svoju kulturu i kroz identitet tog naroda i te zemlje.
1: Da, e sad ostanimo na trenutak na toj temi. Riječnik promovirate kao kapitalni nacionalni projekt, je li tako, da sam li u pravu? E sad, kad kažemo nacionalni projekt i uzimajući u obzir sve ovo o čemu ste evo do malo prije govorili, kako to nekako spojiti u jednu cjelinu? Znamo kako je Bosna i Hercegovina, kako je koncipirano, ko u njoj živi, kako se ljudi različito i osjećaju, izjašnjavaju, kako to da bude jedan nacionalni kapitalni projekt?
0: A upravo zbog činjenice da je bosanski jezik vezan za prostor, dakle prostor Bosne u koji je multikulturalan, multikonfesionalan, međutim vi imate jednu jasnu istorijsku činjenicu koja je opet potvrđena kroz pisane dokumente, dakle kroz jezik, da u Bosni od njenog prvog spomena, dakle Bana Borića iz 9. stoljeća, u kojim se dokumentima spominje da je bio i ban prije, dakle mi nemamo dokumente iz tog perioda kako se je zvao taj ban prije, pa sve do praktično Berlinskog kongresa 1878. godine, vi u Bosni i Hercegovini ili u Bosni, kako se ona zvala istorijski ta zemlja, nemate tri naroda, nego imate jedan narod koji tu živi kroz sve dokumente. I najbolji ili najeklatantniji primjer za današnju ovu situaciju u kojoj se mi nalazimo jeste čak i traktat koji je napisao Ilija Garašanin u svom načetanju srpskom nacionalnom strateškom dokumentu koji govori o Bošnjacima u Bosni katoličke, pravoslavne i muhamedanske vjere. Dakle, nakon Berlinskog kongresa, upravo kroz Matice Srpsku, Maticu Hrvatsku, kroz njihove najučevnije ljude tog vremena i crkvu, dolazi do srbiziranja pravoslavnog stanovništva i kroatiziranja katoličkog stanovništva. Dakle, to govore istorijski dokumenti.
1: Da, ali tu ima mnogo i neslaganja.
0: Nema tu neslaganja. Tu su, dakle, stvari potpuno jasne što se tiče historiografije.
1: Kakve su danas reakcije? Kakve su reakcije građana prvenstveno? Publike koja dolazi na vaše promocije, koja se uopće bavi ovim temama, ali i akademske zajednice? Kada govorite o tome na takav način.
0: Višetomni riječnik bilo kojeg jezika na svijetu je kapitalni nacionalni projekat, pa vi uzmite samo u Engleskoj koji je najpoznatiji možda u javnosti, u nekoj opštoj publici, Britanika, jel? Dakle, on je rađen pod pokroviteljstvom kraljevske porodice u to vrijeme. Pa uzmite višetomni riječnik, evo Hrvatske, to je urađeno pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatske. Dakle, Hrvati i Srbi. Oni su se odredili da je njima jezik hrvatski i srpski. Oni imaju svoje nacionalne akademije, imaju svoje institute za srpski i hrvatski jezik. To isto imaju i Crnogorci, i Slovenci, i Njemci, i Francuzi, svi. Jedino to nemaju Bošnjaci kao autohtoni narod zemlje Bosne. Svako ima i pravo i mogućnost, pa ako hoćete i potrebu, da prezentira ono što je njegova kultura i identitet. E, došlo je konačno vrijeme da se taj i potisnuti narod i potisnuti jezik iznese i pred naučnu, i pred stručnu, i pred kulturnu javnost, ne samo regiona, nego Evrope i svijeta.
1: Kakvim ocjenjujete položaj Bošnjaka u Bosni i Hercegovini danas?
0: Pa eto, vidite, ovaj nakaradni ustavno-pravni sistem, ja ga zaista moram tako nazvati, je napravio jednu ustavno-pravnu poziciju gdje vi imate etnoteritorijalnu podjelu zemlje. Dakle, nakon Daytona imate dva entiteta i praktično su linije iscrtane po ratnim granicama. Etničko očišćenje i genocid je legaliziran u Daytonu. Povratka nije bilo, kao što znamo, i mi imamo jednu situaciju iz koje se navodno ne zna izlaz. Vrlo je jasan izlaz, to su evropski standardi, to je evropska povelja o ljudskim pravima i slobodama i one samo ako se implementiraju naš ustavno-pravni sistem u kojem stoji u tom Dejtonskom sporazumu aneksu 4 da ona ima prioritet nad svim drugim pravima u Bosni i Hercegovini, mi bismo riješili taj jedan problem. Jer ovdje je bio rat za teritorije, istrebljenje naroda, uništenje jedne zemlje, uništenje jednog naroda. Tako da su to vrlo jasne stvari. I sada je na nama, odnosno na ljudima koji su najizrasliji u svojim naučnim oblastima, da iznesu istine, ne da falsificiramo bilo kakvu istoriju o Bosni ili o njenom narodu, a politika je ta koja to treba da podrži. Tako da, ovi procesi koji su odvili zadnjih 30 godina u kontekstu ovih identitetskih pitanja neumoljivo ukazuju i pokazuju ono što jeste istorijska činjenica, ono što jeste povijest naše zemlje.

0: zemlje i našeg naroda i to se više ne može suspendirati nikakvim odlukama, nikakvim primitivnim, velikodržavnim, nacionalnim projektima jer je to nemoguće. Tako da u budućnosti mislimo da će ovaj projekat zaživiti jer je njegov cilj da on uđe kroz svoje te primjere u sistem obrazovanja. Jer mi još nismo ušli sa bosanskim jezikom u osnovne škole, a da ne govorimo o istoriji Bosne, geografiji Bosne, muzičkoj i likovnoj kulturi. Mi još nismo ušli 2006. godina kad dajemo ovaj intervju u osnovne škole. Naša djeca trebaju da budu ponosni na svoju povijest, da je znaju, ne da bi ugrožavali drugog, nego da bi i taj naš narod u jednoj prelijepoj bašti, eto da kažemo, tog iskonskog stvaranja svijeta imao svoj cvijet koji treba da bude dio ukupnog bogatstva čovječanstva.
1: Jedna situacija koja je zaintrigirala i nada se uznemirila javnost u Bosni i Hercegovini, konkretno evo Bošnjake, o njima govorimo danas, jesu pozivi na saslušanje uposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica, dakle u tužiteljstvo. Kako vi vidite tu situaciju? Kako ste poruku iz toga vi iščitali? Kako ste razumjeli to?
0: Ba nema se tu šta iščitavati, to je nastavak jedne da ne upotrebim neku grubu riječ, ali šizofrene politike koja dolazi, koja se realizira preko Banja Luke, ona dolazi iz Beograda. Dakle, problemi Bosne kroz njenu povijest nisu dolazili iz unutrašnjih prilika, nego iz vanjskih neprilika i nekorektnih odnosa, prije svega susjednih država, onda i globalnih procesa u svijetu. Tako da ja vjerujem da će one snage koje pokušavaju da odbrani tu jednu, kako bi rekao, pravnu činjenicu koja je potvrdena od strane Svjetskog suda pravde. Dakle, to je sud Ujedinjenih nacija, to nisu sudovi bošnjački, muslimanski, bosanski, zovite ih kako hoćete, koji su utvrdili te činjenice, nego sudovi za koji stoji 150-60 država svijeta. Tako da taj primitivizam kako god će doživiti svoj slom. Međutim, da bi se vi borili protiv tog primitivizma, vi morate se boriti znanjem, umijećem i pameću, a ne populizmom, jer naša politika, nažalost, obiluje tim nekim populističkim izjavama, svađama, borbama za pozicije i vlast ovih ili onih. Tako da smo mi došli u jednu poziciju da u stvari u nas čak ni političke ideologije ili političke ideje ili pripadnost nekoj bilo političkoj organizaciji lijevog, centralnog ili desnog spektra je potpuno besmislena, tako da vi više ne vidite razliku tu da li se radi o nekoj socijaldemokratskoj, nekoj, ne znam, narodnjačkoj stranci, nekoj liberalnoj, koji su rezultati, koji su program prevedeni.
1: Ko je tu, šta biste rekli, najodgovorniji u cijelom tom procesu i da slika bude takva kakvom ste je opisali?
0: Za upravljanje državom su odgovorni oni koji sjede u tim zakonodavnim izvršnim vlastima.
1: A kojih bi?
0: To su predstavnici političkih stranaka. Biraju ih građani Bosne i Hercegovine, pa vi imate situaciju u zadnjih 25 godina da su različite političke opcije dobivale šansu. Narod je tražio izlaz. Međutim, sve te stranke unutar sebe nisu postavili demokratske principe i izašle s jednim jasnim stavovima. Zamislite vi jednu poziciju da vi, ne znam, u izboru bilo kojeg nekog državnog aparata eliminirate potpuno, ne znam, neku konkursnu proceduru, vi licitirate imenima, kažete kog će gdje biti. To je vrijeme u kojem je vladala jedna partija, jedna stranka. Dakle, toga više nema u Bosni. Jednostavno se nismo snašli u tom jednom ambijentu. I iznevjereno je povjerenje. Imat ćete opet neke ciklične stvari. Međutim, ono što odlikuje jednu državu, jednu zemlju, to je korištenje intelektualnih kapaciteta i pameti. Dakle, vi ne možete imati neke prosječne ljude da vode ozbiljne resore koji nikakvih nemaju rezultata u nekoj drugoj oblasti, osim što ga je neko negdje postavio ili bi što bi mi rekli metno na to mjesto, a da on apsolutno nikakvih kvalifikacija nema. I ključni problem je što nema strategija. Koja je strategija bilo koje političke organizacije u oblasti kulture? Evo nek iznesu, nek prikažu, nek pokažu. Nek kažu koji su to nacionalni projekti koje će neka politika provoditi u Bosni i Hercegovini. E to neznanje je naš najveći problem. I naravno, jer svakako je da je politika borba za interese, za vlast, to je legitimna stvar u politici. Ali ako vi imate nekompetentne ljude, onda vi imate problem koji se nama desi u društvu u zadnjih 20-25 godina.
1: Prilika za ponovno izjašnjavanje građana, evo, vrlo brzo se približava. Još jedna situacija, zamolit ću vas kratko za komentar.

0: Jedna u nizu provokacija je i zabrana simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine na području Republike Srpske. Kako to komentarišete?
1: Besmislica. Dakle, vi imate puk oružanim snagama koja baštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, i svi vojnici imaju na, činim se, ne znam da li lijevom ili desnoj rukavu, od košulje, od jakne, grb Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je u stvari nedostatak te jedne vizije koja je, političke vizije koja je bila neophodna u Bosni i Hercegovini, i tog jednog populizma da se od strane bosanskih političkih snaga u javnosti predstavlja Bosna koja u suštini i na terenu ne postoji. Vi se možete boriti sa Sarajeva, govoriti da je Bosna i Hercegovina, ne znam, takva i takva, ali kad odete u neki dio Bosne i Hercegovine gdje nemate vlast, vi se tu onda suočite sa tim da u stvari ti ljudi koji to govori lažu. Jedna je naša emocija, želja, ljubav prema našoj zemlji i našoj domovini, ali politika je puno ozbiljnija stvar da bi došli do tih ciljeva, da imate jedan društveni konsenzus kakva će Bosna i Hercegovina biti po mjeri svih njenih ljudi i naroda, jer narodi su kategorija koja je zavnobihom definisana, nije ona definisana 90. godine. Vi znate da je to u zavnobihu definisana Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina kao zemlja tri naroda. Da je Bog do tada definisana da je Bosna bosanska, mi ne bi imali te probleme s kojima smo suočili 90. godina.
0: Jeste li optimistični u kojoj mjeri da može doći do tog dogovora, konsenzusa, da ovdje mogu se stvari promijeniti, da svi oni koji žive u Bosni i Hercegovini bi je jednog dana mogli doživljavati kao svoj dom?
1: Apsolutno, vidite, mi smo predlagali čak u državnom parlamentu da se donese jedan zakon o vitalnim nacionalnim interesima, kako ga oni zovu u državi, odnosno vitalnim interesima naroda. A to su stvari ova identitetska pitanja koja se maksimalno zloupotrebljavaju, prije svega od ovih narodnjačkih stranaka, nacionalnih stranaka. Vi imate zakon o vjerskim, o crkvama i vjerskim zajednicama. Dakle, pitanje vjere, islama, kršćanstva, judaizma je potpuno riješeno. Imate državni zakon koji to definiše. I tu više nema nikakvih problema. Imate zakon o političkom organizovanju. Dakle, ljudi se mogu organizirati kroz različite oblike ideologija, stranaka, pravaca i tako dalje.
0: Ali se i dalje
1: zakon. Ali šta mi nemamo? Dakle, zakon o vitalnim identitetskim interesima. Šta je to? To je, dakle, pitanje jezika, književnosti, istorije, geografije, a to je grupa nacionalnih predmeta koja je također definisana državnim zakonom. Zašto to politika neće da definiše? Pa zato što je to prostor da se mogu provoditi velikodržavne politike, a u Bosni i Hercegovini da se može muljati sa tim pitanjima, da je ugroženo vjersko pitanje, nacionalno pitanje, a to može uraditi samo struka. Ne može ni jedna politička stranka, evo mi nudimo svako, neka oni rade ovaj rječnik.
0: Mislite da će doći do toga, do takvog?
1: Pa ono mora doći, jer ovakva, bazite, u Bosni i Hercegovini, dakle, to je moj lični stav, nije to stav, ne znam, VKB ili ljudi koji su okupljeni u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca, da Bosna i Hercegovina sa ovakvim ustavno-pravnim uređenjem ne može imati nikakav napredak. Nužno mora doći do njegove promjene. I tu će se desiti problemi. Da bi se ta promjena desila, učesnici koji su doveli do ovoga da mi imamo ovako podijeljeno, nakaradno podijeljeno zemlju, moraju se uključiti i Bosni i Hercegovini dati priliku, kao i bilo kojoj drugoj državi, da se normalno razvija. Ako do toga ne dođe, mi ćemo živjeti u ovoj ustavno-pravnoj apatiji. Međutim, u ovom smislu običnih ljudi i građana, bilo koje nacionalnosti, mislim, mi svi putujemo po Bosni i Hercegovini, nemamo nekih neprijatnosti zbog svog etničkog porijekla. Dakle, to su stvari koje su u narodu, kako bi rekao, već, dakle, prepoznatljive kao jedna normalnost, ali ono što političke elite, posebno u posljednjim decenijama, rade, jeste branjenje nelegalno stečenih enormnih bogatstava, i onda se to koristi kroz jednu branjenje nekakvih etničkih stvari i pitanja koja su u suštini riješena.
0: Hvala vam još jednom na vremenu koje ste izdvojili za nas i za sve naše gledatelje, i puno sreće u daljem radu.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledatelji, Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, bio je naš gost u proteklim minutama. Pratili ste još jedan FTV intervju. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.
2: Slušali ste FTV intervju. Gost je bio generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Enver Zlatar.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mještani naselja koja gravitiraju termoelektrani Tuzla danas su se okupili u Šičkom Brodu upozoravajući na višedecenijski problem zagađenja zraka, tla i okoliša. Povod je posljednji ekološki incident kada je prije nekoliko dana u termoelektrani Tuzla došlo do kvara na elektrofilteru koji je začepljen zbog upotrebe uglja prilično loše kvaliteta i zbog čega izlazio gusti dim i prašina. Stanovnici Šičkog Broda, Bukinja, Husina, Plana i Lipnice kažu da je riječ o problemu koji traje godinama i koji je postao dio njihove svakodnevnice, a posebno zabrinjava to što cijenu proizvodnje električne energije plaća zdravlje njihove djece. Bosansko-hercegovački biznismen s adresom u Njemačkoj Hali Čustović ni nakon dva roka nije uplatio novac za preuzimanje nekadašnjeg sarajevskog giganta Hidrogradnju. Prvi rok za uplatu 88 miliona konvertibilnih maraka bio 11. julija, drugi rok je istakao 12. augusta. No, kako Kliks.ba saznaje, pojavio se novi ponuđač kompanije iz Švicarske, koja je prvobitno bila zainteresovana za Hidrogradnju. Ova kompanija uputila je zvanično pismo namjere Općinskom sudu u Sarajevu, u kojem nudi isplatu cjelokupnog iznosa uz oštro upozorenje na nepravilnosti u vezi sa trenutno izabranim ponuđačem. Jedanaest zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopćila je kanadska vlada. Nove mjere obuhvatit će oko 700 proizvoda i predstavljaju odgovor na nove američke carine na kanadsku robu. Carine od 50% bit će uvedene na čelik, aluminij, namještaj, odjeću, pametne telefone, kozmetiku i određene prehrambene proizvode.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 20.

0: 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Maji Dalić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
3: Zvukopis.

Članovi grupe Il Divo su odabrali već popularne pjesme i dodali im drugačije aranžmane i prilagodili ih svojim glasovima. Jedna od njih je i Love Story koju slušamo u nastavku.

Novi studijski album grupe Il Divo poklonjen njihovim obožavateljima. Ovaj put odabrali su svoje omiljene pjesme, prilagodili ih svom načinu izvedbe i tako obilježili 15 godina svog uspješnog rada. Album je izašao 2018. godine pod nazivom Hola, a mi za kraj slušamo Smile u njihovoj izvedbi. Tonska realizacija Željko Marković, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Ponovo se rasplamsao požar u Trebinju, prijeti kućama. Mještani tuzlanskih naselja traže odgovornost zbog zagađenja iz termoelektrane. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Kanada uvodi kontra carine na američki uvoz. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić. Dugogodišnji problem s kojim se suočavaju mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla rezultirali su protestima, posebno nakon posljednje pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo hitnu tematsku sjednicu na koju su podsjetili da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva ovog područja. Iza termoelektrane Tuzla su kazali da žale zbog situacije koja se dogodila i da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Evo što su kazali Almir Šuta iz gradske uprave, Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane i mještani.
4: Grad Tuzla i gradska uprava, građani grada Tuzle, a traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
5: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
6: Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako vozite struju. Vi onako vozite, dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
7: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovane. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
3: Jak vjetar u poslijepodnevnim satima rasplamsao je požar u Trebinju koji se približava kućama. Helikopter oružanih snaga je djelovao. Jedan krak požara primakao se blizu mjesta na brdu Strač iznad Trebinja, gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci se bore da suzbiju vatru da se ne bi primakla gradu. Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje.
8: Sad trenutno jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina. Upravo su momci cisterna je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina.

0: uključili se i mještani koji su ovdje bili, tako da je stalno iz časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu, nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
1: Iako je kiša u jutarnjim satima donijela kratkotrajno osvježenje Unsko-sanskom kantonu te olakšala posao ekipama na terenu, situacija sa požarima i dalje je teška. Ovaj kanton već danima bori se sa vatrenom stihijom na više lokacija. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima je teška. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
2: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevica u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko evo, i situacija ponovo eskalira.
1: Mustafa Ružnić vratio se na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
3: Vitalni nacionalni interes je jedno pitanje, ali procedure kako se sjeda u ovu stolicu i kako se dolazi do pozicije premijera, do ministarskih pozicija, jasno znači su propisane Ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli znači, ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.
4: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu.
1: U noći 24. na 25. august prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke u njenu sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. Akademik Esa Duraković.
5: 1992. je napadnuta država Bosna i Hercegovina. Spaljivanjem ove biblioteke i Orijentalnog instituta htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
6: Svijet.
4: Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopćila je kanadska vlada. Nove mjere obuhvatit će oko 700 proizvoda i predstavljaju odgovor na nove američke carine na kanadsku robu. Carine od 50% bit će uvedene na čelik, aluminij, namještaje, odjeću, pametne telefone, kozmetiku i određene prehrambene proizvode. Direktor CIA John Ratcliffe nalazi se u Moskvi u Rusiji na sastancima, potvrdili su za CBS News izvori upoznati sa situacijom. Vijest o njegovom putovanju pojavila se nakon što je na jednom moskovskom aerodromu uočen američki transportni avion Boeing zajedno s kolonom vozila američke diplomatske misije. Ni američka ni ruska vlada nisu komentirale identitet američkog zvaničnika koji se nalazi u Rusiji, niti svrhu njegove posjete. Oko milion djece u Afganistanu pati od teške akutne pothranjenosti koja ugrožava život, a bez pravovremenog liječenja izložena su riziku od smrti, upozorio je UNICEF. Gotovo 40% djece koja su primljena u bolnice zbog teške akutne pothranjenosti praćene zdravstvenim komplikacijama čine bebe mlađe od 6 mjeseci, dok djeca mlađa od 2 godine predstavljaju više od 80% svih slučajeva teške akutne pothranjenosti.
1: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula Muhić koja je preminula 18. augusta u 81. godini. Iza sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, filmu i televiziji. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima

0: Dokumentarno-dramski program. Portreti.
1: Irena Mulamuhić.
2: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.
3: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijala tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme, kao što današnja djeca plove kroz 3D filmove i uživaju. I mi smo tada okrenuti bili samo onom svijetu scene i svojih malih glumaca. Poslije Pionirskog pozorišta jednostavno scena vas zauvijek preuzme, jednostavno postane dio vašeg življenja, vašeg mišljenja. I ja sam onda nastavila da se bavim teatrom u srednjoj školi, u amaterskom pozorištu, sa mojim suprugom, kad smo pravili velike sjajne predstave, pobeđivali na amaterskim festivalima u Travniku. Poslije te divne amaterske glume i pozorišta gdje smo pravili zaista sjajne predstave koje bi mogle biti rame uz rame sa profesionalnim predstavama, došla sam u Sarajevo i završila dramski studij, jer tada u Bosni i Hercegovini nije bilo akademije za scensku umjetnost. I u toku dramskog studija pred kraj otvorila se na Filozofskom fakultetu odsjek za teatrologiju i scenske umjetnosti i glumu, naravno, koji sam ja uporedo sa radom u teatru. Dobila sam angažman odmah u pozorištu mladi i poslije toga sam radila u pozorištu za mlade 10 godina i ostatak sam provela u Narodnom pozorištu do penzije.
1: Glumica Irena Mulamuhić rođena je 1945. godine u Bosanskom Brodu. Nakon završene učiteljske škole u Travniku, u Sarajevu završava dramski studio i diplomira na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za glumu i teatrologiju. U Travničkom pozorištu angažirana je od 1965. do 1969. godine. Narednih 10 godina angažirana je u Sarajevskom pozorištu.

0: pozorištu mladih?
1: Pa u pozorištu mladih, ja kažem da je to mladi teatar i teatar koji ima najozbiljniju funkciju u edukaciji i njegovanju buduće publike i budući naraštaja. Tada smo mi u pozorištu pravili izvrsne predstave i sada isto pozorište mladih ima odlične predstave. To je pozorište gdje se najviše igra i gdje glumci najviše rade. A glumcu je, pogotovo mladom, najvažnije da radi. Mi smo tada, imali smo jako puno premijera, po dvije predstave dnevno, nekad i tri. Čitave sedmice nismo imali predaha, tako da smo zaista bili prezaposleni. I tada sam ja dobila jednu sjajnu ulogu, Pipi duge čarape, u kojoj sam mogla da pokažem zaista sve što glumac može da pokaže, da ima sjajnu motoriku, sjajnu misao, brzu repliku, saradnju sa partnerima. Publika je jako voljela, imala sam zaista prekrasnih doživljaja sa tim mališanima koji su, ja sam tako bila već djevojka od 26 godina, tako da imam zaista jedan lijepo sjećanje. Jedan dječak od 6-7 godina, jer on već tad krenuo u školu, on je mene poslije svake predstave čekao sa cvjetićem da mi daje, jer se zaljubio u tu djevojčicu. I kad se ja pojavljivala onako velika, on je slatko onako gleda u mene i darivao mi to cvijeće. To je zaista bila najbolja kritika. Mada sam dobila jako dobre kritike za tu predstavu. Eto tako, u pozorištu sam provela jedan buran, vrlo kreativan rad. S tim što ja nisam samo radila tada u pozorištu, ja sam puno tada radila, snimala filmove, serije, radila po pet emisija dnevno na Radio Sarajevu. Uporedo sam radila, znate, i dobila sam najljepši poklon u životu, to je bio moj sin tada, i diplomirala na fakultetu. Dakle, to je bio jedan užasno veliki i opterećujući rad za jednu mladu osobu. I onda jednostavno se toliko toga uradi, toliko toga vam prođe kroz vaš proces rada i života, da se umorite jednostavno. I onda sam poželjela da odem tamo gdje se manje radi. I otišla sam u Narodno pozorište, jer tamo zaista ima i puno glumaca, ima puno manje se radi, jer u Narodnom pozorištu imate tri oura, su se tako zvali, jel? I balet, i opera i drama, daleko manje glumci su zaposlene. Ja sam otišla jednostavno da predahnem, jer više nisam mogla da dišem od posla.
2: Bez šaljenja. Pištolj stavi u torbicu, novac za hotelski račun, ostavi na stol i izađe iz sobe, zaključavši vrata.
3: Lijepo je imati ruke, prste, vidjeti, čuti, osjećati. Lijepo je disati, lijepo je živjeti.
2: Bila je obučena u izlizane traperice i laganu crnu majicu, s visokom rol kragnom bez rukava. Lani je često u šetnju oblačila žiletom i sječene traperice sa razmacima od 15 cm. Jedan mladi konobar u kafeu Roma u Luci jedno je večeri rekao da ima lipe gaće. Lana je porumenjela, ne znajući da Dalmatinci tako zovu hlače. Sada se sjetila toga.
3: Radi li još uvijek onaj plavoki mladić? A mogla bih svratiti u kafe na posljednju kafu i cigaretu. Ali moram do klupe na visokoj stijeni.
2: Ubrela, Vana nije došla autobusom. U malom gradu svaku svakog poznaje i Emin bi lako mogao saznati za koji pravac je kupila kartu. Krenula je stopom. Prvi put u životu. Opasna avantura. U krajnjem slučaju mogla je upotrijebiti pištolj. Sa klupe na stijeni, Vana je posmatrala more, pučenu, daleko i svjetlucavu.
3: Kakav će biti posljednji udisaj? izdisaj. Hoću li biti svjesna? Da mi se još jednom okupati.
0: Irena Mulamuhić bila je i član lutkarskog pozorišta Jurislava Korenića, a nakon pozorišta mladih glumica je stalna članica ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo.
1: U Narodnom pozorištu sam naravno puno manje radila i onda sam imala daleko više vremena da se posvetim odgoju djeteta, što je primaran cilj i zadatak naš kao majki. Tako da sam sretna zbog toga što sam imala više vremena. Puno manje se radi. A tu sam imala sjajnu saradnju, prvo sa ovim, sa mojim dragim rediteljem Sulejmanom Kuposovićem. Čega se sa radošću sjetim, to je rad sa Sulejmanom Kuposovićem i njegovom diplomskom predstavom Nušićeve vlasti. On je došao onako mlad, tek završio u Zagrebu akademiju i da radi kod nas vlast. Mi smo napravili tako sjajnu predstavu kritike društva, onako kako samo Nušić to sjajno uradi, sa izvrsnim songovima koji je uradio Goran Bregović, Dividi et impera, zavadi pa vladaj. I u Jajcu, kad smo došli na festival, bili smo primljeni sa skepsom i sa nerazumijevanjem, ali te ne su nas napali, kako smo se mi to drznuli da napadamo sistem. A mi smo onako sa Suletom, kao što i danas, onako vrlo otvoreni, direktan, angažovan. Ja sam igrala gospa Milicu. Mislim, potpuno jedno pomjereno gledanje Nušića, ali sa tako jakim žalkama i napadima. Nismo, činim se, odnijeli nikakvu nagradu, ali to je bila jedna divna i angažovana predstava i vrlo se rado sjećam nje. Tako da sam, kad sam došla u Narodnu, odmah sam radila prvu predstavu sa Sulejmanom Kuposovićem. To je bio ženski orkestar, ta kritika turbo folka koji je i onda vladao kao što i sada vlada, gdje sam igrala tu glavnu ulogu i bila je vrlo zanimljiva predstava, uvijek puna kao što i ovdje bila predstava puna. Tako da poslije toga rado se sjetim Marasa Ada, gdje sam igrala njegovu ženu, pa Venecijanku koju je radio isto ovako jedno vrlo moderno i uzbudljivo Dubravko Vidanović. I tako bilo je tih predstava da bi svoj dalje djelovanje u teatru nastavila kad je počeo rat, opsada Sarajeva, da bih onda igrala u prvoj predstavi Sklonište, koja je bila vrlo značajna za Sarajevo, jer je ta predstava otišla preko CNN-a u svijet i pokazala svijetu da Sarajevo neće umrijeti, da duh Sarajeva će biti taj duhovni otpor, da će napraviti i sačuvati Sarajlije i njihovu želju za opstankom. I to je inače taj fenomen opsjednog tog Sarajeva i teatra i koji smo mi uradili u doba opsade. Svi umjetnici koji su ostali u Sarajevu su radili i to nas je na neki način sve liječilo i održalo.
4: Dero je pokušao s njom razgovarati, pitao za razloge njezine želje za smrću, ali je lijepim nije uspio navesti na razgovor. Zato je pokušao prijetnjama, pa joj je objasnio da je uhapšena i pitao je koga treba obavijestiti.
5: Nikoga. Nikoga ja na svijetu nemam. Nikog više. I niko nema mene. Bar se nadam.
4: Tako se Sara pojavila i u mome prijateljstvu s Dervom, povezujući međusobno dva čovjeka, dva prijateljstva i dva iskustva za koja sam zahvalan svojoj sudbini. Pojavila se tugo moja prekasno, onog dana kada mi je bilo suđeno da ostanemo bez nje.
0: Glumicu Irenu Mulamuhić iz perioda u pozorištu mladih pamtimo po ulogama u predstavama Mirandolina, Karla Goldonija, Pokondirena tikva Branislava Nušića, Laža i paralaža Jovana Sterije Popovića. U Narodnom pozorištu igrala je gospu Micu u predstavi Vlast Branislava Nušića, Suzanne Delisier u ženskom orkestru, bila je Orija u Venecijankama, Grofica Hološ u sprovodu na Terezijenburgu, Keti u Büchnerovom Vojceku, Audrey u Kako vam drago, Williama Shakespearea, Marta u Ljubavima Georgea Washingtona, Mire Gavrana, Gabrina u predstavi Orlando Furioso, Ludovika Ariosta, Majka u predstavi Prvi put s ocem na izbore, Abdullaha Sidrana, bila je fratar u Mjera za mjeru, Williama Shakespearea.
1: Bilo je jako puno predstava, pa mislim, taj ratni period odigrala sam tako puno predstava, moglo bi se reći da se može staviti u jedan period od 10 godina. Znate, radila sam sa velikom intelektualkom 20. stoljeća, možda najvećom, sa Susan Sontag, čekajući Godova, i to mi je zaista jedno prekrasno iskustvo bilo, i posebno raditi Becketa, koga ja zaista obožavam i cijenim kao pisca, jer moja inače odnos prema teatru, prema glumi, tamo već negdje poslije saradnje sa Kupsovićem, ja sam već tad počela da drugčije mislim u teatru. Jednostavno, od tada postoji moja distanca u glumi, prema glumi. To je jedno, možda tako su Poljaci tada različiti, Poljaci tada imali fantastičan teatar. Ja sam gledala nekoliko njihovih predstava i vidjela sam da oni potpuno razmišljaju na jedan drugi način o teatru. Ja kao mlada sam to odmah fokusirala i pokušala da nađem to u sebi, jer ja jako puno čitam i tad sam uglavnom bila okrenuta teoriji glume. Više jer sam se puno naigrala, pa mi već pomalo prelazilo ono, kad vam pređe igra teatarska u, kako se kaže, u tehniku, onda se morate osvježiti na neki drugi način, tako da sam ja se bavila drugim stvarima. Jel? Ta rad na Becketu, i čudosno je to kako je ona smjestila, radili smo samo jedan čin, drugi nismo radili, čekajući Clintona, jel? I čekajući pomoć, međutim, tad shvatite da jednostavno, bavit se glumom, čekate svog Godota, svo vrijeme. Čekate onu ulogu koja će ispuniti vaš san o umjetnosti, o glumi. Jednostavno, misaonost glumačka nije dostatna samo kad se radi 20 godina, 30. Čekate jednostavnu ulogu koju bi mogli da kažete sve, ali vrijeme jednostavno teče i prolaze vam ono uloge koje bi se tad trebalo odigrati, više nikad ne možete odigrati, i onda se posvetite maloj ulozi koju dobijete i uložite sve u tu ulogu, i zato su male uloge mnogo značajnije od velikih. Veliko imate jako puno prostora i da i griješite i da se malo odmorite i da se rasporedite energiju i ritam i sve. Međutim, mala uloga je sukus velike uloge. Kao što je poezija, proza u malom. Tako je mala uloga, i one su, nisu cijenjene. Kad pišete biografiju, pišete samo ono velike uloge. A male uloge su fantastične, jer morate sve u roku skice jedne dati. Tako da ja jako cijenim glumce koji sa malim ulogama naprave velike uloge. To su veliki glumci.
0: Uporedo sa angažmanom u pozorištu, glumica Irena Mula-Muhić imala je i zapažene uloge na radiju, filmu i televiziji. Već 1972. godine igra u TV drami Mrtvo lišće Branka Mitića. Dvije godine kasnije u filmu Nikole Stojanovića Polenov prah igra Ančiku, za koju je nagrađena na filmskom festivalu u Puli. U TV drami Odluka Vojislava Milaševića Irena Mula-Muhić ostvaruje uloge Kate Misirkove, te ulogu Živka u TV drami Autogram Nikole Stojanovića i ulogu Smilje u filmu Veliki talenat istog reditelja. Nakon rata Irena Mula-Muhić je ostvarila uloge u filmovima Snijeg Aide Begić i U zemlji krvi i meda Anđeline Jolie. Igrala je u serijama Tale, Dva smo svijeta različita, Lud, zbunjen, normalan.
1: Moj rad na filmu je bio sporadičan. Napravila sam nekoliko finih, dobrih uloga sa Nikolom Stojanovićem, tako da sam dobila nagrade, Povelju grada Niša za, na filmskim susretima glumačkim i u Puli također. A posle toga jednostavno više nije bilo uloge za mene u, kod bosansko-hercegovačkih reditelja. Valjda što sam dobra nagrade, ne znam, pa dalje nisu me zvali. Ne znam koji je to razlog, ali eto, jednostavno nisam više igrala na filmu. Da bi sada poslije, prije jedno 4 godine me pozvala Aida Begić za svoj film Snijeg, koje je za mene bilo zaista jedno divno, divna saradnja i divna uloga sa jednom našom divnom rediteljkom koja je tako mlada, a već toliko znalački radi sa glumcima, vodi glumce, da sam zaista ono bila iznenađena i počašćena u radu sa Aidom Begić. A u radu sa Angelinom Jolie to je jedno iskustvo za koje mi je drago bilo vidjeti, jer je velika većina naših mladih glumaca dobila šansu da radi vrhunsku produkciju, A produkciju u američkom filmu, tako da sam zbog njih jako bila sretna i napravili su jako dobre uloge i to je bilo za njih vrlo značajno. A Angelina je jedna vrlo pametna žena i napravila je dobar film i to je ono što je otišlo u svijet zbog njenog imena, da bi se osvijetlila ta strana naše historije. Jer mnogi nisu htjeli da apsolutno gledaju te užase koji su ovdje dešavali, tako da i to naravno nije ni zanimalo, ali obzirom na ime Angeline Jolie, koja je jedan star svjetski, išli su da vide njen filmski uradak, tako da se mnogo toga saznalo o nama i o Bosni, o tome šta se dešavalo. S te strane je to meni bilo jako značajno.
6: Mala scena. Jevgenij Zamjatin. Utroba.
7: Tako ti, Afina!
8: Petar! Bježi, Ivanuška!
7: Sa susjedom Vanjkom Selifontovim. Zar te nisam ja, Afinja, volio i pazio? O ti, tako!
8: Godini vraga, s tvojom ljubavlju potreban starče!
7: Tako, dakle!
8: Jesam li s tobom djecu izrodila, jeli? Već druga godina kako s tobom muku mučim.
7: Ma to ću!
8: Ti si mislio, jeli?
7: Ja vam te koji ti! Eto! To ću pokazati tebi!
5: I tako je to počelo. Počelo od tog prokletog dana. I što je vrijeme više odmicalo, sve više je bjesnio. Samo mi je dao da malo predahnem kad je stiglo žito da se smiruje. Jer žito je takvo. Ono je svemu gospodar. A čim se smirilo žito, baš onda u nedjelju, napio se poslije ručka i opet me na mrtvo izmlatio. U ponedjeljak rastira u mamurluk i ponovo. Išla sam i susjedki Petrovu.
0: Iznimno veliki broj uloga Irena Mulamuhić ostvarila je u mediju radija. Igrala je u svim radiofonskim žanrovima te u emisijama humorističkog programa Radio Sarajevo. Zapažene su uloge u radio romanima Grozdanin Kikot, Hamze Hume, Sara i Serafina, Dževada Karahasana, Noć u Brelima, Nure Bazulj Hubijar, u radiodramama Hasana Ginica, Montana, Čovjek s ružom, Anonsa, Tercet, Teško more, Na sporednom kolosijeku, te u pjesničkim antologijama. Za glumicu godine Radio Sarajeva Irena Mulamuhić proglašena je 1977. godine.
1: Pa, no, jako puno sam radila na radiju i to je medij koji me potpuno oslobađa. Jednostavno, na radiju sam prilično opuštena. Radio ne zahtjeva ove dodatne ekstenzije, kako ih ja nazivam, odjeća, kostim, šminka i tako dalje. Tako da je sve fokusirano na glas, saradnju sa mikrofonom. Dakle, potrebna je kompletna jedna nova osjećajnost i mogućnost glumačka jedne unutarnje vizije glumačkog posla i zanata. i emocije i sposobnosti da komuniciraš s nekim koga ne vidiš jednostavno, koga samo osjećaš. Tako da ono je meni gluma, igra na radiju uvijek bila zahtjevna i inspirativna, jer sam mogla da se rađujem sa nekim koga mogu da zamislim. Sa jednom lijepom osjećajnosti i maštom. Imala sam jako puno uloga, tako da, ali u principu ja nešto niti volim sebe da gledam na ekran, niti da se slušam što sam uradila, jer uglavnom sam nezadovoljna sa svojim radom. Ne znam zašto, ali valjda što težim nekoj perfekciji, koja baš i nije dobra. Nije dobro biti nezadovoljan svojim radom. Pa eto, onako kad sve skupa saberem i podvučem crtu, mogla bih izdvojiti nekoliko minuta zadovoljstva.
9: Pavel Lužan, tercet.
10: Danas sam sam.
11: I ja.
10: U kući je tiho i mirno, ali to mi ne smeta.
11: Baš ste ljubazni.
10: Kreveti su namješteni, sobe pometene, rublje oprano i ispeglano.
11: Morate li...
10: Ne moram ni u prodavnicu, jer je moj muž na službenom putu.
11: To mi je poznato.
10: Kada i na putu, inače utučena sam, ljuta i usamljena.
11: A danas?
10: Ali danas ne. Danas sam srećna što ga nema. Drago mi je što ne moram strahovati od njegovog prisustva kao obično. Imam dosta vremena za razmišljanje.
11: Ljubazni ste.
10: Možda ću se moći za to vrijeme odlučiti.
11: Mislite?
10: Da, čeka me odluka.
11: Svako je u istoj situaciji, vjerujte.
10: Znam, ali meni su 34 i ne znam...
11: Sve će biti u redu.
10: Pa sve izgleda da je u redu.
11: Znati, pored toga, svakoga to jednom očekuje, vjerujte. Poznajem ljude.
10: A kuda ću ako napustim muža? Kako da se snađem?
11: Mogu li vam u tome biti od pomoći?
10: Teško mi je kad pomislim da ću morati iz ove kuće, iako ovo nije moja kuća. Ovo je naša kuća.
11: Znam, znam. Vaš slučaj mi je poznat.
10: I pogledajte ovaj album s fotografijama. Svaka fotografija je uspomena na srećan trenutak u našem braku.
11: Da. Ovih fotografija nije tako malo. To nisam znao.
10: Možda bi bila srećna ako bi se razvela i udala za nekog drugog. Ali suviše sam sita svega.
11: Da, poznati su mi takvi slučaje.
10: I ako ga ne napustim, šta onda?
11: O tome ne znam ništa reći.
10: Ako ga napustim...
1: Da, u ratu sam još radila sa, sa Harismom. Smo radili sjajne dvije predstave, Sivljene bubnjeve i U zemlji posljednjih stvari, sa kojima smo išli kod Pitera Bruka, i to je za mene bio isto veliki događaj. Biti sa jednim rediteljem, najvećim rediteljem 20. stoljeća, jednim od najvećih. Sa jednim zaista čarobnjakom, teatarskim. Tu smo odigrali kod njega dvije predstave, bili njegovi gosti. I Vanessa Redgrave s nama je igrala ovdje u Sarajevo, došla je isto jedna fantastična glumica, jedna glumica, i borila se s nama i bila je zaista sjajna. Tako da taj moj opus u ratu je bio zaista veliki i zaista sam ponosna na to sve što sam uradila u ratu. Mada se to danas apsolutno i ne priznaje niti cijeni. Kad smo već kod ratnog repertoara i politike koja nam je donijela ovaj užas koji nam se desio, tu destrukciju i razaranje pokušaja duhovnog i grada, postoji jedna pjesma koja me u posljednje vrijeme zaista je često pročitam. To je pjesma, pročitat ću vam pjesmu Vislavoje Šimborske, koju zovu inače Mozartom poezije, koja je dobila Nobelovu nagradu za poeziju, a zove se Djeca epohe. Mi smo djeca epohe. Epoha je politička. Sve tvoje, naše, vaše, dnevne stvari, noćne stvari, to su stvari političke. Htio ne htio, tvoji geni imaju političku prošlost. Koža, odsjaj politički. Oči, aspekt politički. Što govoriš, ima rezonancu, o čemu šutiš, ima izgovor ovako ili onako politički. Čak i kad šetaš šumom, činiš političke korake na političkom tlu. Pjesme apolitičke također su političke. A gore, svijetli mjesec, objekt na više mjeseče. Biti ili ne biti, to je pitanje. Kakvo pitanje, odgovori ljubavi. Pitanje političko. Ne moraš biti čak ni ljudski stvor da bi dobio političko značenje. Dovoljno je da budeš sirova nafta, integralna hrana ili sekundarna sirovina. Ili sto za sjednice, o čijoj se oblik svađalo mjesecima. Za kakvim odlučivati, o životu i o smrti, okruglim ili kvadratnim. A za to vrijeme ginuli su ljudi, skapavale životinje, gorjeli domovi i zarasla polja, kao u epohama izumrli i manje politički.
0: Irena Mulamuhić u svojoj dugogodišnjoj karijeri surađivala je sa mnogim rediteljima, a i sama je režirala predstave za djecu u Zenici i Bijeljini. Za svoj rad dobila je i veliki broj nagrada. Izdvajaju se nagrade na pozorišnim igrama u Jajcu za ulogu Pipi Duge Čarape i ulogu Jelice u predstavi Laža i Paralaža, te nagrade Udruženja dramskih umjetnika Bosne i Hercegovine.
1: Svi su reditelji za nas veliki izazov. Ja moram reći da sam stvarno posvećena teatru i mnogo se dajem kad ima razloga da radim predstavu. A posle rata, ono što sam radila, to je zaista, sam imala izvrsnu saradnju, jer sa reditelj morate da se nađete na liniji njegove misaonosti i da se uskladite sa njegovim kreativnim moćima. To sam imala sa Alešom Kurtom. On je fascinantan reditelj. Njegova mašta je nepredvidljiva i on jednostavno tako lako radi. Jednostavno, da je to nešto za mene bilo čudesno. S njim krenuti i ploviti u tu avanturu teatarskog istraživanja, jer on radi tekstove, mislim, Orlando Furioza, Ariostovog. On je to tako jednostavno lako radio da smo mi svi u čudu gledali u njega. I napravio je čudo od predstave. Pa mjeru za mjeru Šekspirovu. Ja nisam mogla zamisliti da se može tako Šekspir uraditi kao što je on bio zamislio. A mi smo uživali radeći tu mjeru za mjeru. A ja sam vozila bicikl kao fratar, mislim, kružila scenom, pjevala, akrobatike cirkuske radila sa trakama od 5 metara. Pa to je čudesno. Mi, gdje god smo gostovali, svi su ono u nas gledali kao čuda. I ne vjerujući da sam tako Šekspir može uraditi. Uradili smo jako lijepo, meni drago predstavu. To govorim u posljeratnom periodu. A nagrade? Pa nagrada je bilo. Pa nagrade su potrebne, jako su potrebne glumcima, jer im daju pečat i motiv i znak da idete dobrim putem. Dobro, ja sam u mladosti. Prvih 10 godina sam dobila sve što se trebalo da dobije i odigrala uglavnom sve što sam zamislila da odigram. Tako da su vrlo inspirativne i potrebne su u glumcima. Trebaju nagrade stvarno, da se zna da ideš dobrim putem i da si dobar i da radiš i dalje dobro. Tako.
12: Mučeni smo mi stanari golih blokova padanjem kestenja i kiše. Oblakom zarđale žice koji nam ne daj iz našeg kvarta. Koji nam ne daj...

0: bez mene. Moj put po sobi. Tajna je igra koja je teža od svih, zato što je bez značenja. Jer ako je išta moje, onda je to sjedanje za stol.
1: U noćni sat, kad svijet konačno više ne postoji i kad se pije čaša vode s Beladonom.
0: Ne zbog vode i te lijepe riječi, Beladona.
1: Nego da vidimo svoje tijelo kako vrši jedan starinski obred koji nas sjeća na vrijeme kada su sve stvari imale svrhu.
2: Ja volim teatar koji je tako uzbudljiv i tako kreativan i misa on da me svojom kreativnošću izbaci iz cipela. Da bude toliko angažovan u trenutku nastanka, da oni kojima je to upućeno dobro se zamisle. Jer vlast ima tu vječnu strah od teatra. Zašto? Zato što teatar ima veliku moć. On može u jednom trenutku kroz grupu i kroz pojedinca da kaže prave stvari koje ne trebaju da se dešavaju i koje su loše za narod, za građanstvo i za podanike njihove kojima oni vladaju na pogrešan način. Pogotovo u današnjem vremenu kad se razvuktavaju desnice i fašizam i mi smo tu da kažemo da se borimo protiv toga. I ta energija na kojoj se dešavaju sukobi i koji šalju poruku njima, to je taj vječni strah od teatra, od političara. I nije čudo što nam ne daju pare. Nije to slučajno, ja mislim da nije slučajno. Iako teatar ima veliku moć, teatar ne može da promijeni ništa. Mi ne možemo da utičemo, mi možemo samo na brehtovski način i na način pametan, mudar, da osvijetlimo mnoge probleme koji nas tište i da budemo bolji, da nas čini dobrim ljudima i to teatar može. I da pronađe ljepotu nama negdje skrivenu kod onih koji nisu dobri, da to ispliva i da osvijetli i da se nekako krene boljim putevima ka ljepoti i sreći radosti i boljem životu.
3: Glumica kojoj je zadovoljstvo raditi u svim medijima, Irena Mulamuhić, iako u penziji, i dalje je aktivna, te pored rada sa mladim glumcima i rediteljima, bavi se i pisanjem dramskih tekstova.
2: Prevashodno sam majka, uvijek bila, kao i sve majke, i to je uvijek u prvom planu. A kao glumica sam, pa nekako ja sam svoje igre odigrala uglavnom, a dosta radim na akademiji sa mladim glumcima i rediteljima koji me pozovu, pa im pomažem, pa radimo i oni me puno raduju, ta njihova želja da idu naprijed, da će im biti jako teško u ovakvim uslovima, da je trenutno uglavnom radim sa mladima kad me pozovu. Danas je ovo što je ostalo od mene glumački. Mada uporno treniram, radim vježbe, radim jogu, stalo sam u kondiciji, uvijek sam spremna za rad. Čak i danas i to je ono divno što me raduje, što još trajem kao glumac. Jer u stvari najvažnije se održati u trajanju i trajati i moći da radiš dobre stvari, pametne, mudre, misaone.

0: Stigni me, Viktor. Budi Jelen. Ja sam Srna. Stigni me ako možeš. Stigni me, Viktore. Ne možeš me stići, Viktore.
1: Stići ću te. Stići ću te.
0: Ne možeš.
1: Nećeš mi pobjeći, nećeš. Da znaš da nećeš.
0: Hoću.
1: Nećeš.
0: Hoću. Pobjeću ću ti. Pobjeći ću ti.
1: Evo, evo, stigao sam te. Stigao sam te. Uhvatio sam te, Montana. Šta ćeš sada, a? Moja si, moj.
0: Priznanje me, stigao si me. Kako da se iskupim, da me pustiš?
1: Poljubac.
2: Ja trajem...
0: Gdje?
2: 60 godina vezano sa scenom.
0: Evo.
2: Bez obzira što je to bilo dječje pozorište, omladinsko, odraslo, profesionalno, starije. I nosim sa sobom te moje paralelne svjetove, koji su čudesni i koje upravo ovo što ste vi malo prije rekli osvijetle glumce. Ja sam stvarno srećna što sam glumila. I ne bih ništa drugo radila više. I ponovo da se rodim bila bi glumica i kažem da je to prekrasan posao. Naravno, treba se izboriti za svoje mjesto i puno raditi, beskrajno puno raditi. Nagrade su tu, dođu i prođu. Ali bez nagrada treba još više raditi. I naći si neke nove svjetove glumačke.
3: Bila je to emisija o glumici Ireni Mulamuhić iz serijala Portreti, autorice Selme Dizdar. Tekst interpretirao Haris Etemi. Realizacija Mirsad Tukić. Produkcija, redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Januar 2013. godine.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Ponovo se rasplamsao požar u Trebinju, prijeti kućama. Mještani tuzlanskih naselja traže odgovornost zbog zagađenja iz termoelektrane. Predata peticija za povratak Nacionalne biblioteke u Vijećnicu. Kanada uvodi kontracarine na američki uvoz. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić. Dugogodišnji problem s kojim se suočavaju mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla rezultirali su protestima, posebno nakon posljednje pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo hitnu tematsku sjednicu na koju su podsjetili da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva ovog područja. Iz termoelektrane Tuzla su kazali da žale zbog situacije koja se dogodila i da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Evo što su kazali Almir Šuta iz gradske uprave, Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane i mještani.
4: Grad Tuzla i gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
5: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo. Pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
6: Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Vi onako uvozite, dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
7: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovan. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
3: Jak vjetar u poslijepodnevnim satima rasplamsao je požar u Trebinju koji se približava kućama. Helikopter oružanih snaga je djelovao. Jedan krak požara primakao se blizu mjesta na brdu Strač iznad Trebinja, gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci se bore da suzbiju vatru da se ne bi primakla gradu. Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje.
8: Sad trenutno jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina. Upravo su momci iz cisterna stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina. Uključili se i mještani koji su ovdje bili, tako da je stalno iz časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu. Nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
3: Iako je kiša u jutarnjim satima donijela kratkotrajno osvježenje u Unsko-sanskom kantonu te olakšala posao ekipama na terenu, situacija sa požarima i dalje teška. Ovaj kanton već danima bori se sa vatrenom stihijom na više lokacija. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima je teška. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
9: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici Šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu, i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevica u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko i situacija ponovo eskalira.
3: Mustafa Ružnić vratio se na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH

0: kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
1: Vitalni nacionalni interes je jedno pitanje, ali procedure kako se sjeda u ovu stolicu i kako se dolazi do pozicije premijera, do ministarskih pozicija, jasno znači su propisane Ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli znači, ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.
2: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu.
0: U noći 24. na 25. august prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke u njenu sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. Akademik Esad Uraković.
3: 1992. je napadnuta država Bosna i Hercegovina. Spaljivanjem ove biblioteke i Orijentalnog instituta htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaja u ovoj zgradi, a to su knjige.
4: Svijet.
2: Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopćila je kanadska vlada. Nove mjere obuhvatit će oko 700 proizvoda i predstavljaju odgovor na nove američke carine na kanadsku robu. Carine od 50% bit će uvedene na čelik, aluminij, namještaje, odjeću, pametne telefone, kozmetiku i određene prehrambene proizvode. Direktor CIA John Ratcliffe nalazi se u Moskvi i Rusiji na sastancima, potvrdili su za CBS News izvori upoznati sa situacijom. Vijest o njegovom putovanju pojavila se nakon što je na jednom moskovskom aerodromu uočen američki transportni avion Boeing zajedno s kolonom vozila američke diplomatske misije. Ni američka ni ruska vlada nisu komentirale identitet američkog zvaničnika koji se nalazi u Rusiji, niti svrhu njegove posjete. Oko milion djece u Afganistanu pati od teške akutne pothranjenosti koja ugrožava život, a bez pravovremenog liječenja izložena su riziku od smrti, upozorio je UNICEF. Gotovo 40% djece koja su primljena u bolnice zbog teške akutne pothranjenosti praćene zdravstvenim komplikacijama čine bebe mlađe od 6 mjeseci, dok djeca mlađa od 2 godine predstavljaju više od 80% svih slučajeva teške akutne pothranjenosti.
0: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula-Muhić koja je preminula 18. augusta u 81. godini. Iza sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, filmu i televiziji. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima rad tokom opsade Sarajeva. Glumica Jasna Beri kroz suze se oprostila od svoje sestre i kolegice.
5: Predivna, ali je ranjiva duša koja se rijetko vraća. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
4: Vrijeme.
2: U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija, Sheila Hinović, spikerica se.

0: Nada Smaković, urednica emisije Maji Dalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro veče i dobrodošli u 9. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama, govorimo o načinu života u mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargone i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo o mahali kao prostoru. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili, doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju mahale kod ljudi koji nisu iz mahale. Govorimo o fenomenu prenošenja duha mahale na nova gradska naselja, o sličnom načinu razmišljanja haustorčadi i mahalaca i o razlikama među njima. Govorimo o arhitekturi Sarajeva, govorimo o univerzitetu. U uvodu u razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. U meni, u Sarajevu, u Srednjoj Evropi. Ima li mene u Srednjoj Evropi? Osjećam li sjetu, smiraj na izgled bezdušnih, a dušom punih zgrada ostalih iza velike kauntka carevine? Kao da nisam za onih vremena svakog dana iz stare gimnazijske zgrade nogu prednogu pored Markthalle i velikog parka dolazio licem u lice do vancaševe netom zapaljene kuće. Nju opet na kraju sebi za ambasadu uze Austrija, dade ti da je gledaš, a ne prilaziš. Shvatih da čovjek ipak mora usporiti, izaći iz bosanskih brda u Panoniju, oponašati Dunav i razmišljati o toj takvoj duši. Ima li više Mađarske ili Austrije u Sarajevu? Je li panonska ravnica došla sa unđerima do vratničkog vinograda ili sa škenazima do Bjelava? Ili ipak sarajevskom srednjom Evropom dominira bečka kafana hotela Evropa? Desi se ponekad da pomislim kako grad čine ljudi. Ne. Grad čine duše ljudi. I kad tih ljudi nema, osjeti se njihovo prisustvo u kućama, zgradama, mahalama, u meni. Ista ta duša je prije dolaska u šeher svoj pečat ostavila u Pragu ili Budimpešti. To je ono što me dočekalo u ovim gradovima i u trenu sam ih osjetio svojim. Nisam došao, već sam bio tu. Povlačio granice u sebi i postavljao granice svojim granicama. Tako sam nekad davno osjetio nevidljivu granicu kod slatkog čošeta, liniju između sarača, čačiške brzine, uskih ulica, mravinjaka ili, prije bi reci, ljudinjaka s jedne i spore, smirene, široke ferhadije s druge strane, a sve u jednoj ulici. Kao što se na Benbaši da primijetiti granica između

između plahovite, brdske, miljatske i one sarajevske, dunavske, uređeno zarobljene, a sve u jednoj rijeci. Ima nešto sivo u tom i takvom Sarajevu i nešto ljubičasto u tom sivilu. Mada ljudi koji vole ljeto i žutilo teško podnose sarajevsku jesen i zimu. Ne vide u njoj ono ljubičasto. Ima nešto mirisno u smogu i magli koja zimi zauzme Sarajevo. Bez beli ima jer ne može se Sarajevo tek tako zauzeti. Tek kad pomisliš da je tvoje, pobjegne ti. Miris sarajevskog smoga sadrži bit čaršije i čumur, vlagu, kotlinu i ljude u kotline. I mraz i dah zime nošene vjetrom od kojeg nema skloništa, a kraj mu se nazire tek negdje duboko u tvojim kostima. Zašto me zima podsjeća na srednju Evropu? Možda zato što i tijelo na zimi ulazi samo u sebe, pa duša mora van. Posmatrati sebe iz nekog drugog ugla. Sebe ljubičastog, u svemu sivom.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U najavi emisije najavio sam da večeras razgovaramo o Mahali kao prostoru. U mom i vašem društvu večeras je Elša Turkušić-Jurić, vanredna profesorica na Univerzitetu u Sarajevu, Arhitektonskom fakultetu u oblasti arhitektonsko projektovanje. Dobro večer i dobrodošli.
2: Dobro večer, Vedrane. Hvala na pozivu. Sa zadovoljstvom gostujem u ovoj emisiji i hvala ti na poklonu za tvoju knjigu Pogled sa Memle strane.
1: Malo povratka u djetinjstvo.
2: Tako je, a danas sam upravo i bila na ovoj Memle strani jer sam išla u posjetu mojoj rodici koja živi s te strane i dopalo mi se u stvari taj pogled. Ja sam na onoj drugoj strani, ali ovaj pogled mi se čini mnogo interesantniji sa nekom drugom vrstom svjetla nego koja se nalazi ovamo. Na suprotnoj strani.
1: Svjetlo ide s juga, nama iza leđa. Mislim da bi fotografi voljeli tu varijantu i vijećnica je puno otvorenija s naše strane. Znači, vidimo je u pravom svjetlu.
2: Ali, izvini, ja bih samo još dodala, vi gledate u ljepšu stranu. Ima i to.
1: Ima i to, uživam. Svaka od strana gleda na jednako lijepu stranu. Da na početku razbijemo jednu ili da probamo razbiti jednu urbanu legendu ili mit, ne znam, ili mit ili legenda, kako to ide. Čuo sam da se Sarajevo ili neki dijelovi Sarajeva, konkretno Grbavica, izučavaju na nekim evropskim arhitektonskim fakultetima kao primjer kako ne treba planirati projektovat grad. Je li legenda, ima li istine ili hoćemo li razbijati legende?
2: Pa hajde da je probamo da razbijemo, iako sam i ja to čula dok sam bila student, da Grbavica nije dobar primjer i pretpostavljam da je možda zbog saobraćaja koji je tada bio tako riješen da vi kružite oko naselja. Međutim, prije bih rekla da je neki mit, jer Grbavica uopće nije loš primjer stanovanja nastao u nekim sredinom 60. zapravo godina, ako govorimo o Grbavici 1, onda poslije Grbavica 2, jer ona danas pokazuje jedno vrlo humano mjerilo po visinama objekata i po tim distancama među objektima, a te distance, ti prazni prostori su ispunjeni zelenilom i onda je to jedan paviljonski sistem, vrlo lijep za stanovanje. Da li se ona izučavala na nekim od univerziteta, ne bih baš rekla, jer naša arhitektura i naš urbanizam u to doba nije bio toliko interesantan, ne mogu reći da nije bio toliko interesantan, nego smo smatrani kao da smo još uvijek sa one neke strane.
1: Iza zavjese.
2: Iza zavjese, u stvari nismo nikad ni bili iza zavjese, tako da mislim da nije uzimana kao primjer.
1: Kao primjer, znači mit je.
2: Da.
1: Interesantno zvuči, volimo da pokažemo da u stvari u tom nerijedu postoji red. Smahala me, slično. Da se vratimo malo u djetinjstvo i neku ranu mladost, možemo reći, evo, osnovna srednja škola. Mnogo je ulica i mjesta za koje vežete dane djetinjstva. Pomenuli smo Memle stranu i rodbinu s Memle strane, ali još puno mjesta od novih dijelova grada, centra grada i tako dalje. Koje su to posebnosti, sličnosti, razlike tih dijelova grada u kojima ste živjeli i šta biste tu moglo posebno reći?
2: Pa obzirom da sam ja svoje mjesto stanovanja mijenjala još u djetinjstvu od neke austrougarske, blokovske gradnje pa do novih dijelova grada poput Grbavice u kojoj sam najvećim dijelom odrasla jer je moja majka živjela tamo, onda smo i mi poslije kao porodica dvije godine možda pred rat živjeli. Ja onda te dijelove grada poredim sa načinom na kako smo mi kao djeca provodili vrijeme.

0: mnogo brže da propadne ako se ona ne posmatra kao cjelina.
1: A ima li djece sad? Viđa li se djeca po tim?
0: Pa vrlo malo. Vrlo malo, zato što ja kad idem u posjetu moje tetke, to je s mojim rođacima koji su još uvijek tu u ulici Ferhadija, mnogo je manje djece u tim haustorima. Promijenili se stanari. Nekada je ta zgrada, kada se posmata recimo po vertikali, bila jedna velika poruca, svi su se znali. Neki su ljudi tu čak rođeni i umrli u stanovima. Sad su to sve zapravo poluprazni prostori.
1: To je ona vertikalna mahala u stvari.
0: Jeste, to je ta vertikalna mahala, tako je. Na Grbovci bi uvijek rekli da je bila horizontalna, ali kod Austrougarskih zgrada, u tom donjem dijelu grada, kako ga ja zovem, prije bi rekla da je uvijek bila nekako ta vertikalna.
1: Ali se živjelo na način na koji se u stvari živi u mahali, odnose između ljudi, komšiluka.
0: Da.
1: Tih pravila ponašanja, da. Odnosa prema starijim.
0: Bile su uvijek kao neke oči, ja bih tako rekla, ako uzmem izraz od američke novinarke, ali koja je poslije zapravo bila jedan urbani sociolog, jer je davala niz kritika na urbani razvoj američkih gradova, Jane Jacobs. Ona je uvela taj termin oči. Susjedstva, oči ulice, i meni je to tek poslije postalo jasno da smo mi svi živjeli, odrastali uz te oči. Dakle, te oči može biti neka prodavnica, može biti kao što je recimo obučarska radnja, kao što je recimo u tom haustoru gospođa Injac imala radnju za plesiranje suknji, što je danas recimo bio pravo egzotično neka neki egzotični zanat, da vi donesete suknju ili ne znam već šta se još može plesirati, da vam ona to plesira. I bilo je još tako drugih zanimanja koje su bile oči unutar tog komšiluka, koje su uvijek pratile ko ulazi, kad koje dijete dolazi, da li je došlo i tako dalje. I to recimo zapravo nedostaje, te oči, taj parter koji treba da bude aktivan, koji treba da bude javan, ali na način da se dozvoli građanima da osvoje parter, taj javni prostor.
1: I već nekoliko gostiju je govorilo o tom, čak je, mislim, Nihat Krišeljaković to nazvao Neighbor Watch, komšijski, jel, mi smo ga zvali dežurni mahalac, koji je kompletnu mahalu nadgleda, uvijek se znalo, iako je izgledalo da su djeca sama vani, uvijek je neko posmatrao šta se dešava, ko ulazi, ko izlazi, i nije bilo potrebe ne za kamerama. Sad mislim, ne kamere ne mogu pomoći.
0: Da.
1: Iz tog perioda neki kažu da je bio lijep period, iako je bio najteži u modernoj istoriji grada, period opsade grada. Nedavno sam razgovarao sa sinom svojim i nisam mogao objasniti da od 92. do 94. smo boravili doslovno na teritoriju od Kozjeća prije do Marin dvora. I to su 2 godine. Ja sam tek izašao u nekom blindiranom vozilu na Dobrinju 94. kao dijete. Jel? I svi smo išli u 2 škole. Bila je muzička i prva gimnazija. I kogod je išao u gimnaziju, išao je u te zvanične mjesne zajednice, ali u stvari škole. Malo razreda, 1, 2 ili 3, prvo 1 pa 2, i na kraju se završilo na 3. Ekipa koja je išla u prvu gimnaziju tih godina, slučajno smo generacija, pa znamo te ljude imenom i znamo koliko nam je drago kad vidimo jedne druge. I kako je bilo interesantno hodati ulicama grada, da ne možeš proći a da ne sretneš nekoga. Šta je karakteristično što nosite i što bi se posebno moglo vezati za prvu gimnaziju tokom opsade? Šta nosimo iz tog istorijski važnog objekta?
0: Pa ja se uvijek prvo sjetim požrtvovanosti profesora koji su nama predavali. Mi smo bili djeca i vjerujem da smo svijet gledali nekako dječjim očima. Čitali smo Anu Karenjinu i, ne znam, Grof Monte Cristo i plakali nad tim knjigama. Dakle, čini mi se da smo imali nekad druge probleme, ali kad sam ja postala roditelj, onda sam se pitala kako je bilo tim profesorima koji su dolazili i nama predavali gradivo i nastojali da nam ponude neku nadu, da nas uče nekim stvarima koje možda u tom trenutku i nisu bile najvažnije. Rješavati, ne znam, neke matematičke

0: neke jednačene matrice i ostalo. I dan danas ja sjećam tih starih dama koje su nama predavale u prvoj gimnaziji. Zahvaljujući njima sam naučila da nekad i nije važno ono što predaješ, nego možda način na koji predaješ i kako prenosiš. Ne samo svojom pričom, nego i postupcima, ponašanjem. To je prva stvar koja me veže, a druga stvar su prijatelji Raja u tom dobu koji smo bili i družili sa svim nekim našim problemima. I gimnazija me naravno veže za niz koncerata koji su odvijali u Slozi, Rock Under the Siege, ne znam koliko ih je bilo, i te potrebe da mi idemo i kafić Obala koji izlazimo ispod, ono kao iz podrum, metalca. Suteren iz metalca i tako dalje.
1: Kao na fizička stvari.
0: I da radimo fizičko u metalcu i tako na otvorenom.
1: Često se setim kad vidim onaj open air metalac i napišem kako je metalac stvari prostor za fizičko učenika prve gimnazije, posebno iz tog vremena. Nije samo prva gimnazija, nije samo Rock Under the Siege, bio je i Bruce Dickinson u decembru 90 ili novembar ili decembar 94.
0: Ne sjećam se, ali imam još uvijek kartu tu sačuvanu.
1: Mislim da je novembar, ipak sad će me ubiti ekipa koja radila na filmu Scream for me Sarajevo. Neke su stvari bili prioriteti, mijenjali su se prioriteti u odnosu na ono što smo kao djeca živjeli prije rata i koliko se brzo sazrilo. Jesmo bili djeca, ali...
0: Pa, jesmo bili djeca i činim se da smo izašli sa nekim albatrosovim krilima iz gimnazije, jer smo mi završili gimnaziju u 96. Rat se završio i svi smo vjerovali da će se stanje vratiti onako kako ga se mi sjećamo, sretno djetinjstvo. I vjerovali smo, bar ja nekako gledam po sebi, po nekim mojim sjećanjima, kako smo, moja generacija koja pisala arhitekturu, kako smo mi planirali prostor, kako smo mi planirali grad. Mi smo bili uvjereni da bi Sarajevo 2004. ili bar u prvoj deceni 21. stoljeća moglo ponovo da ima olimpijadu. I ja sad, kada posmatram sadašnje stanje, meni tako daleko djeluje. Uopšte mogućnost da Sarajevo ponovo dobije neke olimpijske igre, ali mi smo tad radili radionicu sa studentima iz Barcelone koji su pripremali se za jednu veliku obnovu jednog dijela Barcelone, Urban Forum Barcelona 2004. I onda smo mi pokušavali da vidimo kakve bi mi mogli imati planove za budući razvoj Sarajeva. I bili smo stvarno ubeđeni da bi smo mi ponovno mogli dobiti olimpijadu. Tako da je moja generacija, čini mi se, izašla puna nekog elana, optimizma, vizije u bolju budućnost, progresivnu budućnost. E onda, da li to bilo neko brzo odrastanje ili ne, ali rat u svakom slučaju jeste promijenio percepciju. Tada nisam bila svjesna. Tek sad postajem svjesna koliko je rat mene promijenio, utjecao na moj društveni svjetonazor. Valjda kad uđeš u godine kada je sve teže, kada svaka rana malo više boli, onda
1: se vadiš na PTSP neki.
0: Pa vjerovatno, da, da.
1: Vratit ćemo se malo na gimnazijske dane. Jedna od najčešće slušanih pjesama naše generacije, mislim da su ih cure najviše voljele ovu pjesmu, a momci koji su svirali gitaru su najviše mrzili ovu pjesmu. Ali nije bilo Drneka bez Crvene jabuke.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Otkud ljubav prema arhitekturi? Evo, malo prije smo pomenuli taj kraj rata, upisivanje, to je prva posljeratna generacija 96. godine. Je li to bio neki bunt, neka želja da se napravi novo lijepo Sarajevo? Ili ipak, pošto evo sad, interesantno mi je bilo, u priči o prvoj gimnaziji su se pomenule neke matrice matematičke, a recimo to ne bi nikad pomenuo. Prije bi pomenuo neke druge stvari, biologiju ili latinski jezik, pokojna profesorca Minja Todorović, tako dalje. Znači, je li to onaj inženjerski dio ili bunt ili šta je presudilo i otkud želja za arhitekturom stvari?
2: Pa, izvin, samo ću napraviti kratku digresiju na tvoj komentar. Da, ja bi se prije sjetila profesoru koji je predavali književnost, poput profesorce Hikmete, koja se toliko trudila da nas nauči kako da analiziramo pjesmu, kako da shvatimo književnost, općenito nije toliko polagala na gramatiku i na pravopis, smatrajući da će čitanjem djela to nekako samo od sebe doći. I sad sam je zapravo zahvalna koliko je razvijala tu ljubav, nastojala da razvije tu ljubav kod nas. Međutim, zašto mi je matematika ostala? Zato što kada sam pisala arhitekturu, imali smo naravno matematiku i profesor Kalmi Finci, pokojni, nam je predavao, bio odličan predavač, zaista je bio odličan predavač. I naravno mi smo došli kao iz prve gimnazije gdje matematika nije bila toliko jak predmet, ali ja sam nekako imala tu sreću pa mi je taj predmet išao, jer s tatine strane su svi inženjeri u familiji, onda su mi oni uvijek objašnjavali ovaj matematiku. Ja sam je s druge strane i voljela. I na tom ispitu, naravno, bilo je zadatak matrice, međutim, mi u prvoj gimnaziji to nismo radili. Ali nije radila ni treća gimnazija, u kojoj išla moja draga prijateljica Amra Šarančić. I onda smo Amra i ja sjeli zajedno i same radile te matrice, pokušavale da shvatimo

0: Ako izlazimo mi na ispit, nas nekoliko, i to je tad bilo tako strogo da asistentica te zapiše ko gdje sjedi, napravi bukvalno raspored i tačno zna ko je gdje sjedio, i nakon ispita mi smo bili jako zadovoljni. Smatrali smo da smo dobro uradili, rezultati Amra i ja pale, dobile 5. Mi do profesora da pitamo gdje smo mi pogriješali, kaže on, vas dvije ste prepisivale. I tu više nema nikakve rasprave, petica, dakle. A kako smo mi mogli profesore prepisivati, evo pogledajte raspored, mi smo sjedli tako daleko jedna od druge, asistentica dežura, nema nikakve šanse. Kaže on, pa da, vidi, stvarno, to je nemoguće, ali vi ste kao jedine radile na ovaj način matrice. I onda mi kažemo, znate šta, ali ovo je sve ostalo ekipa iz druge gimnazije, mi to nismo radili i tako dalje. I on stvarno nama usvoji i mi dobijemo 10, ali ja naravno poslije nisam imala praktično 10 jer se trebalo odgovarati teorija. I meni nikad te aksiome nisu išle u glavu i ja dobijem 6 i zaključna je bila 7 iz matematike.
1: Ali se matematika...
0: Da, ali se položila. Jes, položila se. A zašto arhitektura? Pa ne znam, ja sam bila klasični štreber i u osnovnoj, u gimnaziji, i onda su mene moja razvezala da sam ja odlučila arhitekturu zato što ona bila prva na spisku, ono, kao arhitektura. Na akademiji, naravno, nisam mogla proći. Arhitektura je... Ali šal na stranu, arhitektura je nekako pomirila moje interesovanja. Nisam nikad htjela studirati tehnički fakultet, iako sam bila dobar matematičar, ali sam voljela književnost, voljela sam istoriju, i recimo imali smo tu sreću da nam je profesor Veličković tad došao u prvu gimnaziju, on je vodio jednu sekciju, ja sam se tu prijavila i puno sam stvari naučila o tome kako se piše neko djelo, kako se posmatra, kako je težak taj kreativni čin, ali bilo je tu dosta zanimljivih stvari u smislu druženja. Tako da je mene bilo teško pomiriti jednu i drugu stranu. Moja prva ljubav je bila istorija umjetnosti, ali tad u Sarajevu se tu nije moglo studirati. Nakon rata roditelji me nisu htjeli poslati u inostranstvo, čekaj, tek se rat završio, gdje ćeš, kućeš. I druga ljubav je bila film, ali nisam se nikada osjećala dovoljno, kako da kažem, hrabrom ili kvalitetnom da bih ja mogla upisati režiju ili dramaturgiju. To mi je nekako bilo strašno, ono, pristupiti akademiji gdje primaju tako mali broj ljudi. I eto, onda je arhitektura nekako. Možda to što je stvarno bila prva na listi.
1: Moguće, ali dobro, evo, akademije nismo ni uzimali u obzir. I onda se čovjek i zaljubio arhitekturu. Ja sam od arhitekture i odustao iz svih tehničkih fakulteta upravo zbog toga. Zbog te ljubavi pod navodnicima prema matematici, rekao sam, završavam s matematikom, s maturom.
0: Ali nema na arhitekturi tako puno teške matematike. Svaki gimnazijalac može stvarno položiti matematiku.
1: Uglavnom, 96. vi imate velike planove vezano za obnovu Sarajeva. Imalo se šta je obnoviti nakon urbicida, nakon svega što je uništeno u gradu. Neki od kolega, generacija naša ili poslije, su i bavili se restauracijom, posebno starijih objekata, ali kako je došla ta ljubav prema arhitekturi u konačnici? Jer arhitektura se mora zavoljeti.
0: Jeste, to si potpuno u pravu. Arhitektura se mora zavoljeti i mora se potpuno predati. I dok se studira i nakon studija, zaista. Dok se radi, jednostavno, ona je svugdje oko vas i ne možete zatvoriti oči da ne vidite arhitekturu. Zavoli se zato što je prije svega humana i direktno je vezana za čovjeka. E sada, da li svi krenu od toga da kreirate neki bolji, ljepši prostor za čovjeka, ili da biste vi ostavili neki trag u arhitekturi? To je pitanje, ali ja mislim da kad se šeta gradom može se primijetiti projekti, objekti koji su nastali da bi se nametnuli kao takvi prostoru, a postoje objekti koji se vide da su potpuno usklađeni i da ljudi imaju neke koristi od njih u svakodnevnom životu. Ali ja sam sigurna da nekako gledam iz svog iskustva i sjećam se nekih savjeta koji su meni davali moji profesori. Posebno sjećam savjeta profesora Muhameda Hamidovića, koji meni tad predavao urbanizam, i on je govorio, znate, djecu, kad završite fakultet, radite što god vam se ponudi u arhitekturi, nikad ne znam.

znate gdje ćete otići, u kojem pravcu, koji će vam se dopasti više pravac. I mislim da je bio potpuno u pravu. Svaki pogled ili svaki segment iz arhitekture vam da jednu dobru lekciju. Kad sam ja završila studij, bavila sam se više obnovom starih objekata, tako reći, dok recimo danas se time uopće ne bavim. Ali mi je ta metoda koju sam prošla sa kolegama i taj timski rad koji

0: Zapadno, recimo Vratni, kad pogledate, to je nevjerovatno kad vidite koliko je samo tu zelenih otvorenih prostora bilo i onda vi osjetite da su kuće, da su one integrisane u zelenilo, kao da su oni strana tijela, a ne zapravo da su ta dvorišta strana tijela. I mislim da je to nešto što je definiralo Mahalu u primarnom smislu i to se sada izgubilo, to više ne postoji, jer Mahala nije samo te krivudave ulice i objekti koji se naginju naginju se preko tih dvorišnih zidova, nego ti slobodni prostori koji su omogućavali da dođu mirisi, ovisno od doba godine, šta kad cvjeta, kako cvjeta, da strujanje vazduha bude, kretanje ljudi, komunikacija koja se odvijala preko toga. Taj u stvari život koji je očito vjerovatno bio toliko dinamičan i toliko intenzivan, ali mi ga sad zapravo ne primjećujemo. I mislim da je to nešto definira Mahalu. E sad, šta je ostalo to od stanovanja kulture Sarajeva? Ona se mijenjala i iz perioda u period. I teško je napraviti zajedničku nit, ali ako bi probali, to su zapravo bile te vizure prema gradu, ta potreba za suncem, za svjetlom, da se okrene prema vanjskom prostoru, prema gradu. U osmanskom periodu to je bilo nekad mnogo intimnije mjerilo, a onda dolazi međuratni period koji ja smatram vrlo značajnim, jer je on unio jednu savremenu urbanu notu unutar grada i ima par arhitekata koji sa ugaonim prozorima, sa ostakljenim lođama otvaraju stan prema gradu i kažu, evo, grad treba pogled, to je grad šetača, to je grad širokih ulica, Sarajevo postaje grad sa bulevarima. I to je jedan trenutak, tako kratak, jedan predah koji se desio u gradu i onda je naravno nastupilo neko drugo doba, neki drugi društveni svjetonazori koji su uveli drugačije prostorne koncepte.
1: Šta je posebnost Sarajeva, evo možemo reći i jednog broja bosansko-hercegovačkih, možemo reći većih gradova, mada i manje čaršije imaju svoj nit. Šta je to posebno? Upravo naslanjajući se na ovu priču o tom miksu mješavnih kultura. I pratili smo, znači, i osmanski period, i austro-ugarski period, i sve se ispratilo. Šta ima posebno da je vezano isključivo za Sarajevo, za recimo ostale bosansko-hercegovačke gradove? Što nema u Srbiji i Hrvatskoj, evo da ne idemo dalje?
0: Pa ne znam, sada ću baš moći tačno odgovoriti na to pitanje, jer ne poznajem toliko dobru geografiju Bosni i Hercegovine.
1: U principu govorim samo o gradovima, o čaršijama.
0: Za Sarajevo je recimo meni vezana ta topografija koja tako lijepo je povezana sa urbanom matricom. Dakle, topografija Sarajeva ne odvojiva od njegove urbane matrice i ona uvijek daje da ga vidite u nekom drugom pogledu. Posebno i ovisnosti od doba dana i godine i o tome da li ima zalazak sunca ili nema, da li je smog tu ili ne. Uvijek vam se Sarajevo može ponditi sa drugačijom slikom.
1: Drugom bojom stvari.
0: Upravo
1: nekom
0: to.
1: Nekom je Sarajevo stvari najljepše ovako kako je bilo u zadnjih 20-ak dana. Snijeg jasna pred velike probleme, ali ta bijela boja koja dominira cijelim gradom, unificira ga.
0: Da, i potpuno drugačije kad se vidi Treskavica, ne znam, i Bjelašnica, ono, potpuno čiste, nego kad tih dana nema. I onda kad putujem, dakle, po Bosni, po Hercegovini, čini mi se da je ta topografija nešto što je vrlo važna za gradove koji su nastali. I onda se onda doživljavaju kao cjeline, moguće ih je sagledati. I za Sarajevo, recimo, ja ću uvijek reći da, iako smo mi kao unutarnja zemlja, kako je to Ivan Lovrenović nazvao, dakle, unutarnja zemlja, ono, kao samo u sebe uvučena, ja mislim da se duh Mediterana u velikoj mjeri osjeti i da je on prožet kroz arhitekturu i kroz način života i da je to možda nešto što također definira bosansko-hercegovačke gradove. Ta sinteza raštih uticaja, ali i taj jedan mediteranski duh koji je u svakom slučaju prisutan.
1: Abdullah Sidran Rahmetli je imao običaj reći da ta druga strana na koju mi s Memle strane gledamo je više mediteranska, jer ima više sunca, naravno, i tabijati ljudi su isti.
0: Moguće.
1: Kakav je utjecaj?

0: Zato i pitam kakav je utjecaj te gradnje i mjesta gdje se živi na ljude. Na...
1: Pa sigurna sam da ima utjecaj. Način stana, kako funkcioniraju sadržaje unutar stana i kako su objekti u odnosu jedne naprema druge. I to je vječito u stvari pitanje da li arhitektura utječe na društvo ili društvo utječe na arhitekturu. Ja sam uvijek sklona prije tome da društvo je to koje zapravo utječe na krajnji produkt koji arhitektura ponudi kroz svoju onaj realizaciju, kroz svoju materializaciju, ali da arhitektura utječe na čovjeka i da ga oblikuje, to je zasigurno tako.
0: Možemo, evo, pomenuli smo nekoliko detalja, moramo pričati o još više detalja. Možemo smatrati Sarajevo i posmatrati nekom vrstom muzeja na otvorenom, ili je to preambiciozno?
1: Pa ja mislim da je to preambiciozno rečeno, zato što ne održavaju se objekti, kompleksi, cjeline na način na koji bi trebali, dakle.
0: Znači da ipak do nas...
1: Previše nekako komercijalizacije u prostoru i sve ima podjednaku vrijednost, što je zapravo nemoguće. Dakle, ne postoji hijerarhija u isticanju vrijednosti, recimo. I ja uvijek kad sa studentima, kažem, na prvoj godini radim, zato što mi se čini da s njima je mnogo lakša i bolja diskusija, jer su oni tek mali i mnogo su otvoreniji i željni su da podijeli, otvoreniji su u podijeli svojih mišljenja. I kada razgovaramo o nekim novim zgradama koje su izgrađene, i onda on naravno gledaju to iz raznih uglova, moje osnovno pitanje je zapravo, kad kažem, da li je u prostoru narušena hijerarhija ili je uspostavljena nova hijerarhija, šta vi tvrdite kao građanin, da li ta hijerarhija doprinosi gradu ili ne, ko potiče tu hijerarhiju, ko je taj ko nosi sada taj novi sistem vrijednosti. I to ono što se dešava sad u Sarajevu, dakle, izgubljene su apsolutne vrijednosti. Ako mi gradimo objekt na obali, šta je na obali glavni objekt? Je li to rektorat, je li likovna akademija, je li pošta ili neka nova stambena zgrada? Ako je nova stambena zgrada, šta onda ona nama poručuje? Koja ona nama vrijednosti donosi? Ili treba neka javna zgrada koja je tu da proklamira vrijednosti koje nose u gradu? I to su stvari koje su tako jednostavne, ako se svedu na neku samu suštinu. I to je nešto što Sarajevo, čini mi se, sad ima problem sa tim.
0: Da nemamo hijerarhije.
1: Da nemamo hijerarhije i da se počinje na neki način brendirati apsolutno sve.
0: Pomenuli smo ovu modernu period između dva svjetska rata. Da. Interesantne zgrade za koje i često se one obnavljaju, ne obnavljaju se kako bi trebalo da se obnove, nego se da. Smatraju bezvrijednim, pa onda će se nešto nadograditi, da se malo kolokvijalno izrazim, nađiđat na njih, a u stvari potpuno je drugi koncept zgrade. Dosta je ti zgrada i u mahalama.
1: Yes,
0: naslanjaju se na mahale, posebno ovaj dio. Moj prvi gost je bio Trok, koji pričali smo o toj Kulin, Hadžbali, mahali, to u stvari ovaj dio. I ja mislim da je ta mahala sad puna tih zgrada, od škole nekadašnje Miljenko Cvitković, tako pa ulice, paralelno, sve zgrada do zgrade naslanjaju se jedna na drugu i sve su u stvari iz tog perioda. Koliko su te zgrade utjecale na onu mahalu o kojoj smo malo prije pričali. Takvi zgrada ima naravno i u Sagrđama, u Lugavino, u Vrbanši, pa do Vratnika, Bistrika, znači ulazile su i onu pravu mahalu.
1: Jeste. Poprilično u mahalama ima izgrađen broj objekata iz međuratnog perioda, što je recimo mene i moju kolegicu Aidu Murtić iznenadilo. Spominjem moju dragu Aidu zato što smo mi radile projekt koji je zahtijevao da analiziramo te objekte i onda smo bili iznenađene kako su se ti objekti na jedan veoma senzibilan način prilagodile mahalama. Treba uzeti u obzir da je to vrijeme koje donosi promjene i da onda svaki dio grada prati te promjene, nastojeći da iz njih izvuče ono najbolje, kako za investitora koji gradi tu kuću, ali i za koncept stanovanja prvenstveno, jer su to uglavnom bili stambeni objekti. i oni stvarno

0: stvarno se mjerilom, dakle, dimenzijama prilagođavaju mahali, nudeći neke nove kvalitete stanovanja. I ja sam sigurna da svi ljudi koji žive u tim zgradama su zapravo zadovoljni i vole zato što imaju lijepe vizure prema gradu, imaju dovoljno svjetla, dovoljno sunca. I neki su bili toliko sretni da su imali urbane vile sa velikim zapravo dvorištima. Jedan od protagonista tog perioda, arhitekta Mate Bajlon, je izgradio pa možda najveći broj zapravo urbanih vila u tom periodu i gradeći vilu u ulici Josipa Štadlera, on izmiče tu vilu u odnosu na dvorišni zid i kaže u jednom tekstu, evo napokon, dakle smo uspjeli da izgradimo onako kako to i zahtjeva naše vrijeme i naša suvremena arhitektura, to je dakle da se odmaknete od ulice i pondite jedno dvorište ispred kao neka ulazna sekvenca, kao neka prilazna sekvenca, neki predprostor da bi stanar imao dovoljnu privatnost i intime. I naravno da su to zapravo postulati koji se povlače iz mahale koju mi znamo iz osmanskog perioda. Dakle, oni nastoje da zadrže iste vrijednosti spoznajući ih u tom trenutku savremene zapravo arhitekture i zbog toga kada se gleda ta arhitektura se zaista prilagodila mahali.
1: To je slogavno u stvari dio oko švicarske ambasade.
0: Jeste, tako je. A što se tiče škola, one se dakle grade kao državne škole koje gradi Kraljevina Jugoslavija zato što je bilo neophodno da u mahalama kojima je bio najveći broj stanovnika da treba ponuditi školu, da se djeca školuju. Tada dakle idu, kreću da idu ne samo dječaci nego zapravo i djevojčice. I Mate Bajlon projektuje školu u Čekaluši, u ulici u kojoj imate desno i lijevo krilo i u jedno krilo idu djevojčice, u drugo krilo idu dječaci. Moj sin koji ide u tu školu, za njega je apsolutno nepojmljivo da je moglo da bude takva podjela. Dječaci i djevojčice odvojeno. Ali eto, za tako kratak period se to zapravo desilo i te škole naravno po svojim volumenima su mnogo veće nego što bi se očekivalo da su unutar takve jedne sitne strukture, ali to je zapravo zahtijevalo broj učenika i naravno tadašnji standardi, da sve učionice budu dovoljno velike, da su prozračni, imaju veće prozore, da su koridori osvjetljeni i tako. Ti će se sjetiti u prvoj gimnaziji da naši hodnici nisu imali direktno svjetlo nego odozgo, dakle dolazio kroz hol. Međutim, ovdje imate hodnike koji su cijelom dužinom osvjetljeni, osunčani i nude i mnogo su širi da djeca mogu da trče, komuniciraju.
1: I to su stvarno nevelike škole, imamo ih i na Vratniku i na Logavinu, nekadašnje Razijomanović,
0: da to je...
1: Esad Feršić, kasnije i...
0: Tako, Esad Feršić je...
1: Posljeratne, ali...
0: Jeste li, ja mislim, to bila škola koja je gore na Kovačima.
1: Jeste, i druga je bila je Džavd Haver, često na Vratnik. Jeste. Izuzetno velik objekat za Vratnik, kao
0: da,
1: tako.
0: Da, da, da.
1: Ali opet interesantno kako je uklopljeno u cijelu kombinaciju.
0: Ali moram samo reći da i Vratnik i Nemanj u Čekaluši, one su nadograđene poslije za jedan sprat. Dakle, bilo su još mnogo niže.
1: I dvorana je dograđena.
0: Jeste, da, tako da mislim da kad su malo dograđene, da su se nametnuli, jer kad se pogleda panorama Vratnika, pita se šta je sad onaj veliki volumen tamo, ali bio je, dakle, niži.
1: Pomenuli ste objekte moderne u mahalama i ovo što ste radili sa kolekcijom Aidom, riječ je o aktivnostima u okviru međunarodne, vodeće međunarodne nevladne organizacije koja se bavi očuvanjem spomenika, građevina i istorijskih lokaliteta širom svijeta i KOMOS, nacionalni odbor naravno KOMOS-a za Bosnu i Hercegovini. Kad se uđe u to, jako interesantna kompletna priča, žao mi što nisam bio na vašim šetnjama, mahalama, imate neke ture, rute kojima ste obilazili mahalu i pokazivali u stvari šta je to što je interesantno u mahalama. Jedna je bila Skenderija, bila je tako Marin dvor Gorica.
0: Tako je.
1: U stvari Crni vrh, jel?
0: Jeste, Crni vrh.
1: Mada Gorica se naslanja, Gorica bi u stvari mogla biti u onom Sarajevu koje je bilo do Marin dvora, neka najzapadnija mahala.
0: Da.
1: Sarajevska, klasična, sa malom drvenom džamijom. Šta je još bilo interesantno? Bila je Skenderija. Dio oko Skenderije.
0: Bila je dakle Skenderija, onda

0: smo išli ovom glavnom osovinom, dakle obala i Titova ulica, zatim bilo je Koševo zajedno sa Bjelavama i ova posljednja se dakle kretala Logavina, ulica i taj dio i ostala nam je sad još ova Memli zapravo strana sa Vratnikom da pokrijemo i pretpostavljam da ćemo to možda sljedeće godine uspjeti da pokrijemo.
1: Kad prelazite kod nas u konačnicu?
0: Pa vjerovatno ove godine, a možda i sljedeće, iako smo obećali da ćemo zapravo ove rute ponavljati, jer to su šetnje, arhitektonske šetnje u kojima su svi pozvani, a naročito građani iz tih područja, da kažem mjesnih zajednica, dobije se arhitektonska mapa i uvijek su tu prisutne kolege koje recimo znaju nešto više o tim dijelovima grada ili recimo više o istoriji koju Aida i ja toliko ne vladamo ili recimo kolege iz institucija kantonalni ili federalni zavod koji su tu pri ruci da građanima odgovore zašto se neki objekat nije zaštitio ili kako bi se nešto moglo popraviti, kome da se obrate zapravo u tim pravnim procedurama. Tako da izgleda vrlo interesantno i onda ljudi dijele svoje sjećanja na te prostore ili recimo porede neke objekte u raznim dijelovima grada, ali nam je cilj da se građani upoznaju sa tim periodom koji je bio vrlo progresivan i vrlo kratak, a nekako je zaboravljen. I fotografije koje mi pravimo su fotografije koje mi radimo, dakle kao amateri, one upravo pokazuju zašto ljudi ne obraćaju pažnju na te objekte jer oni se loše održavaju ili se nikako ne održavaju. Onda kad se ti objekti, tako se, kad se prema njima postupa, onda oni jako loše stare. Oni nemaju onu patinu kao recimo objekti iz perioda klasicizma, ne znam, historicizma koji malo drugačije stare i onda na njih niko ne obraća pažnju. E sad postoji druga stvar, tu se koristili moderni, suvremeni materijali koji su to u vrijeme možda još bili eksperimentalni i danas je njih teže obnoviti. Treba mnogo više znanja i treba mnogo više novca da bi se oni obnovili. Posebno sa aspekta arhitektonske fizike, recimo, ili konstrukcije, jer su nekada se vrlo loše izvodili. I to su stvari problemi koje te zgrade nose, ali mi se nadamo da se može odnos možda prema njima onaj promijeniti.
1: Iako su dio Mahale, napomenuli smo u samom početku razgovora da ljudi kad ih obnavljaju, da ih ne obnove kako treba, stvari ne vide pravu važnost. A riječ je o Mahalama od Logavine, kako smo rekli, već posebno Mejtaša, Višnjika, Bjelava, prema Koševu i ovaj dio od Marin dvora uzbrdo, jako interesantni objekat, imao sam srećom priliku gledat. Naravno, sve te mape možete vidjeti na web stranici, gdje koji objekat, koje projektova objekat, koji je arhitekta, kad je građen objekat, to su možda, evo, posebno interesantan onaj dio iza Vojne bolnice, iza Krančevićeve ulice, prema Crnom vrhu. Objekti koji na prvu ne izgledaju tako lijepo, ali stvar imaju jednu posebnu priču i trebalo bi ih zaštititi. I ljudi koji žive u tim objektima da osjećaju taj duh Mahale.
0: Sigurno
1: život na način na koji oni žive, život na način na koji se živjelo u Mahalama.
0: Pa evo, ti si sad dao dobar primjer Crnog vrha, dakle on je trebao da bude realiziran kao stambena kolonija i kada se sada prođe njime, naravno nije do kraja realiziran jel, zbog novca, onda je nastupio rat i tako dalje, započet u 33. godine, ali kada se prođe tim ulicama Crnog vrha, onda je vrlo moguće da se osjeti taj jedan duh Mahale u humanom mjerilu, u odnosu izgrađenog, neizgrađenog prostora, jedan mir, tišina, tako da...
1: To su Kalemova ulica.
0: Jeste, to je Kalemova ulica.
1: U suštini Magribe jest, kažu da, osim džamija što je dobila ime poševi Magribi, da je potom Magrib, odnosno zapad.
0: Da.
1: Da je to zapadni izlaz. Kasnije sve bile uglavnom livade, osim pivare stare kod nas na Grbavici, koja je kasnije preseljena na Bistrik. I naravno zgrada, objekat Marin dvora iz

0: iz vremena Austro-Ugarske i crkva Svetog Josipa, bijela ona.
1: Da, koja je za iznenađenje rađena pre drugi svjetski rat, iako je njen izraz pripada nekim starijim decenijama, ali eto, investitor je imao druge želje.
0: I neboder je jako interesantan, železnička, zeleni, veliki neboder ili pol neboder, mada je povisoka zgrada za to vrijeme.
1: Pa jeste, on je zapravo prvi neboder u Sarajevu kojeg gradi Isidor Rajs, železnička zadruga. Kao većina takvih vrsta organizacija zadruga, oni su zapravo ulagale u izgradnju objekata za smještaj svojih radnika. I evo, zanimljivo je dakle da oni prate taj duh vremena i daju jednom suvremenom arhitektu Isidoru Rajsu, koji u to vrijeme gradio puno objekata po Sarajevu, da izgradi neboder koji pripada jednoj uglovnici zapravo. Drugi neboder je Jatov neboder, koji gradi Reuf Kadić neposredno pred drugi svjetski rat. Trebao je da bude mnogo elegantniji nego što jeste, ali eto, rat je bio pa se onda neke izmjene napravile u estetici samog nebodera. Ali Jatov neboder je možda mnogo više reper u gradu, jer ovaj neboder na Marin dvoru imao tu nesreću da se oko njega počeli graditi visoki objekti, onda se on naprosto izgubio u poređenju sa Momom i Uzerom, poslije u poređenju sa izvršnim vijećem i tako dalje. Dakle, u komparaciji s njima, on je na nekom svojom dimenzijama, na nekom svom mjerilu pojavnosti na neki način se izgubio.
0: Pomenuli smo i centralne gradske ulice, obala Titova, branilaca grada, pa i neke objekte u Vrazovoj. Jedna od mapa koje sam gledao pokazuje šta sve Sarajevo krije iznad naših glava. Šta Sarajlije i gosti Sarajeva ne znaju dok hodaju. Sad se možda boje da im nešto ne padne na glavu, obzirom da je već i možda opasno. Šta se to sve gradilo, kakva je to sve umjetnost od Vrazove ulice, ugla Vrazove, ili tako, i ovaj, to je ulica Valtera Perića, pa onda duž obale na zgradi univerziteta, rektorata, odnosno pravnog fakulteta, pa na pošti, kao jedno od najljepših zgrada u Sarajevu, nedavno je obnovljena djevojčina, ili kako se već zove,
1: na obale, gospođicina kuća.
0: Gospođicina. Vidi se da sam druge struke, uglavnom, i jako interesantan objekat prosvete. Imali smo prije dvije sedmice gosta koji je iz prosvete, na vrhu te zgrade na obali je skulptura, pa onda imamo objekata po gradu. Šta se to gradilo, koja je svrha tih doslovno skulptura koje su ne samo grožđe i nešto iz te mrtve prirode, nego doslovno pravi kipovi.
1: Mape koje spominješ o figuralnoj dekoraciji za austrougarskog perioda je radila moja prijateljica Andreja Bautić Rustambegović, koja je povjesničar umjetnosti i koja se bavi austrougarskim periodom, i Andreja nam je kroz šetnje i razgovore pokazala da ta figuralna dekoracija nije tu samo radi estetike, nego da ona stvarno ima određenu poruku. I ako je znamo čitati, onda možemo da prepoznamo čime se investitor bavio, koje mu je bilo osnovno zanimanje, ili šta je htio da pokaže s time, kakav je njegov status se pokazivao. I to je jedna vrlo zanimljiva priča, u stvari zanimljiva šetnja, kao da čitate, kao da prolazite kroz neku knjigu zvanu Sarajevo. I naravno, počeli smo da podižemo poglede i da po prvi put maltene u stvari vidimo tu dekoraciju na takav način. Tako da...
0: Da savjetujemo da se prijeđe Titova pa da se gleda ova druga strana i kontra. Da ne gledate.
1: Jeste.
0: Onu stranu na kojoj ste, nego malo iznad glava.
1: Ali potrebno je u stvari znanje o tome šta je svaka figuralna dekoracija predstavljala, ili neki, ne znam, plitki reljef. Potrebno je zaista znanje da to pročitate. I Andreja je to

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Elvis J. Kurtović, čovjek kojeg bi trebalo uvesti u baštinu, još uvijek živuću. Kad govorimo o UNESCO listi, postoje li neki lokaliteti? Došli smo u razgovor do zaključka da je Sarajevo muzej na otvorenom ipak, ali
2: ipak smo došli.
1: Došao sam, kako jednoglasno sam došao. Uglavnom, šta bi to moglo ići na UNESCO listu? Šta ćemo predlagati? Šta bi se moglo predložiti? Šta biste vi predložili?
2: Pa ja ću se držati one oblasti koju nekako najviše vladam, to je 20. stoljeće i ponukana spoznajom da su Stečci tako uspješno došli na UNESCO-vu listu kao produkt regionalne suradnje. Mislim da bi isto tako objekti Bogdana Bogdanovića, njegovi memorialni kompleksi mogli da dođu na UNESCO-vu listu. Kao suradnja nekoliko zapravo država i u Bosni i Hercegovini ima nekoliko tih spomenika i možda bi to pomoglo i na način da se oni bolje održavaju. Mi imamo zaista dobru arhitekturu iz 20. stoljeća i ona rijetko kada dolazi na UNESCO-vu listu, obzirom da je mlada, tako da kažem, ali Portugal je nedavno imao dobro iskustvo jer je postavio objekte Alvara Siza, još uvijek živućeg arhitekte, i nekoliko njegovih objekata na UNESCO-voj listi. To je bilo onako veoma velika, značajna vijest. I sada kolege iz Finske predlažu, ja mislim, nekih 20 objekata Alvara Aalta, poznatog finskog arhitekta i svjetskog glasa, koji naravno nije više živ, ali dakle predlažu sada kandidaturu nekoliko njegovih objekata. I ja sad to moram stvarno spomenuti zato što je to tragedija za Bosnu i Hercegovinu pored niza nekih sličnih, da recimo objekti akademika Zlatka Ugljena, profesora, dakle na arhitekturi, da su oni ostali, da su preživjeli rat, oni bi također zaslužili da budu kandidirani na UNESCO-vu listu kao naše savremeno zapravo nasljeđe. Ali najveći broj objekata nije preživio rat jer je devastiran u ratu, a onda se ta dalja devastacija nastavila zapravo nakon rata, pregradnjama, dogradnjama objekata ili zapravo time da se ti objekti uopšte ne štite ili nema namjere da se oni obnove, a postoji njih nekoliko koji bi mogli da se obnove. I to je recimo velika šteta.
1: Ili je cilj, kao što ste pomenuli Bogdana Bogdanovića, da je cilj da se neki objekti unište i nastavi se njihovo uništavanje, da pomenemo Mostar posebno.
2: Pa da, kod Bogdana Bogdanovića je drugačije, jer su to zapravo kako da kažem, memorialni kompleksi. A kod Zlatka Ugljena su to uglavnom objekti koji naravno investitoru pripadaju i on želi da što veću

0: korist napravi od toga? Zašto ne povećati objekat, napraviti veći i ljepši i tako dalje?
1: Stariji od ovog.
0: Stariji, a kod Bogdanovića su ipak tu pitanje nekih ideologija i tumačenje istorije i tako dalje, iako svi njegovi kompleksi donose univerzalne vrijednosti i traže jedno poštovanje prema žrtvama, prema bilo kome ko je stradao, ali sa druge strane isto tako pokazuje nevjerovatnu radost ka životu.
1: Nedavno smo imali priliku da vidimo da je...
0: Odnosno, slave život.
1: Walker odradio spot sa memorialnim kompleksima iz doba komunizma, ne samo u BiH, već u Hrvatskoj, mislim čak i Crnoj Gori. To su veliki spomenici, yes, od Sutjeske, Kozare i tako dalje, koji, ako ga stranac vidi tako monumentalno, pa čak i futuristički, a upravo se nosi ta poruka života da treba raditi na njima i dati i ponovo vratiti vrijednost. Da malo pričamo o budućnosti, o mladima.
0: Dobro.
1: Posebno zadovoljstvo je raditi u oblasti pedagogije, ne samo stručni dio, već i kao profesor na arhitektonskom fakultetu. Može li se odvojiti pedagoški od stručnog i naučnog rada u arhitekturi?
0: Pa ne može i ne bi trebalo. To je jedna lekcija koju je dugo trebalo da se savlada, biti zapravo pedagog. Jer uvijek nastupite na fakultetu kao neko ko dolazi iz struke, i kad sam ja isto tako studirala, nije baš bilo puno profesora koji su bili pedagozi, dok je bilo oni koji su zaista bili pedagozi. I to je lekcija koja se postepeno uči, ali mislim da je jako važna. Posebno pristupiti mladim generacijama, ovim koji su sada tako osjetljive. Ja uvijek njima kažem, ja još uvijek nisam updateovana na vašu generaciju, jer teško im je pristupiti, teško im je ponuditi nešto što je za njih izazovno. Ali to čini mi se da...
1: Svaka generacija nosi svoje, vjerovatno.
0: Jest, svaka generacija nosi svoje, ali čini mi se da ni sistemi obrazovanja iz koji dolaze, osnovno i srednje, također još uvijek nije prilagođeno generaciji novog doba.
1: Kaskamo za svim. Kakav je odnos prema učiteljima? To je jako interesantno. Arhitektonski fakultet ima kroz istoriju, imao je i ima posebnu ulogu i u gradu i u državi Bosni i Hercegovini. Pomenuli smo već neka imena i da možda evo pomenemo i osnivače i od poznatih profesora, čiji ste vi u stvari nasljednici kroz generacije, profesori Fincija, Neidharta, pomenuli ste Ugljena, Kadića, ono što je recimo i profesoricu Gretu Fršić, koja je ne samo legenda u oblasti arhitekture, već legenda grada Sarajeva zbog svog života i načina na koji je živjela i osobnosti. Kako je nastaviti s tom tradicijom, koji je to, kako je to breme koje nosite u stvari kao nasljednici tih ljudi?
0: Pa jeste izazovno, zaista, jer sva imena koje ste pobrojao su vrlo značajna imena na osnovu onih ostvarenja koje su uradili ne samo na polju arhitekture, nego općenito društva. Ja nisam upoznala profesora koji se spomenuo, osim profesora Ugljena koji je meni predavao. Ali, dakle, tu treba spomenuti isto tako i Živorada Jankovića, u kojem sam ja zapravo na neki način kabinetu, tako reći. Moji profesor su bili Momir Hrisafović i Amir Polić.
1: Puno imena, evo i sad, aktualni, živući, i jednostavno, kad bi se krenulo do detalja, neko bi se izostavio, tako da sam možda, evo, začetnike pomenuo i jednostavno nisam želio da nekoga izostavimo. A veliki, veliki broj ljudi i mlađe generacije i ljudi koji su još uvijek aktivni profesori. Kakav je odnos studenata? Pomenuli smo već tu mladu generaciju, jako interesantno raditi s njima. puno su brži, a mi smo nekako

0: statiku, recimo šta je konzola, pa naravno da nismo svi za sve. Neko će lakše kliknuti na statiku, neko će lakše na grčke hramove i onda je potreban taj timski rad. To kod njih nema, tog timskog rada i te komunikacije jedne sa drugima, i to vidim recimo po starijoj generaciji koja, kada sretnim studente i kažu, a evo mi smo sad davali korekcije, ne, instrukcije. Pa ja to nikad nije bilo da neki sad stariji daju instrukcije, naravno naplaćuju to, ok, to je super da zarade kao studenti, ali to je nekako bilo prije, kao kolege, vi se skupite u grupi, savladate taj zadatak, a oni sada masovno uzimaju instrukcije, to ne samo iz predmeta poput, ne znam, matematike, nego to iz projektantskih predmeta, da vam neko objasni kako da nešto isprojektujete. Ja sam ostala zatečena. I to su recimo te promjene koje se dešavaju, oni ne mogu savladati i nemaju od koga da nauče, dakle.
1: Pričali smo na početku o slušanju, o razgovorima, o odnosu između ljudi, i jako interesantno.
0: Može se svoditi to na usluge neke, znači, da. Taj sistem.
1: Kvid pro quo, što bi rekli. Imaju li osjećaj prema tradiciji mahali?
0: Pa imaju,
1: prostor.
0: Imaju, zato što kada uvijek postavimo njima pitanje, da jedne godine smo zapravo imali da studenti iz svojih gradova donose fotografije objekata i da njih obrađuju, koji su značajni za njihove gradove. I onda, ili recimo neki student bi se javio i napravio prezentaciju o svom gradu i tako, onda smo mi shvatili da istorija se završava do Drugog svjetskog rata, 20. stoljeća. I u 20. stoljeću ništa se značajno u tom gradu nije desilo. To ne postoji, to nije tradicija, to nije istorija. Zašto? Pa to nije lijepo, to je svakodnevno, to je obična fasada, recimo. Pa što je to obična fasada? Pa to je obična fasada, znate, ono, nema dekoraciju, nema neki poseban materijal i tako. I onda smo shvatili da oni imaju odnos ka tradiciji, sa zadovoljstvom je pokazuju, ali da ona nije vezana za 20. stoljeće. Tu nema nikakve tradicije i to nam je recimo bilo interesantno. I to isto za djecu koja dolazi iz Sarajeva, ono, sve se završava na Marin dvoru, poslije Marin dvora, pa ima li tu neki prostor koji treba štititi, njegovati, prepoznati, da djelujete u tom prostoru? Pa nema. I tako je.
1: Sve se može napraviti, pa no.
0: Da.
1: Uključujete li, pitan zato što ste vi, sjećam se, u tim generacijama i hodali, je li bilo slobodno crtanje, pa ste hodali po mahalama i crtali, imali ste zadatke da nacrtate objekat koji ste u stvari
0: poželjeli,
1: zamisliti ulicu ili taj neki objekat, nešto što je bilo interesantno. Angažuju li se oni u šetnjama i komosa, hodaju li po gradu?
0: Angažuju se, zaista. Ima studenta koji se angažuju, dođu, redovni su na šetnjama, čak i pomažu, recimo, da distribuiramo mape ili plakate. Zaista su zainteresirani, ali vrlo malo ih ima da imaju potrebu da skiciraju. Mobitel su ti koji mijenjaju, i onda ja prihvatim i takvu vrstu, recimo, skice kada radimo na predmetima, ali daj onda potrebno da se ona obradi. Šta ti želiš prikazati sa tom skicom, jer je to nešto što kada se crta, onda to ide postepeno. Uči se i što želiš prikazati ili što ne. I ja se sjećam kad sam bila student, nama je profesor Hamdović govorio, čujte djecu, uzmite skicen papir i precrtavajte tlo, crte, presjeke, fasade objekata, jer ćete tako lakše učiti šta je kod tog objekta značajno, zašto je njegova fasada takva, po čemu je njegov presjek interesantan. I to tek sad zapravo vidim, da je to jedan misaoni proces, olovka, ruka, i povlačiš linije, ali ide teško, ali ja sam sigurna da uporno se isplati.
1: Vidi li oko stare objekte od Despića kuće, Svrzne kuće?
0: Da, vide. I recimo profesorca Ugljen, koja je unutar naše kabineta, uvijek insistira da studenti kod nas na drugoj godini odlaze u Svrzinu kuću, da je posmatraju, da skiciraju i da prepoznaju koji su kvaliteti stanovanja tu i da li neke od tih kvaliteta mi pronalazimo u našem svakodnevnom prostoru i u stanu, da njih to zaista zainteresira. I kolegi iz Muzeja grada Sarajeva su uvijek ljubazni, dakle, prime tako veliki broj studenata i objasne. I da, hoće, oni pitaju, neki od njih prvi put uđu, čak iako su iz Sarajeva, a neki, recimo, su već dolazili, ne znam, ili sami, ili sa školom, ili sa vrtićem.
1: Što mislite o muralu?

0: problema koji su često, evo, u zadnje vrijeme posebno, na fasadama veliki objekti poznatih ličnosti i tako dalje. Je li to nešto što mijenja grad pozitivno ili...
1: Pa, mijenja grad, da, svakako. Meni to jedna lijepa slika grada, dinamična i da neku novu informaciju, poruku.
0: Moj sin koji je 18-godičnjak je nedavno rekao da je Radićev u ulicu njegovoj glavi promijenio mural Davorina Popovića i da je to ulica u stvari koja je potpuno drugačija sad.
1: To mi je...

0: Dakle,
1: samo Sarajevo.
0: Pješačke zone i mnogo više parkova.
1: Ja sam kao obični
0: građan. Kratko i jasno.
1: Kratko i jasno. Pješačke zone, mnogo više parkova.
0: Evo, recimo, Radićeva bi bila divna pješačka zona.
1: Sad bez tramvaja.
0: Pa, može i sa

0: to sarajevski duh. Koja bi to lokacija bila? Šta je to Sarajevo?
1: Pa, meni najdraža lokacija koju ja volim otići kad ono, želim neki smiraj i kad imam neki minute za sebe pa želim da uživam u gradu, to je zapravo Latinska Čuprija, to mjesto, Principov most. Jer tu nekako kao da je Miljacka tu zapravo tek ušla. Tako osjećam i može se sagledati svi mostovi sa desne i sa lijeve strane i tu ih je najveći broj zapravo na tako kratkom rukavcu Miljacke, ali nekako i Trebević je prisutan, ali kao da se tu Sarajevo raširilo i kao da odatle ono tek počinje da ide dalje. I to je moj najdraži ovaj dio grada, gdje se vidi i svi stilovi koji su prisutni, ta topografija, taj Trebević koji je odjednom tako prisutan, ali Art Mejdan koji je lijepo napravio široki prostor da možeš da predahneš, da odahneš i da posmatraš onda tu dinamiku života koja se odvija i osjetiš tu užurbanost koja negdje na Baščarši pa tamo na Bistriku. Sve se osjeti, sve se vidi. Ne znam zašto, taj mi je onaj taj mi je zapravo dio grada najdraži i vjerojatno bi tu nekoga dovelo da osjeti duh Sarajeva.
0: To je mjesto u kojem se Bistrički potok uljeva u Miljacku.
1: Tako tačno. Je, tako je,
0: to da. To je zato, ja mislim. Da. Jako interesantno, nisam razmišljao o toj lokaciji, meni isto je jedna od najdražih, ali definitivno, u stvari to je mjesto, mjesto kasarne, jel, koja je prelijepa,
1: jest.
0: Je i mjesto na kojem je nastalo Sarajevo ovo, kako, da. Kako Isabek.
1: Tu je nekako napravo. Svjetlo posebno, ja bih rekla.
0: To je ta memorijalna strana, definitivno.
1: Moguće, onaj, ali recimo Zalasci tu su fenomenalni. Tako da je to neki dio grada koji meni nudi smiraj.
0: Jako interesantna priča o muzeju i to je da. Ono što pokazuje, ja ću pozdraviti ekipu iz muzeja grada Sarajeva, to je muzej koji posjećuje veliki broj.
1: Tako je.
0: Stranaca koji dolaze da vide u stvari gdje je počeo prvi svjetski rat, to je jedno od glavnih obilježja Sarajeva. Ta zgrada je, i malo ću karikirati, ali istina je, može izgledati smiješno, ta zgrada je zaštićeni nacionalni spomenik i ona je kao takva pod nadležnošću federalne vlasti. Ulica, obala glavna, je pod nadležnošću kantonalne vlasti. Miljacka, odnosno ograda Miljacke, je pod nadležnošću grada Sarajeva, a ova ulica mala u kojoj se ulazi, to je već Zeleni Beretki, je pod nadležnošću općine Stari grad. Znači, doslovno imate šta god da biste ogradu napravili, bilo što imate četiri nova vlasti od koje morate tražiti dozvolu, saglasnost za bilo šta. Evo, konkretno da se napravi priča o sarajevskom atentatu, da se napravi spomenik kakav je bio nekad, da ostanu stope, da dođu stope i tako dalje. Da morate tražiti dozvolu od sva četiri nova vlasti. Interesantna bosansko-hercegovačka priča. Šta mislite o lokaciji Skenderije? Nedavno sam slušao vaše kolegu, poznatu arhitektu, Amira Vuka Zeca, koji je baš pominjao taj jedan tu lokaciju oko raskrsnice na Skenderiji kod Zemaljskog muzeja, koja je jedna od tačaka koja pokazuje svu onu arhitekturu o kojoj smo i sad pričali. Od Osmanske džamije do Austro-Ugarske zgrade u koju izlaze Raja kod Bičakčića, jel? Pa do poznate Kadićeve zgrade
1: na Uglovnici, da.
0: Na Uglovnici, sa crvenom ciglom, pa onda zgrada, pomenuo sam, Sadigenskog zavoda, zgrada Crvenog krsta, sve iz raznih
1: Helena Baldazara, da.
0: Vremena, znači potpuno jedna slika Sarajeva.
1: Samo nedostaju tu ovi bagremovi koji su bili nekad na onoj kretaljci šestice, sedmice, posjećeni su dakle. To nedostaje jer je to davalo još posebnu notu tom dijelu grada. Ja sam poprilično osjetljiva na zelenilo koje stvarno nestaje, čak i u mom vlastnom naselju nestaje drveće koje je plodno, koje daje cvjeta i daje plodove. Ljudi jednostavno imaju potrebu da sjeku drveće, da uklanjaju žardinjere sa svoje vlasti i balkona jer ne znaju kako da se nose sa žardinjerom, šta da u nju sade ili tako, što ja potpuno ne razumijem zbog čega što više